လေပြင်းမုန်တိုင်းကြာရောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်။အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်။စာရန်ဒီလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ဘလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစေဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတစ်ယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်။ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်။ရုပ်ပုံ၄ယောမစစ်သားတူကဂျူးတူကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတူကဆိုရင်ယူဒလူတူကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါ။ဒါအပြင်အဝိစားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်။ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင့်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချင်နဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင့်ဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စေဦးလော့တင့်ဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖခင်သခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မည်ဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖခင်သခင်ကဖြစ်မာသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖျားသခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမည်။ဒါပေမဲ့ပြစ်မာခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအားဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့သည်။ရုပ်ပုံကဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်းဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်။တူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှိလျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူးသခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိခံထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါတို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတုံ့တင်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ထံအမြဲပြောနေရင်မလိုအပ်ပါ။ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နိုင်ပါတယ်။တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။ဆာရန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဘုရားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ရုပ်ပုံ6ဆိုးညက်တော်သူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညက်တော်သူဟာကောင်းသောမျိုးသက်မျိုးစေ့ကြားထဲမှာတောမျိုးစေ့များကိုလဲထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်သူတို့ဟာလဲပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်လဲပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှသီးနှံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောသီးနှံများကိုရွေးပြီးတော်မြတ်ပင်များကိုမိရှုပစ်လိုက်တယ်မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တာသမီကြားထဲမှာစိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများထဲမှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်ယေရှုကယုံကြည်သောတာသမီများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်
ဒါပေမဲ့စိုးညက်သောဒူးဆိုင်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာရံနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရန်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်။ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်။သခင်ရှုရဲ့နှောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစီတားကြပါနဲ့။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ရှုအားဆိုတယ်။သခင်ရှုဆိုလိုတဲ့အတိအပယ်ကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချသောသူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မည်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေမာနကြီးသောသူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ရုပ်ပုံ၈တို့ထိန်းတဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုကဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်လူတူဟာတို့အကောင်တရာရှိတယ်၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်ထိုလူဟာတို့69ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်တော့တို့တကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့တို့တကောင်အတွက်မပျောက်တော့69ကောင်ထက်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်တော့သူကိုစာရန်လန်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူး။သခင်ရှုဟာကောင်းသောတိုးထိန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဖျားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ9ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီအခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြည့်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီအခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းသာတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကျွေးအားလုံးကိုစင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်စံအနည်းငယ်အကျွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီအခံတစ်ဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရွားသောအစီအခံဟာအကျွေးတင်နေသောအစီအခံကိုလယ်ပင်မြစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီအခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးဆိုးရွားသောအစီအခံကိုသင်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းသာထားခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်လည်းထိုအစီအခံပေါ်၌ကျဉ်းသာသင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီအခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ30အလုသမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုသမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုသမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုဝင်လှုပ်တဲ့အလုသားဖြစ်တယ်။ထို့သူဟာအလုအနည်းငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်သားကနေ့တစ်ဝက်သာအလုလှုပ်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးသောအလုသားဟာတနေ့ကုန်အလုလှုပ်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အလုသမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခများရရှိကြတယ်။တနေ့လုံးအလုလှုပ်ခဲ့သောလူသားဟာမကြင်မနက်ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်အားခပူရလိုတယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူးငွေတင်းကတစ်ချက်ရရင်တင်သဘောတူခဲ့တယ်ငါ့မှာအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါ့မှာအခွင့်ရေးရှိတယ်ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ထိုနည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဘုရားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ရရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်
ရုပ်ပုံ၁၁တကားအပြင်ဖက်နိုင်အမျိုးသမီး၅ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး၁၀ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်မတင်မတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရန်တိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်၅ယောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကြံအမျိုးသမီး၅ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူးမိခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူးအပြင်မှာစီဝဲရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်သူတို့ပြန်လာတော့အခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တော့အခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမဲ့အချိန်အတိအကျကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်သောသူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ဘူးရုပ်ပုံ၁၂သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ယေရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူ့ရဲ့အစီအခံများကသူ့ရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ်းပေးခဲ့ကြတယ်။အစီအခံတူဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။သခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါသခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအစီအခံကတော့သခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။တခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီခံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီခံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အား "तू ပြန်မလာမချင်း तू အတွက်မနာတမ်းအလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်"တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်၊ကူညီရမယ်၊ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်။ဒါမှသာလျှင်တခင်ယေရှုကတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်း"ငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလော"ဟုဆိုလိုက်မယ်။

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာဖျားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကုတ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတွင်တင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးသံကိုကြားတဲ့အခါကြည်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေပါလေ။ရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တဆူတည်းဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီအချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်စံတရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုအားယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်တော့အခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော့လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုအားရေထဲမှထွက်လာသောအခါအံအောဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။

သခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်။သူတို့ဟာဖခင်သခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်။ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်။တနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့၄ဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါလူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စေမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်။တခြား၈ဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီ၁၂ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဖျားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါလေ။ရုပ်ပုံ15အနုယောဂာတဲ့တူအကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂါအမတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂါကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါအလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားတက်တည်ခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုဒီမှာအနုယောဂာနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာသောအခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ16အထက်ခေါင်မိုးမှလူတူဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်တိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတူဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရံ့နေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှာအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှော့ချလိုက်ကြတယ်။သခင်ရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသားသင်၏အပြစ်များကိုဖြေလွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူရခေါင်းဆောင်တချို့ဟာတခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကသာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာတခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်တခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထ၍ထန်းစင်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်လောဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူဟာကျမ်းမာသွားတယ်။တခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတော်မူတယ်။ယောပုံ16ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်းဒီပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်ယူရထုံနှံဒလိအယဥပုံနေ့မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူးသူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်ယူရလူတွေကလည်းသခင်ရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်သခင်ရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူးသူတို့ရဲ့ထုံဆန်ဒလိများကိုသခင်ရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်းတယ်ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားသင်၏လက်ကိုဆန့်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလျက်တန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂယူးဆိုင်ဖို့

ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ယုဘုံ18လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်းယေရှုနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်များဟာကျယ်ဝန်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကြားရောက်လာခဲ့တယ်လှိုင်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်သခင်ယေရှုကတော့လှေရဲ့ဥကောင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကြလျက်နေတယ်တပည့်တော်များကသခင်ယေရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြီကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်သခင်ယေရှုကအိမ်ယာမှာနှိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်သက်သွားကြတယ်သခင်ရှုကတပည့်တော်များကိုသင်တို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်မိတ်ဆွေသခင်ရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများပေါ်မှာတကူးရှိတယ်သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့ယုတ်ပုံ19လူအုပ်ထဲမှအမျိုးသမီးတူဒီယုတ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်ရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကက်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်သခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတ်တိမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါယောဂပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီအခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်းသွေးသွန်နာရက်သွားသဖြင့်အနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာမိမိကိုယ်ထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ယေရှုဟာပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သခင်ရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။သခင်ရှုကငါသမီးတင်းဤယုံကြည်ခြင်းသည်တင်းကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာတွားတော်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုသိရှိုံတာမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်တော်မူတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂယူးဆိုင်နေပါလေ။သခင်ရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစီခြင်း။ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်း။ယုတ်ပုံ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာအီယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်။သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်။သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျမ်းမာစီဖို့အိမ်တို့ကြောလာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုဟာကလီမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလီမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာအီရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းထဲပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုဟာသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကယာအီရုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာတည်နေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တည်ခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာတည်ခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူးရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တည်ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့မလိုဘူး။သခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ယုဘ21ယေရှုနဲ့တိုင်းတပါအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှာသခင်ရှုထံသို့အခြားတိုင်းတပါအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှက်ဆိုးချုံနှောင်ခြင်းခံထားရတယ်နှက်ဆိုးကိုနှစ်ထုပ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်သခင်ရှုကယူရလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့လူလာလူမျိုးများကိုသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာဆာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသ
တခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စားကျွင်းစားကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။တခင်ရှုကတင်သည်ငါကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူ့ရဲ့သမီးအထက်ကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။တခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲကြဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိတိလူမျိုးဖြစ်ပါစေမိတိဒေတာမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေသခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်ယုဘုံ22ယေရှုနှင့်ဆွမ်းအားနာပင်သူကြောင်းလူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူးကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူးယေရှုဟာထိုသူရဲ့နားများသေးကိုသူရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှာပဲထိုသူဟာနားကြားနိုင်တဲ့အခွင့်ရယုံသာမကပြည့်ပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုသည်မိတိအရာမဆိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။နားပင်းတဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်စကားအားသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့တခင်ရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီလိုပဲတခင်ရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒီခါမှာတခင်ရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းတခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုဘ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ယေရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုယောဟန်ပင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနေစိုးစီပြီးသူအားသင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စ၍မြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနှင့်တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကမျက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တို့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြစွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမန်နဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန်းစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုဘ24ယေရှုသည်နတ်ဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကြမ်းပါစေခြင်းလူတူဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရမကြာခဏစူးစမ်းနေပြီးနတ်ဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်ထိုနတ်ဆိုးသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစေတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လှိမ့်နေတယ်ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိမ်းကိုတက်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါれလို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ရှုဟာနတ်ဆိုးကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လော်ဟုအမိန့်ပေးလိုက်။ဝိညာဉ်ဆိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှလည်းသူငယ်ထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့နတ်ဆိုးများအပေါ်မှာတော့၎င်း။နောင်လာမဲ့နတ်ဆိုးများအပေါ်၌၎င်းဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူရခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတပ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာရန်နှင့်တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ။

0: ောရရှင်များခင်ဗျာရေလှူရင်မတောင်းဘဲနဲ့ဆယ်ပါးသောစုပြည့်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရေကိုယေရှုခရစ်တော်ကငါမျက်နာကိုထောက်၍အကျဉ်သူသည်သင်တို့အားရေတစ်ခွက်ကိုမျှပေး၏ထိုသူသည်အကျိုးကိုမရဘဲမနေရငါအမှန်ဆို၏လို့မိတ်ဆွေတော်မူထားတဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်19ကနေအခန်းငယ်50အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းစီအစဉ်မှလေ့လာမှဖြစ်ပါတယ်။ငရဲမှာအင်္ဂါအစုံလင်နဲ့ဒုက္ခခံစားရတာထက်အင်္ဂါချို့တက်ပြီးဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားတာကပိုပြီးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတော်မူထားတဲ့စကားဟာပြင်းထန်တဲ့စကားလို့ထင်ရပေမဲ့လောကီလူသားတိုင်းအပေါ်ထားရှိတဲ့မေတ္တာကိုအထင်းသာပေါ်လွင်စေတဲ့အကြောင်းသင်တို့၌စားရှိစေကြလောဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အစုံမိတ်တွေပါဝင်တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်19ကနေအခန်းငယ်50အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုစနစ်တကျဖြတ်သန်းကျော်လွှားလာခဲ့တာအခန်းကြီး9အငယ်18အထိရောက်ရှိခဲ့ပြီးပါပြီခရစ်တော်တောင်ပေါ်မှာတက်ရောက်နေခြင်းတောင်အောက်ကကြံရစ်သူတပည့်တော်တွေစီကိုဖခင်တယောက်ဟာသူ့သားကလေးနတ်ဆိုးဆွဲပြီးဗျံပရာဖြစ်နေလို့ကုသပေးဖို့သွားရောက်အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တွေမကုနိုင်လို့ကိုတော်ပြန်ရောက်လာခြင်းကိုစောင့်ပြီးတော့ကုပေးပါအောင်ခမညာဆိုပြီးတော့လူနာရဲ့အဖေကိုယ်တိုင်လာရောက်အသနာခံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပြီပါဘီ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့တွေဟာအဲ့ဒီလိုအစွန်းတကိုးမပါတဲ့တပည့်တော်တွေဖြစ်ကုန်ကြပြီးတော့ကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့ကောင်းရာကောင်းကျိုးကိုလက်တွေ့ဘာတစ်ခုမှမဆောင်ကျင်းနိုင်လောက်အောင်အားပြတ်နေကြသလားပေါ့ပြက်ပြက်ဖြစ်နေကြသလားကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေဟာချိနဲ့နေကြသလားဆိုတာကိုစင်စားကြရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်လိုယုံကြည်သူတွေနဲ့စူပေါင်းတည်ဆောက်တဲ့အသင်းတော်တွေဟာအဲ့ဒီလိုများဖြစ်နေကြသလားဆိုတာဟာကျွန်တော်ပြန်လဲသုံးသပ်ရမယ်အချက်ဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်လဲခွန်အားနဲ့အသက်ပြန်လဲဖြည့်တင်းပြီးတော့ပြုတ်ပြင်းသင့်ပြီလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာယူဆမိပါတယ်အနောက်နိုင်ငံအမြောက်အများကအသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင်လူမှုတော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလူအုပ်နဲ့ရောပြီးတော့စံတပြတာတွေကျွေးကြော်ကြတာတွေသပိတ်မှောက်ကြတာတွေကိုစာနယ်ဇင်းအမျိုးမျိုးမှာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အမြဲပဲဖတ်ရှုနေကြရပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ Newsweek တို့ Time တို့ Magazine တွေမှာဒါတွေကိုခဏခဏတွေ့နေရပါတယ်ကျွန်တော်တဦးချင်းခံယူချက်ကိုဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဝင်ရောဒါတွေဟာမလိုတဲ့အရာတွေမှာဝင်ရှုပ်ခြင်းပဲလို့သတ်မှတ်ခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီလိုမဆိုင်တာတွေအတွက်အချိန်ကုန်ခံတဲ့အခါကျတော့ဖျားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့အသင်းတော်ရဲ့အဓိကတာဝန်တွေယုံကြည်သူတဦးချင်းရဲ့မဟာတာဝန်တွေမှာချွတ်ချော်လွယ်မှာသွားဂုဏ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကရတာဝန်ဟာပါလေကေတင်ချင်းတရားကိုလိုအပ်နေတဲ့ကိုယ်ကဘာကိုကေတင်ချင်းတရားနဲ့ထုံမှုန်းဖို့ဆောင်ရွက်ကြရမယ်ခရစ်တော်ကိုသီကျွမ်းနားလည်နိုင်သူများဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုပြောကြားကြရမယ်ဒါဟာအဓိကရတာဝန်ပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုညံပြင်းအားပြော့နေတဲ့တမန်တော်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်အတွက်ပြောတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စကားသံကတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်16မှာအခုလိုဖတ်ဆင့်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကိုတော်ကယုံကြည်ခြင်းမရှိသောအမျိုးငါသည်သင်တို့နှင့်တကွအဘယ်မြကာလပတ်လုံးနေရမည်နည်းသင်တို့ကိုအဘယ်မြကာလပတ်လုံးသီးခံရမည်နည်းသူငယ်ကိုငါထံသို့ယူခဲ့ကြဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းယူခဲ့ကြ၏သူငယ်ကိုငါထံသို့ယူခဲ့ကြဆိုရက်ခရစ်တော်ရဲ့အသံကိုအခုတိုင်တည်နေသေးတဲ့အသံလို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်။ဒီအမိန့်တော်ကိုနာခံရမယ့်အစားကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နေကြသလဲ။မဆိုင်တာတွေနဲ့ပဲရှောက်ရောင်ဝါးဝါးလုပ်ပြီးတော့အချိန်နေဖြုတ်နေကြသလားဆိုတာဟာဒီကနေ့စဉ်းစားစရာအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အငယ်20မှ22ထိုအခါနတ်သည်ကိုတော်ကိုမြင်လျင်ချက်ချင်းသူငယ်ကိုတောက်ပါစေသဖြင့်သူငယ်သည်မြေပေါ်မှလဲ၍အမြုပ်ထွက်လျက်ကိုကိုလှိမ့်လျက်နေ၏ကိုတော်ကလည်းဤသို့ဖြစ်ပြီကအဘယ်မြတ်လောက်ကြာပြီနည်းဟုသူငယ်၏အဖအားမေးတော်မူလျင်အဖကငယ်သောအရွယ်ကပင်ဖြစ်ပါ၏သူငယ်ကိုသေစေခြင်းကမိ၌၎င်းရေ၌၎င်းအကျဉ်းချင်းလဲစေတတ်၏သို့တော်လည်းကိုတော်သည်တတ်နိုင်တော်မူလျင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုသနား၍ကယ်မတော်မူပါဟုရှောက်လေ၏အခုလူနာရဲ့အဖေဟာတော်တော်ကိုစိတ်ထိခိုက်နေဟန်တူတယ်တော်တော်ကိုစိတ်ညှို့ညှို့ငငယ်နဲ့အသေးစိတ်တင်ပြအသနာခံရှာပါတယ်အလိုတော်ကိုဝန်ခံတဲ့သဘောကိုလေကိုတော်ဖြစ်နိုင်ရင်ကဲပါဆိုတဲ့အချက်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့နိုင်ပါတယ်သူ့သားတော်မောင်လေးရဲ့အဖြစ်ဟာဂါဒရပြည်မှာသင်းကြီးမှာနေပြီးတော့ကြောက်စောင်းနဲ့ကြောကုန်းပုတ်ပြီးတော့မသေးယုံတမဲနဲ့ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူတဲ့မသာရင်သာနေရမယ်မညံ့ဘူးဒ အခြေအနေသိဆိုးတဲ့အဖြစ်မှန်အလွန်သိတာထင်ရှားနေပါလေ။ဂါဒရတုံးကနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူလေကျွန်တော်မှတ်မိတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ကြောက်တောင်ကြီးပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့အသံနဲ့ကြီးနဲ့ကြုံယုံអော်တယ်။ပြီးတော့ကြောကုန်းကိုခွေးများပုတ်တယ်လို့တခါတည်းကြောကုန်းနဲ့ပုတ်လို့တကူလုံးလဲအနာရီကြီးပဲတဲ့။အခုသူငယ်လေးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအခြေအနေဆိုးတယ်။ပို့ပြီးတော့ဆိုးခြင်းဆိုးမယ်။ဖခင်ဟာကိုတော်ကိုအတနာခန္ဓာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေဟာလိုအပ်သူတွေအတွက်ဝင်ပြီးတော့အချိန်ပေးအသနာခံဖို့မထိုက်ဘူးလားမေတ္တာမျှဝေဖို့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီလိုသာစစ်မှန်တဲ့စိတ်တဘောဓာခံစားချက်များနဲ့သာချင်းကပ်ပြီးမယ်ဆိုရင်လေဖျားသခင်ဟာတစုံတစ်ခုသောအကျိုးကျေးဇူးကိုတခါတည်းကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပေးကိုပေးမယ်လို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9ငယ်23ယေရှုကလည်းသင်သည်ယုံကြည်နိုင်သလားယုံကြည်သောသူဖြစ်ရင်ခတ်သိမ်းသောအမှုတော်ကိုတတ်နိုင်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကောင်းလိုက်တဲ့မိကွန်ကျွန်တော်လူသားတွေလို့ခမရပိုက်ဆံတန်းနိုင်ရလားတို့ခမရလှုပ်ပေးမှသေးကြရလားတို့အဲ့ဒါမျိုးမမေးဘူးမင်းယုံကြည်နိုင်သလားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းသဘောတရားကိုအခိုင်အမာဖော်ပြတယ်ဒီတော့လူနာနဲ့လူနာရဲ့အဖေတို့အတွက်အဖေဟာယုံကြည်ခြင်းရှိမရှိပေါ်မှာမူတည်နေပြီဆိုတာထင်ရှားနေပြီပေါ့ဒီအချိန်မှာဒီဝေဒနာသည်အဖေဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်နားဆင်ပါအငယ်24သူငယ်ဤအဖသည်ချက်ချင်းဟစ်ကြော်၍အကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏သခင်မယုံကြည်သူကိုမဆာတော်မူပါဟုမျက်ရည်နှင့်ရှောက်ပြန်လေ၏။သွေးပြည့်နေရှာတဲ့တခါတည်းဖခင်ကြီးရဲ့အဖန်ဘလောက်ဂယုနာကြီးမားတဲ့အဖေတယောက်ရဲ့အဖန်လဲခံစားချက်ဘလောက်ပြင်းပြနေတယ်လဲဆိုတာအလေးအနက်သာနားထောင်ကြည့်ကြပြီးတော့တခါတည်းဟစ်ကြော်တယ်တဲ့။အကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါတယ်သခင်တဲ့။အကယ်၍များမယုံကြည်သူရှိခဲ့တော်လဲသနာသဖြင့်မဆာသနာပါဆိုပြီးတော့မျက်ရည်လဲရွှဲနဲ့ရှောက်တယ်။အငယ်25မှ28သောအခါလူများတို့သည်စုဝေးလျက်ပြေးလာကြသည်ကိုယေရှုသည်မြင်လျင်နားပင်း၍စကားအာသောနတ်သူငယ်မှထွက်တော့နောက်တဖန်မဝင်နှင့်ငါအမိန့်ရှိ၏ဟုထိုညဉ်ညူးသောနတ်ကိုဆုံးမ၍မိန့်တော်မူသည်ဖြင့်နတ်သည်အော်ဟစ်၍အလွန်တောက်မာစေပြီးမှထွက်သွား၏သူငယ်သည်သေတကယ်လို့ဖြစ်၏သေပြီဟုလူအများဆိုကြ၏ယေရှုသည်သူ၏လက်ကိုကန်၍ချီကြွတော်မူသည်ဖြင့်သူသည်ထလေ၏ဒီနေရာမှာသေသွားတယ်ဆိုတာအမှန်ပဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဟာသေခြင်းကိုထမြောက်စေတယ်လို့တချို့ဓမ္မပညာရှင်တွေကယူဆကြတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဒီအတိုင်းပဲယူဆပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်28 29အိမ်တို့ဝင်တော်မူပြီးမှတပည့်တော်တို့ကကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုနှက်ကိုအဘဲကြောင့်မနှင်ထုတ်နိုင်ပါသနည်းဟုတိတ်ဆိတ်စွာမေးလျှောက်ကြတော့ကိုတော်ကဆုတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းမှတပါအဘဲသို့သောအဖြစ်ထိုနှက်မျိုးသည်မထွက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အစာရှောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာပါဝင်လာတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာလူသားတွေကိုဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားအလျော့ခံပြီးတော့ခြေသုပ်ပစိုးမွေဆွဲကျိုးတဲ့အထိအလျော့ပေးမှုခန္ဓာလိုအင်တောင့်တမှုတွေကိုညှင်းပယ်တဲ့အထိဇွဲကြည့်ဖို့သင်ပေးတယ်လို့ဒီနေရာမှာအတိတ်ပဲဖော်ထုတ်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစာရှောင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်ညွန်ကြားချက်သက်သက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့သမာကျမ်းစာမှာမတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောပြောအစာရှောင်ခြင်းနဲ့ဆူတောင်းခြင်းဟာကြည့်ရောက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ယူဆပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေချိနဲ့အားပြော့နေကြတာတွေဟာဆူတောင်းခြင်းမှာရော့ရဲရဲဖြစ်နေလို့ပဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမငင်းနိုင်ပါဘူး။ဆူတောင်းခြင်းဘာဖြစ်လို့ရော့ရဲရလဲဆိုရင်တစ်ခါထပ်မေးရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းရော့ရဲလို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဆန္ဒဖြစ်စည်းမှုတွေကပုံမိုးပြီးတော့အားကောင်းနေလို့ပဲဆိုပြီးတော့ဖြေဆိုရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။အငယ်30မှ32ထိုရမထွက်၍ဂါလိလဲပြည်အလယ်၌ရှောက်သွားကြစဉ်တွင်အဘယ်သူမျှသိစေခြင်းကအလိုတော်မရှိအကြောင်းမူကားလူသားသည်လူတို့လက်သို့အံ့နှံ့ခြင်းကို၎င်းအသေးသက်ခြင်းကို၎င်းခံရမည်ခံပြီးမှသုံးရမြောက်သောနေ့၌ထားမြောက်လိမ့်မည်ဟုသောအကြောင်းများကိုတပြည့်တော်တို့အားပြတော်မူ၏ထိုအကြောင်းများကိုသူတို့သည်နားမလဲတော်လဲကိုတော်ကိုမမေးမလျှောက်ဝန်ကြခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထားမြောက်ခြင်းကိုအမြဲလိုလိုပူးတွဲဖော်ပြတတ်ပါတယ်အခုလဲထမှန်ဖို့ပြပြန်ပါပြီတပည့်တော်တွေဟာသူတို့အပါအဝင်လောကကဘာအတွက်အသက်ကိုစွန့်မဲ့သခင်ကိုဒီကိစ္စအတွက်မမေးရဲဘူးတဲ့ရဲကျင်တာကြတော့ရဲတယ်ခရစ်တော်ကိုဆရာပြန်လှုပ်တာတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာယာရုရဖို့တောင်းဆိုတာတို့မဆိုင်တာတွေကိုဝင်ကျူးပြီးပြောတာတို့စသဖြင့်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာကြတော့ဒီတပည့်တော်တွေကရဲတယ်ဖေခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သစ္စာတရားကိုတော့မမေးဝန်းခဲ့ကြဘူးတဲ့မမေးရဲဘူးတဲ့ကောင်းရောလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားခရစ်တော်ဒီလိုပြောခဲ့တာဟာလည်းအချိန်ချင်းရှိပြီဒါကိုသူတို့ဂရတိနားကိုမလဲနိုင်ဘူးနားလေအောင်လဲမမေးမြန်းမစောကြောခဲ့ကြဘူးဒီလိုဆိုတော့ ကျွန်တော်ကဝင်ပြီးတော့အားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့ပုံကြီးနဲ့ဝေဖန်နေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုရင်ကောသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ကောဘယ်လိုရှိကြမလဲမပြောနိုင်ပါဘူးဒီခရစ်တော်အချိန်ကာလမှာလူမဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုပဲမှန်းဆပြီးတော့ရောင်ဝါးဝါးနဲ့ဝေဖန်တာကလွဲလို့ဘာမှကျွန်တော်တို့ဥကြောင်ရောင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လဲအခုအချိန်ကျမှတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးဝေဖန်တာကလွဲလို့ကိုစားတော့သွားပြီးတော့ဒီတမန်တော်ရဲ့နေရာမှာဝင်ပြီးတော့မကြည့်နိုင်ပါဘူးရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်33မှ35ကပေရနောင်မြို့သို့ရောက်၍အိမ်၌ရှိတော်မူခြင်းသင်တို့သည်လမ်း၌အဘဲအမှုကိုအချင်းချင်းညှင်းခုန်ကြသည်ဟုမေးတော်မူသည်ကိုသူတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏အကြောင်းမူကားအဘဲသူသည်သာ၍ကြီးမြတ်သည်ဟုလမ်း၌အချင်းချင်းညှင်းခုန်ကြ၏ထိုအခါကိုရောသည်ထိုင်လျက်တကြိမ်နှစ်ပါးတို့ကိုခေါ်တော်မူ၍အရင်အူဖြစ်လိုသောသူမည်သည်ကနောက်ဆုံးဖြစ်ရမည်အလုံးစုံတို့၏အစေခံလည်းဖြစ်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အရှင်ဖျားအစေခံပြီးရင်သုံးရက်မှရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာကျွန်တော်နားကိုမလည်နိုင်ပါဘူးအရှင်ဖျားရှင်းပြပါအောင်ဆိုပြီးတော့မေးသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါကိုတော့ဥတူတူနဲ့ပဲနားမလည်ပါမလည်ခေါင်းညိတ်နေမမေးလည်းမမေးဘူးအဖြစ်လည်းမရှာဘူးတဲ့တဲ့အရေးကြီးတာကြီးကိုလုံနေကြရတယ်လေဘာလဲဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာမင်းတဲ့ငါကစီနီယာကြတယ်မဟုတ်ဘူးမင်းကအလကားကောင်ငါကအာနာရမှာငါကသာစီနီယာဆိုပြီးတော့ဂုံနေပြိုင်နေရတာကသူတို့မှာပို့ပြီးအရေးကြီးနေတယ်ဆိုပဲကျွန်တော်ဖို့ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာအလွန်ကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာပါအသင်းတော်မှာဓမ္မဆရာတွေရဲ့တရားအမျိုးမျိုးကိုနာပြီးတော့ဝိညာဉ်အနှစ်သာရတွေကိုမရှင်းလင်းရင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမယ်မင်းမြဲရမယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ရမျိုးတော့စိတ်မကူဘူးလူစုလူဝေးလေးကောင်းတာနဲ့တံပိုးမရှိတဲ့အတင်းအဖြစ်နေလျှောက်ပြောတာတို့စိတ်ဝန်းကွဲရကွဲချောင်းနေလျှောက်ပြောတာတို့ဒါတွေကိုလုံနေမယ်ဆိုရင်အခုတပဲ့တော်တွေရဲ့လုတ်ပုံနဲ့ဘာထူးမလဲအငယ်36နဲ့39သူငယ်တယောက်ကိုလည်းယူ၍သူတို့အလဲ၌ထားပြီးမှလက်တော်နှင့်ချီပိုက်လျက်အကျဉ်သူသည်ငါးမျက်နှာကိုထောက်၍ဤကဲ့သို့သောသူငယ်တစုံတယောက်ကိုလက်ခံ၏ထိုသူသည်ငါ့ကိုပင်လက်ခံ၏ငါ့ကိုလက်ခံသောသူသည်လည်းငါ့ကိုသာလက်ခံသည်မဟုတ်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူကိုပင်လက်ခံသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လက်တော်နဲ့ချီပိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကလေးလေးကိုဒီလိုလာစမ်းမအောင်ကွယ်ဆိုတာနဲ့ခရစ်တော်စီကိုပြုံပြုံလေးဒီကလေးလေးဟာရောက်လာမယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်အပြစ်ကင်းမဲ့တဲ့ကလေးငယ်လေးတွေဟာဘာဇောရကမှမရှိကြဘူးလူကြီးတွေလိုနှခမ်းတလန်ပန်းတလန်ပြန်ပြီးတော့ရံမတွေ့တာကြဘူးအတင်းအပြင်းမလုပ်ဘူးစောစောကတမန်တော်ကြီးတွေလိုလည်းဂုံပြိုင်နာတို့ယာရုလူတာတို့မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုကလေးငယ်တွေကိုလူကြီးတွေဟာနီးမှန်လက်မှန်လမ်းပြနိုင်ရမယ်။ကလေးငယ်ကလေးတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကလေးများကိုတန်ဖိုးထားကြရလိမ့်မယ်။မဖျက်ဆီးကြရဘူး။သူတို့ကိုမင်းတို့ငါ့မျက်နှာထောက်ထားပြီးလက်ခံပါချစ်ကြပါ။အဲ့ဒါဟာငါရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ကိုလက်ခံခြင်းနဲ့အတူတူပါပဲလို့ခရစ်တော်ပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ကဘာပေါ်မှာလူဦးရေပောက်ကွဲမှုနဲ့အတူကလေးငယ်တို့ငငယ်ရွယ်နဲ့ဘဝပြည့်နေကြရတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်။ခြေတုံးအိမ်တိုင်းတွေဖြစ်သွားရတာပြစ်စည်းလမ်းလွဲသွားရတာရင်နာစရာဘလောက်ကောင်းတယ်လေအပြစ်ကင်းမဲ့တဲ့ရင်သွေးတွေပွားများနေသရွေ့သက်ဆိုင်သူလူအဖွဲ့အစည်းနဲ့သက်ဆိုင်သူမိဘတွေဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အပြစ်ကြီးတွေလွန်ကျူးဖို့အတွက်ခြေလမ်းတွေမပြိုးမိကြပါစေနဲ့သတိထားကြပါလို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်မျိုးဆက်သစ်အတွက်တာဝန်တွေကျေပွန်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်တွန်းအားပေးဖော်ပြလိုပါတယ်အငယ်38မှ41ယောဟန်ကလည်းအရှင်ဖျားကျွန်တော်တို့နဲ့အတူမလိုက်ဖဲလျက်ကိုယ်တော်၏နာမကိုအမိပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနှင်ထုတ်သောသူတယောက်ကိုအကျွန်ုပ်တို့တွေ့ပါ၏သူသည်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူမလိုက်သောကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့သည်မေတ္တာကြပါသည်ဟုလျှောက်လေသောယေရှုကထိုသူကိုမမေတ္တာကြနှင့်ငါနာမကိုအမိပြုလျက်တကိုးကိုပြ၍ငါကိုအလွယ်တကူကဲ့ရဲ့နိုင်သောသူတယောက်မျှမရှိသင်တို့၏ယံသူဘက်၌မရှိသောသူသည်သင်တို့ဘက်၌ရှိ၏သင်တို့သည်ခရစ်တော်နှင့်ဆိုင်သည်ဟုငါမျက်နှာကိုထောက်၍အကျဉ်သူသည်သင်တို့အားရေတစ်ခွက်ကိုမျှပေး၏ထိုသူသည်အကျိုးကိုမရဘဲမနေရငါအမှန်ဆို၏တပည့်တော်ဆယ်နှစ်ယောက်တည်းမှာယောဟန်ဟာမိန်းကလေးဆန်နေဆိုပြီးတော့အများဝေဖန်ခံရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြော့ညံ့တယ်ဆိုပါတော့အခုစကားအရဆိုရင်ယောဟန်ဟာဒေါသရသပါဝင်တဲ့စကားနဲ့ခရစ်တော်ကိုတိုင်တန်းပြောဆိုနေပါတယ်ကိုရောနာမကိုသုံးပြီးတော့နတ်ဆိုးတွေလိုက်နှင်တာကိုတွေ့လို့ကျွန်တော်ကတားမြစ်နေရတယ်ဆိုတဲ့စီကံစကားလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတွက်ဆပါတယ်။ဒါကိုခရစ်တော်ကမလုပ်ပါနဲ့ကွာဒီတိုင်းချလိုက်ပါတဲ့။ငါနာမကိုသုံးတဲ့လူဟာငါ့ကိုကဲ့ရဲ့မှာမဟုတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့နာမတော်ကိုအမိပြုပြီးတော့လူသားတို့ရဲ့ညီညွတ်ခြင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုလိုချင်ပါတယ်။ကွဲပြားခြားနားခြင်းကိုမလိုချင်ပါဘူး။ အခုခရစ်တော်နာမ၌ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်နာမတော်ကိုတွင်တွင်ကြီးအသုံးပြုကြွေးကြော်နေတဲ့လူတွေပိတ်ပြီးတော့သတိထားဖို့လိုတဲ့အချက်စိတ်ဝန်းကွဲပြားတဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်ခြင်းတွေလားအမှန်တကယ်နာမတော်ကိုအမိပြုပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုထုတ်ဖော်ကြီးညာနိုင်ကြရဲ့လားအနှစ်သာရမပါဘူးဆိုရင်တော့နာမတော်ဟာထိခိုက်နိုင်တယ်အသင်းတော်အတွက်ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့အလေးအနက်သတိပေးလိုက်ပါစေအခုအငယ်42ကိုရောက်ရှိလာပါပြီစစောပိုင်းကသူချီပိုက်ထားတဲ့ကလေးငယ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်လို့တစ်ဖက်ကပြောနိုင်သလောက်တစ်ဖက်ကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ချိမ့်ချောက်တဲ့စကားသံမျိုးလို့ဆိုရမယ်ကြမ်းပိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ပြောလိုက်တာကတော့ငါကိုယုံကြည်သောဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုအကျဉ်သူသည်မှားယွင်းစေ၏ထိုသူသည်လယ်ပင်၌ကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲ၍ပင်လယ်၌ခြာခြင်းကိုခံရလျင်အနေသာ၍ကောင်း၏ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကလေးတစ်ယောက်ပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာကိုနားလည်ရသလိုကလေးတို့ကိုဥပက္ခပြုသူတို့ပေါ်မှာဘလောက်အမျက်ထွက်တယ်ဆိုတာကိုမြင်းပြိုင်အဖြစ်ခရစ်တော်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်တချို့အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေရဲ့ကလေးရဲ့အနွန်အတာကိုမခံနိုင်သူတွေလူသားတွေရဲ့ကိုခရစ်တော်ကဒါချင်းချင်းနေဆိုတာမျိုးတရသေးမတွက်ဆတိုက်ပါဘူးကလေးကိုချစ်ရမရောက်ဖဲနှစ်ရရောက်နေတဲ့လူတွေကို့သားသမီးကိုမွေးယုံမွေးထားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဝီဉ္ဇဉ်ရေးလူမှုရေးဘဝတိုးတက်အောင်ဘာမှမဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့လူတွေငငယ်ရွယ်နဲ့ကလေးတွေကိုမဟုတ်တန်တရားဖြစ်စေတဲ့လမ်းပေါ်ကိုရောက်အောင်ပြုမှုနဲ့ပြုမှုနေတဲ့အကျင့်ပြည့်လူမသမားတွေမူရင်းဆေးဝါးကအစဆေးလိပ်အရက်အပါအဝင်မကောင်းတဲ့အစွဲအလန့်တွေဖြစ်အောင်သွေးထိုးနေတဲ့လူတွေကိုခရစ်တော်မုံတီးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်မိဘအပေါင်းတို့ခမညာကျွန်တော်အပါအဝင်မိဘတိုင်းမှာလဲသားသမီးတို့အတွက်ဘုရားသခင်ပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်ကြီးတွေရှိပါတယ်တမန်တော်လမ်းပေါ်မှာသားသမီးတို့ခြေလမ်းမှန်ကန်စွာရှောက်နိုင်အောင်ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာဖော်ပြပါရစေအငယ်43သင်ဤလက်သည်သင်ကိုမှားယွင်းစေလျင်လက်ကိုဖြတ်လော့ပိုးမသိမိမငိမ့်ရာငရဲအတွင်မငိမ့်နိုင်သောမိတဲ့သို့လက်နှစ်ဖက်ဇုံနှင့်ဝင်ရသည်တဲ့လက်ချို့တဲ့၍အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားတော်သား၍ကောင်း၏ဒီစကားကိုပြောနေတာဘယ်သူလဲသိပါတယ်နော်ခရစ်တော်ပြောနေတာဟုတ်ပါတယ်ငရဲရဲ့အကြောင်းကိုခရစ်တော်ဖော်ပြတယ်အင်မတန်နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့မေတ္တာတော်ရှင်ရဲ့ပါဇက်ကထင်ထင်ရှားရှားထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ငရဲအကြောင်းကိုနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရတာဟာကြောချမ်းစရာမကောင်းဘူးလားငရဲမှလွတ်ရလန်းအတွက်နူးညံ့သိမ်မွေ့တာသိမ်မွေ့တာတခြားမေတ္တာတရားနဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်ပေးပြီးကဲတင်တာကဲတင်တာတခြားသူ့ကိုလက်မခံပြစ်ပယ်ပြီးတော့ तू မကြိုက်တဲ့လမ်းကိုရွေးလုတဲ့လူကိုတော့ तू မကဲနိုင်ဘူး။နောင်တမရတဲ့ तू ကို तू မကဲနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မကဲနိုင်သလဲ။ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ကမှအကဲမခံတော့ဘယ်လို့ကဲနိုင်မလဲ။အဲ့ဒီမှာလေငရဲဆိုတာပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတာတောင်မှပိုးမသေးဘူးတဲ့။မီးမငိမ့်ဘူးတဲ့။တခြားကြမ်းတွေမှာတော့အံသွားခဲကျိတ်ခြင်းနဲ့တဲ့။ထာဝရမီးတဲ့။ပိုးမသေးဘူးဆိုတာအဆိုးဆုံးပဲ။

ြာမရာဇဝင်လူဆိုးကြီးတွေနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကျင်တွေ့ရမယ်။ဒါတောင်သူတို့ကသေကန်ဤဘုရားသခင်ကိုနောင်တနဲ့ချင့်ကပ်မယ်ဆိုရင်တမျိုးဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်နော်။ဒါကြောင့်လက်ကအပြစ်ရှိရင်လက်ဖြတ်ဆိုတဲ့အချက်ကပေါ်လာတယ်။ဒါကိုအထင်မလွဲကြနဲ့အောင်။အတိတ်ဘယ်ကခိုးမိတာနဲ့သူများနစ်နာအောင်လုပ်မိတာနဲ့ချက်ချင်းမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ကိုယ့်လက်ကိုယ်ဓာတ်နဲ့ပြန်ခုတ်တာကိုတိုက်ရိုက်ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒီဒူးစရိုက်မျိုးကိုသာဝရညင်းပယ်ရှောင်ရှားနောင်တတရားနဲ့ခွင့်လွတ်ဖို့အသနာခံကြနှစ်ဆသောပေးဆက်ခြင်းနဲ့ကောင်းမှုကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ကြဆိုတဲ့အသေးပဲဒီလိုသာခရစ်တော်ကပြောတာနဲ့ပဲလက်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးလှေနံဓာတ်တွေလှုပ်ကြည့်ဆိုရင်တကဘာလုံးအကုန်ဒုက္ခိတတွေကြီးပဲဖြစ်ကုန်မှာပေါ့တခုမဟုတ်တခုအမှဘသူကင်းလို့လေဒီလိုငရဲရဲ့အစင်းသဏ္ဍာန်ကိုဆုံးမစာတွေအများကြီးရေးခဲ့တဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုတောင်မှဖော်မပြောနိုင်ခဲ့ဘူးဒီသဘောတရားကိုရှင်ပေါလုမသိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အခုခရစ်တော်ကပြောပြတယ်။ခရစ်တော်ပြောလို့လဲပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တယ်။လက်ခံသဘောပေါက်ဖို့လဲလိုတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်။သူဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းလဲအမှန်တကယ်ခြောက်ခြားစရာကောင်းတဲ့အနိဋ္ဌာယုံတွေနဲ့ကြွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်အခိုင်အမာသတ်မှတ်ရှင်းပါတယ်။အငယ်55မှ58သင်ဤခြေသည်သင်ကိုမှားယွင်းစေလျင်ခြေကိုဖြတ်လော့ပိုးမသေးမီးမငိမ့်ရာငရဲအတွင်မငိမ့်နိုင်သောမိတဲ့သို့ခြေနှစ်ဘက်စုံနှင့်ခြာခြင်းကိုခံရသည်တဲ့ခြေချွတ်တဲ့၍အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားသောသာ၍ကောင်း၏။သင်မျက်စိသည်လည်းသင်ကိုမှားယွင်းစေလျင်မျက်စိကိုထုတ်လော့ပိုးမသေးမိမငိမ့်ရာငရဲမိတဲ့သို့မျက်စိနှစ်ဖက်စုံနှင့်ခြာခြင်းကိုခံရသည်တဲ့မျက်စိတစ်ဖက်နှင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်စားသောသာ၍ကောင်း၏။အပြည့်ပြည့်တဲ့လက်ကိုဖြတ်ခြင်းရဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ပေတရုဟာခရစ်တော်ကိုလာဖမ်းတဲ့အချိန်မှာဒေါသအလျောက်လူတယောက်ကိုဓာတ်နဲ့ထွက်ပြီးတော့ခုတ်ခဲ့ပါတယ်။သူကအလွန်ရှေ့ထွက်ပြီးတော့စကားပြောခြင်းနဲ့လူပါပြောလိုက်တိုင်းလည်းအမြဲလွဲရပါတယ်။စကားပြောတဲ့နေရာမှာကြီးလွဲသလားဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူး။ဓာတ်နဲ့ထွက်ခုတ်တော့လည်းလွဲရပါပဲ။နရွက်ကိုသာခုတ်မိလို့အလွဲကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်။အလွဲကောင်းလို့ဘာဖြစ်လို့ပြောရတယ်လဲဆိုရင်အကယ်၍မလွဲပဲများသေသေးချာထိပ်ပြီးသေသွားရင်လူသားမှုနဲ့သူလဲကားတိုင်းတဲရမှာသိကြပါတယ်ခရစ်တော်က3ရက်မှာထမြောက်ပေးမယ်သူကတော့3ရက်ဆိုရင်ပုံမှာပေါ့အကယ်၍ခရစ်တော်ကသာသူ့ကိုသေအားနေရှင်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်လဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာသူ့တကိုယ်တော်နဲ့ကောင်းကင်ကိုတက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကတော့ဝရံပြေးကြီးအဖြစ်တစ်ချိန်လုံးပြေးနေရအောင်မှာပေါ့အမှုတော်မြတ်ကိုလဲဘယ်လို့မှဆောင်းနိုင်ဖို့အကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကရောမအင်ပါယာကြီးထဲမှာပေတရုလိုလူသက်ကောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လွတ်အောင်ပြေးနိုင်မလဲအဲ့ဒီလိုအပြစ်ပြုမိတဲ့လက်ဆိုပြီးတော့ပေတရုလက်ကိုခရစ်တော်ကပြက်စေဒါမှမဟုတ်ရင်အကြောဆွဲစေဆိုပြီးတော့အမိန့်မချခဲ့ပါဘူးဒီလက်ဟာပေတရုဩဝါဒစာကိုပြုစုရေးသားဖို့ခရစ်တော်နောင်တလမ်းပေါ်မှာသူ့ကိုအဆုံးပြုပြောင်းလဲပေးခဲ့ပါတယ်အလွန်ထက်မြက်တဲ့ကနဦးအသင်းတော်တွေကိုဥဆောင်လမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်အဖြစ်လဲသူ့ကိုရာဇဝတ်ဘေးကကင်းဝေးစေဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်စီမံပေးခဲ့ပါတယ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာကတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ဆိုတဲ့အခုကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့ကျမ်းကိုသူဟာရှင်မာကုကိုရေးသားဖွဲ့ဆိုနိုင်ဖို့ပြောပြနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာအပြစ်မှလွတ်ခဲ့ခြင်းရဲ့ကျေးဇူးပဲလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြလိုပါတယ်။ယနေ့ခြားဝိညာဉ်ကိုမှားယွင်းစေရင်ခြေလမ်းများကိုမလွဲချော်စေရာအကျွန်ုပ်စိတ်ခိုင်မာစွာပြုခြင်းပင်ပြစ်လွတ်တော်မူပါဆိုတဲ့တခြင်းကိုကျွန်တော်အလွန်နှစ်သက်ပြန်လို့ပါတယ်။ခြေလမ်းတွေမလွဲချော်ပါစေနှင့်လွဲသည်ရှိသောအပြစ်လွတ်တော်မူပါဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ခံယူပါတယ်ခြေလမ်းလွဲချော်လို့ဖြတ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့မဆိုပါဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းမှာပဲမျက်စိဆိုတာဟာအင်မတန်အပြစ်များတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းဒါပေမဲ့အပြစ်များတဲ့ဒီမျက်စိနဲ့ပဲခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့နိုင်အောင်စ조사ရှာဖွေကြရမယ်မဟုတ်ဘူးလားခရစ်တော်အတွက်အလုတ်လုတ်ဖို့လေဒီမျက်စိဟာအများဆုံးအသုံးပြုရတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားအပြစ်ပြုမိတဲ့မျက်လုံးကိုအပြစ်ပြုမိခြင်းအတွက်နှစ်ဆမှသည်လေးဆ၈ဆ၁၀ဆအထိတိုးပြီးတော့ဆက်ကပ်မယ်ဆိုရင်အပြစ်လွတ်ခြင်းရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုတသက်လုံးခံစားရမှာပေါ့။ပြညာရဲ့သဘောတရားအတိုင်းအထက်ကလို့ခရစ်တော်ဟာဟောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းနဲ့အတူအပြစ်တရားမှလွတ်မြောက်ခြင်းလမ်းရှိခဲ့ပြီးယုံကြည်ခြင်းလမ်းလည်းရှိခဲ့ပါပြီ။သာဝရအသက်ဆိုတဲ့အာမခံချက်ကိုလည်းရရှိခဲ့ပြီးပါပြီ။ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ကြောက်မဲ့ဖွယ်အပြစ်ငရဲမှရှောင်ဖယ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရစေ။တစ်ချိန်တည်းမှာအပြစ်ဆိုတာဟာအစရှိအနောင်နောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းအမြဲတမ်းမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတည်သွားရတဲ့တက်မဲ့တဲ့မျက်လုံးကလေးတစ်စုံဟာအလွန်အဆင်းလှတဲ့ပန်းသီးကိုအေးဝစားမိတဲ့အထိဖြစ်သွားစေခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒီအပြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ထိခံနေ

0: လေဒါကိုမမေ့ကြပါနဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်49မှ50ဏီကုံကျမ်းပိုက်များဖြစ်ပါတယ်ရစ်ကောင်ရှိသမျှတို့၌စားခတ်ရသကဲ့သို့ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်မီးစားခတ်ခြင်းကိုခံရကြ၏စားသည်ကောင်း၏သို့တော်လည်းအငန်ကင်းပြောက်လျင်ငန်သောအရသာကိုအဘယ်သို့ရပြန်မည်နည်းသင်တို့၌စားရှိစေကြလော့အချင်းချင်းအသင်အတင့်နေကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏စမ်းသစ်တဲ့အဆိုများပဲလို့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးခြင်းပါတယ်အ내အတိတ်ဘယ်ကတော့မီးနဲ့စားနဲ့နှစ်ခုစလုံးကအပြစ်ကိုဆေးတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တယ်လို့ဆိုခြင်းပါတယ်မီးဟာအညီအကျေးနဲ့တန်ဖိုးမဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုလောင်မြိုက်ပေးနိုင်တယ်လို့စားဟာလည်းအပုပ်အသိုးတွေကိုထိမ့်ပေးနိုင်ပါတယ်မပုပ်အောင်လည်းကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီမှာစားခဲ့သူတို့အရေးချင်းရှိရမယ်ဒီအရေးချင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်မှာတဆင့်ရနိုင်ပါတယ်ဒီအရေးချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့တွေဟာသင်ရှင်းကြရပါမယ်သင်ရှင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်များအပြင်အချင်းချင်းသင့်တင့်စွာနေနိုင်ပြီးတော့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအကျိုးပြုနိုင်မယ်လို့ဆိုခြင်းပါတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာသင်သိရသောသမာကျမ်းရဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းသင်ခန်းစာတွေဟာခရစ်တော်ကာလရောမအင်ပါယာရဲ့အာဏာရှင်များရဲ့အကြိုက်အလုတ်ကိုပီပီပြင်းပြင်းလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့တက်ကြွသောလူတွေရဲ့အကြိုက်ဖြစ်အောင်ရှင်မာကုရေးသားပြုစုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိမှတ်ထားကြပါပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာတွေဟာရှေးလျားတဲ့သမိုင်းမှာအတက်ကြွဆုံးအချိန်လို့ဆိုနိုင်တဲ့ကျွန်တော်မျက်မှောက်ခေလူသားတွေရဲ့အချိန်ကာလအတွက်လဲအထူးနားဆင်လို့နှစ်လိုပွဲကောင်းတဲ့ကျမ်းတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။စိတ်အားထက်သန်လျက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမိษွေတို့အတွက်အကောင်းဆုံးအနှစ်သာရတွေပေါ်လွင်နိုင်အောင်မြမာမှုပြုဘာသာပြန်ဆိုပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေသလိုမိษွေများကလည်းတုံ့ပြန်အားပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိကြောင်းသိစေချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဖျားသခင်အားလုံးကိုကောင်းချီးပေးပါစေခင်ဗျာ
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး10အခန်းငယ်1ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဘုရားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖယားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖယားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖယားကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖယားကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖယားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရာနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖယားသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သ
ူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တော်လည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေးပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွဲ့မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူး။မှန်တာပေါ့။သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူး။မိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတည်းဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါ။အသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစီလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံတပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fipusu ဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကားတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ကြီးများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါသည်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900လို့ကလည်းတပြိုင်နဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါသည်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။တိကောခိုင်းစကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ဟောအခိုင်းဆလိအငယ်သုံးမှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တော်တကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနဲ့အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိထဲမှာကောင်းငင်ပုံတို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါတယ်။ထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်နှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းငင်တော်ဟာမြေကြီးတော်ဟာမြေကြီးအောင်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝရုသည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်။မာကုအခန်းကြီး14အငယ်60နှင့်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြစ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအားလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဖျားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြောင်းဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟိရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆိုခြင်းခံရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း17အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်ခွန်ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူးများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောင်မှာမရှိတော်သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမျှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖျားစာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီး

ဟောပြပါအဖြစ်တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရယ်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကူအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကူအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မိသူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအခြင်းကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဘွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: တက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့သိကြွနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း3500ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း1500ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အလုံးကိုစာလိုက်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိုက်တွေအလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စေမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တတိပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းပြေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုးသားရည်မျိုးတွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍာန်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှာခေါင်းထဲသို့ဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတန်းတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိန်းမကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှမိဝဲလျက်တသားတကူသည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္ထမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်၌လည်းဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုသိကြွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းငွေတမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းငွေတမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းငွေတမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင့်ပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်ဆာဒန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ဆာဒန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။ဆာဒန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒန်မာနဲ့ဟာအာဒန်နဲ့အေဝါရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေးအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတိရိစ္ဆာန်တွေအထဲမှာမွေးဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေးကမိန်းမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသီးတွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တင်ရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလက်ကားပါကွာ။မသေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုသားရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းထေသွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတဖန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုန်းကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုန်းနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်လေမိမကလည်းမွေ ပွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်သွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုချိန်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးသင်ထွက်ရမြေသို့မပြန်မီတိုင်အောင်သင်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်။သင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သို့ပြန်ရလိမ့်မယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့တဖန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဖယားရှင်ကသူတို့အတွက်တရီနဲ့ဝတ်လုံကိုလုတ်ပေးတော်မူတယ်။တမာကျမ်းစာကအာဒံအားဖြင့်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအားဖြင့်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နီလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဖယားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဖယားရှင်ကအပြည့်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဖျားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုနှီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေခြင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးတိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လဲလုတ်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရိစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုသတိပေးတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုကာဣနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမဲ့ကာဣနာကဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတိရစ္ဆာန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ဘယ်သိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဖယားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာညီကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူတက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ညတော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖ ဖျားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖျားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖျားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လှုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါ။တင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်။ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလှုပ်ပါ။တာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်တော်တလိတ်ဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းမောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖျားရှင်ကတင်းမောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်။ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်းမောဟာရေညက်နာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကြီးငှက်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုတ်ရော့လာတယ်။တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းခြောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်မောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်မောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိတ်ဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖရာရဲ့ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ဗဒင်းချင်းတစ္ဆာပြုတ်တယ်မြေကြီးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နောက်တဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုမိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောဤနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်အဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါကြည့်ပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစိတမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခ ာလဒဲပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပီတို့သွားပါ။ငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်။တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်။တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာဗျံဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖယားရှင်က

0: နိုင်မလဲ
1: ဘုရားရှင်ကအာပြန်အာဤတို့မိတ်ဆိုတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်သောပြည်မှာကျွန်ခံခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယစာရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိသားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ
0: ်ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့သားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ချင်းရှိလိုက်မယ
1: ်သားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့သားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗျဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယစာရာဟာတားကိုဖွားပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဗျဟံက
0: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
1: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါကြားပြီ။ငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံကိုပြောတယ်တင့်မယစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗြဟ္မဉ္ဇဉ်ကိုပြုမယ်။အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသပ်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံ
0: ကအကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
1: ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလုံးချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တူးတဲတော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်သုံးရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာရစ်ရှုစရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ
0: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှာမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
1: အာဗြဟံက
0: ငါသားယေရှုစီဟာတိုးတငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်
1: ။ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်။သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
0: ။အာဗြဟံ
1: သူက
0: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
1: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့တင်းဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဘုရားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာညှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အဖင်ဂရုတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စမ်းသပ်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတော်သားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါ

0: ဆက်အိမ်တော်ကြပြီးအေးသောနဲ့ယာကုတ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖခင်ကယာကုတ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုတ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖခင်ရဲ့မဆတ်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုဤချစ်ပြီးသူခေါ်ခြင်းဖြင့်ကဲတင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ80ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့ဤချစ်ပြီးကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ဤချစ်ပြီးမှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရင်ပူပန်စပြူလာတယ်သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဇံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘရဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးဤချစ်ကျုံကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြင်ပန်နှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘရင်ကဟေဘရဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဘရဲမိမတစ်ယောက်ဟာတောက်ကိုမွေးပြီးဖော့မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမိတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်တငွေကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်အီဂျစ်လူကဟေဘဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာနှုတ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှိကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှိဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်ဟေဘဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဘုရားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗတိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်မောရှိဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်အောစီယာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုး၊ထူးဆန်းလိုက်တာ။ငါသွားကြည့်အောင်မယ
0: ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကခြုံထဲမှာ"မောရှိ၊မောရှိ"မောရှိက
1: "ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: "ဘုရားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့။ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်။ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်။ငါဟာသင့်အဖရဲ့ဘုရားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးရက်နေတယ်။ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစိတ်စိတ်မြင်ခဲ့ပြီးသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီးသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနို့နှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီး။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုဤချစ်ပီမထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဟာရောဘုရင်ထံငါစီလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
1: ဟောကျွန်တော်ဟာဟာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကသင်ကိုစီလွတ်တဲ့ဖခင်ရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်သလဲ။အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ။
0: ဖယားရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်း
1: ဟိုးဖယားရှင် ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လဲပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားလို့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာအီဂျစ်ပြည်ဖာရောမင်းရှေ့မှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်ဖာရောမင်းကိုလေသာဝရဖျားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါမလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါမောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းထာဝရဖျားကငါကိုဝိပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ
0: ်ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဖျားကိုငါမသိဤတရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖယားရှင်အာ
1: ဟိုးဟိုးဖယားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တော်လဲကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖယားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကိုးရှင်ဖယားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီအီဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဖယားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဤချစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်။တပံဘုရားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤကျလူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ပဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်ဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါ။မောရှေဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာဤကျလူတွေရဲ့အိမ်မှ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှ၎င်းတက်ကြပြီးတပြည်လုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်။ဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖာတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့။တက်တာရရကြောင်းဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပက်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဇ္ဇာဆရာတွေက
1: ဒါဟာဘုရားရဲ့လုပ်ရဲ့
0: လို့ဆိုကြတယ်။ဘုရားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျုံများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တိရစ္ဆာန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးသီးကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။သတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကြလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣသရေလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရပ်မှာတော့မိုးသီးကြခြင်းမရှိပါ။တပံဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆေလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ဒီတော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
1: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရ
2: မြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
1: မိန်တော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတပန်ဖျားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့တားဦးမှာစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှာထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့တားဦးတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှရှိတဲ့တားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေးကြလိုက်မယ်ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားတင်မှားထားရမှာကတော့တင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရဲ့အပြည့်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ခုတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိဆန်တို့ရဲ့တားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မြတ်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်တိုးတငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စီးတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာသာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့တားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့တားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိဆန်တို့ရဲ့တားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတော်၍ဝတ်ပြုကြစေဤချစ်လူတို့ကလည်းဟေးမင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဤကျလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆာများကိုပင်ပေးပြီးအလင်းအမြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာဤကျပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်ဆာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့တားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဗြဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣတရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရာအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကြုံများကဟေးဟေဗျဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲ့ဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣတရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်
1: းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ကဲတင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါဒီနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ရဘုရားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ်
0: ဘုရားရှင်ဟာမောရှေအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လယ်အပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော်ဣတရေလလူတို့အားပင်လယ်အလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လယ်ရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစေပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်ဣတရေလလူတွေဟာပင်လယ်အလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရေလလူတွေနောက်မှာပင်လယ်အလယ်တို့လိုက်ဝင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဣချစ်ယထားတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထားဘိန်းတွေကိုဖယားရှင်ကချိုးတက်စေတဲ့အတွက်ဣချစ်လူတို့က
1: ပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီ
0: ဖျားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလဲမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဣချစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်ငါတို့ဒီတောကန်လမ်းမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဖယားရှင်ကသူတို့ကိုဂရုဏာပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ကြီးမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုန်လှုပ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုစင်တုကိုကိုးအဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြညတ်တော်ဟာဖယားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမဲဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်ဖယားရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအဖျင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လဲပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာသာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖရာရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝိပုယတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသူဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျွလွန်နေပါကတိုင်းတပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရေလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗုလုန်ပြည်သို့ ကျွန်အဖြစ်တင်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တင်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဘုရားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုင်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖယားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖယားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကယ်တင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကယ်တင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေက"ထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေ"လို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်။သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရီကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်။သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်ဆိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာတားကိုဖွာပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖျားအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာတားကိုဖွာပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖယားရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်နောင်တရကြလောဖယားရှင်အတွက်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ကြလောယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်က"ဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလော"ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီး ရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝါကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖြားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမ ्या တို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစားတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်တော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့တားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖျားဆီလွတ်တဲ့သိုးငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရီဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှပြတ်ဝစ်ပြီး
1: သခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်32နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးရင်ဝတ်စွာတော်လောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမဟုတ်ကူတောမှစားခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုတ်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။လူတွေကယေရှုအား
1: အဲဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါ
0: ။ယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေဘုရောဟိတ်ကျမ်းပြုဆရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညှင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ့်ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလေ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည
1: ်းတောဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လေဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီတားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖရာသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနိကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုးရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ပြီးငါနောက်တို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေးမယ်ကို့အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဘန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေဘရဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့တွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရာအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတဖန်ကိုတော်ကတရားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာသာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်တည်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားထက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလမ်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိုက်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်တို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစီးဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။သာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေဘရဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာ သင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြ။ငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူတယ်။ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းကြီးတရားသစ်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရ။တဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလော။ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုရောကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နှာတော်ကိုတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်မျက်နှာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်လျက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကနေမှရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရော်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ကရာနီကုန်းတို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ"
0: ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာသင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါ။အဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ
1: ်ယေရှုကလည်းအရှင်တို့ဖခင်အရှင်တို့ဖခင်ဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရှင်းမှတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာဟာ
3: သင်ဟာယူဒရှင်ဘုရင်မင်းကိုကိုကိုကဲတင်မော
4: ်ယေရှုဟာပုံရေကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
1: မှုပြီပြီအိုပါအကျွန်ုပ်စေဝိညာဉ်ကိုကိုရောလနဲ့အပ်ပါတယ
4: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
2: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
4: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဘေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနန္တာမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်ကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်ဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါ။တင်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြညတ်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်တင်တို့ဟာလည်းဒီရာတွေရဲ့တတ်သိဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတတ်သိထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှာစ၍ယူဒပီရှမာရိပီမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှာထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူသာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာက
0: ယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါဆာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးဆာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူဆာတန်ဟာမိအိမ်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအချောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအချောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီးလူတို့၌ကျင်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငှက်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးပဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလို့ငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအတက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီလန်ပေးထားပါတယ်သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အတက်တားမှာနေရာယူခြင်းတယ်တကယ်တော့အာဒံနဲ့ဧဝတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောက်ခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုခုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖယားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖယားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖယားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။သေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတူဖြစ်ပါတယ်သူဤမိခင်သည်အပျိုကညာတူဖြစ်ပြီးသူဤနာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါတယ်ယေရှုဤဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတီးသောဖျားသခင်ပင်ဖြစ်ပါれယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိမှာပင်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါれသူသည်အစဦးကတည်းကဖျားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါれယေရှုသည်ဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့ပါれသူသည်ဖျားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပြီးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါ रे ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါ रे ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သူတို့သည်ဘုရားသခင်ဤလမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်ဤလမ်းနဲ့တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလို့ပါပဲယေရှုသည်လူများအားဘုရားသခင်သည်မိခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တဒံယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါတယ်။တနုတ်တို့သည်ဘယ်လိုနီးလန်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ဤသားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မည်အကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ1ယေရှုသည်ရေကိုစပစ်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်းယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာတော့သူဒီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မာရိကယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စပည့်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်သူမသည်အစီအကံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုအနီးနားတွင်ဆင့်အိုး6လုံးရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုကအစီကံများကိုဆင့်အိုးတဲကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းအစီကံတွေလည်းလုပ်ကြပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အခုတချို့ကိုအပြင်သို့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါထိုရေသည်အကောင်းဆုံးစပည့်ရေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်ယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါလေ။ယုတ်ပုံ3ယေရှုသည်និကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်း។និကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါသည်။ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကြွလာတော်သူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာသင်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်။ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတော်သူတိုင်းဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။និကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နည်းဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းထဲကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားခြင်းခံရမယ်။မိသူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသက်တပံမွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူ၏ဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်။သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါမည်။
ရုပ်ပုံလေးအရာရှိတဦးယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍သင်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်သင်ဘာလုပ်နေနည်းအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေးဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတဦးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်။ဆရာကျွန်တော်သားမတည်မီလာခဲ့ပါ။ယေရှုကသင်သွားနိုင်ပြီးသင်ဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်။သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီကံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးသခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကသင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှကလေးဟာကျန်းမာလာခဲ့ပါသည်ထိုသူနှင့်သူ့ရဲ့မိသားစုအလုံးဟာယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါသည်ယုပ်ပုံငါရေကန်နာကလူနာယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲမှာရေကန်တကန်ရှိခဲ့ပါသည်လူများကထိုရေကန်လေးကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကြမ်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးတင်ကြမ်းမာခြင်းသလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုရေကန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တင့်အရာကိုဆောင်ပြီးတွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချက်သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့အထူးတန်ရှင်းတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ရှင်းတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုအားလုံးကိုရက်တံပြီးဖျားသခင်ကိုယ်တာဝိပုကိုးခွေကြပါလေယေရှုကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါလေသူသည်ဖျားသခင်ဤတန်ရှင်သောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်သို့တော်လေသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါယုတ်ပုံချယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေးမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျမ်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါသည်တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါသည်ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်တပည့်တော်တဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့တင်းငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးနိုင်မှာလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအားလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုတ်နဲ့ငါးကိုယူပြီးဖျားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုလူအားလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ထာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှငါ့မှုခြင်းသို့မရောက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါလေ။ယုပ်ပုံခုနှစ်ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကြွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါသည်။ယေရှုတယောက်တည်းဖျားခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါသည်။တပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမှောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ကယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းအဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထပ်မံပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ၈ယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကြမ်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထူးရည်ရွယ်ချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတရွေးဖြစ်ရှင်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုံတင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကသွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာသွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အယောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်တော့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူး။သို့သောအသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမယ်လို့ပြောပါတယ်။ယုတ်ပုံကယေရှုသည်တေခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်းယေရှုသည်လာဇရုနှင့်သူ့ရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးရဲ့အနည်းငယ်ကြားတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်လာဇရုတေသွားပြီးဒီဖြစ်ရက်ကသင်တို့အားငါကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်။ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါလေ။ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်းကြိုင်တွင်ထဲမှာလေးရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ညီအစ်မများကပူဆေးသောကဖြစ်နေကြပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့ဤမောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။လူတွေကိုသင်ချိုင်းဂူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။လာဇရုဟာအဝတ်ပတ်ရထားသောဝတ်စုံနဲ့သင်ချိုင်းတဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လေထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်။ထိုအချင်းအရာကိုပင်ယုံကြည်ပါသလားရုပ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတက်တည်ပြခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါလေသူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါလေယေရှုကတပည့်တော်များအားသူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုဆေလွတ်မိအကြောင်းပြောပြခဲ့ပါလေသူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါလေယုဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါလေသူဟာယူရခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ယူရခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်တင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်
သူတို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုနဲ့အတူယာဇဝိသားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန့်ရှင်းသောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ပုံ7သင်ချိုင်းဂူ၌မာရိနဲ့ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှသင်ကြိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတိယမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာသင်ချိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဂူဟာမှကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လည်းပျောက်နေတာကိုသူမှမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားသင်ဘသူကိုရှာနေပါတလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်မာရိကကိုတော်ကိုဥယျင်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါသလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမှမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုသိခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါးဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါးတကောင်းမှမရရှိခဲ့ပါဘူးမိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကသူတို့အားတင်တို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလျှက်လက်ရဘက်သို့ချလင်ငားများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါသခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်သူတို့ရရှိသောငားများကိုကန့်ဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်သခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစားအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်အစားအစာပြီးသူတို့နဲ့သခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစေခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလေလာပြီးနောက်တော်သို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်တည်တာမကသာရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတွင်တင်ခြင်း။မြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ယောမအုပ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်းပေါ်မှာတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်ထို့အခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုအ
ုတ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါသည်ထိုသူစိမ့်ဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါသည်ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါသည်လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတုံတင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြတဲ့မှတာယေရှုကတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်တားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှတားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်တားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်သူဟာအတိတ်ပဲမဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေရီအားလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်ပါခြင်းပြီးကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသားငယ်ဟာဘာတခုမှမကြံတော့ပါဘူးဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကြောင်းဖို့ရန်ဆီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာတင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝက်တီရဲ့အစာကိုတောင်စားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်။ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြစ်မှားမိပါပြီ။အဖေရဲ့သားလို့ပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူး။အဖေရဲ့အစီကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ရုပ်ပုံ15ပျောက်တော့သားအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုအမြင်တဲ့အခါမှာတနာသဖြင့်ပြေး၍ဖက်ပြီးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီအကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားအစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်။ငါသားကအရင်ကတည်ပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီ။အရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်သည်ထိုဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတုံတင်နေပါလေကျွန်ုပ်တို့ဒီလေထိုသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါလေသူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစေခြင်းပါလေသူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစင်သင့်ရှိနေပါလေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါလေသူသည်ခမည်းတော်ဖရာထံပြန်လာဖို့လမ်းခီဖြစ်ပါလေရုပ်ပုံ16တထေးတူဤစီစဉ်ချမ်းသာယေရှုကလူတွေကိုပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါလေတထေးတူဟာမိမိလေ

စားတောက်ပြောပါစွာနေလောဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲ။ဒီညပဲသင်တရားလိမ့်မယ်။ဒီຢာရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှာလဲ။သင်အတွက်သင်သိမ်းထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝတ်ဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ဤအရာထက်ဘုရားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဖျားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါれကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအားလုံးကိုဖျားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်းပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါれယုတ်ပုံ18သရောင်းစားနှင့်တတိယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထေးတူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့သရောင်းစားကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီသူဆင်းရဲသရောင်းစားဟာတေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ထိုဆင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါတယ်။တထေးကြီးလည်းသေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့တင့်ရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကြီးတစ်ခုအခိုင်အမာတည်ရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်တို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်တို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖြတ်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပြညတ်ချက်များတွင်တင်ချက်များကိုနာခံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါမည်ယုတ်ပုံ18တကားဝမအဆွေခင်ပုံတစ်ချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေထံသွားပြီးမိတ်ဆွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွားဧည့်သည်တဦးရောက်နေလို့ကျွေးရန်စားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေဟာအိယာထဲမှာသူ့သားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။သူဟာအိယာကနေမထကျင်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှစ်ကြောက်ချင်းမရှိဘဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ထံမှမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဘုရားသခင်ထံမရက်မနာဆုတောင်းမည်ဆိုရင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ19ဘုရားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူနှစ်ဦးဘုရားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလားဤရုပ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဘုရားသခင်ထံမှပြောဆိုနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့သင်ထင်ပါသလားအခြားနောက်တူကတော့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါတယ်သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာသူ့အပေါ်ကျင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်သူဟာသူ့ကိုသူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါတယ်သူဟာဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီးဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်နာပါကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်ယေရှုက

ဖျားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းသံကိုကြားပါ၏သူ၏အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူ၏ဖျားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်းတီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါ၏ယုတ်ပုံ20လူတဦးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်မျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါတယ်ငှက်တွေကကောက်စားကြပါတယ်အချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါတယ်အပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညှိုးနှွမ်းချောက်တွေ့ကုန်ကြပါလေအချွတ်မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကြပါလေစူပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါလေအချွတ်မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကျသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါလေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါလေယေရှုကပရိသတ်များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါ၏။မြားစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာပူကြပါ၏။တို့သောနားမလည်နိုင်ကြချီ။တင်းကောနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေ။ယုတ်ပုံ21မျိုးစိတ်ကြီးထွားခြင်းယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမေးခဲ့ကြပါလေထိုအခါယေရှုကမျိုးစေ့ဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လမ်းပေါ်မှာမျိုးစေ့ကြခြင်းဟာတစုံတယောက်တည်းကြား၏သို့သောစာရန်သည်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွေ့ကဲတင်ခြင်းလဲမရရှိနိုင်ပါဘူးကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လေသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါလေ။စူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါလေ။ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစီခဲ့ပါ रे မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မီတို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါတည်းဤရာတွေကိုတင်နာမကံဘူးဆိုရင်တင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဤရာတွေကိုတင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကတင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖျားသခင်ကြည်နက်စေပါမယ်ယုတ်ပုံ22ဒံယာရသောသူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့သာဝရအသက်တွေမိတို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုတာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားတွင်တင်နေပါတယ်မိတို့သောသူတွေကိုချစ်တင်ပါတည်းမိတို့ကိုချစ်ရမလဲယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတဦးတည်းခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဓမြတချုပ်ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ၏အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးကိန်းဆိုင်တဲ့သူနှုတ်ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဒံယာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတဦးကအဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒံယာတွေကိုပတ်တီးစီးပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးဘော်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ဘော်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်ကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ကိုချစ်မြီဆိုလျင်လိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မေတ္တာပြနိုင်ရပါမယ်ယုတ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်း
ယေရှုသေပြီးနောက်တပံပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွေ့ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်သူနောက်တပံပြန်လာမီယေရှုကလူတူသည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါ रे ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူးကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်မကြာမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ကိုကြိုဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်ထို့အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်ထိုအချိန်သည်အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူတူဦး။ယေရှုဟာလူတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ပါ။ဇကဲဆိုတဲ့သူဟာချမ်းသာတဲ့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအခြားသောသူတွေစီကငွေတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုအလွန်တွေ့ကျင်နေပါတယ်။သူကအလွန်ပဲအယက်ပုပြီးကြီးမားတဲ့လူတို့ကြီးကယေရှုကိုဝမ်းရံထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဇကဲဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါယေရှုကသူ့အနာကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုကြည့်ပြီးဇကဲစင်းခဲ့ယနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲခုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေဟာအလွန်ပဲအံ့အားတင့်သွားကြပါတယ်စကဲဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စကဲဟာဆင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်သူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အမှုအရာကနေပြန်လှည့်လာမည်သူဤလမ်းကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်လိုက်မည်ထိုအခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါလေ။ယေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်တော်သူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်နဲ့လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါလေ

0: ဗျာအချင်းလင်းမယားဆိုတာနှစ်ဦးမဟုတ်ဘဲတူရီသာဖြစ်တယ်တသားဒီတကိုယ်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆိုတော်မူချက်ပါဝင်တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး10အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်40အထိကိုဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ထာဝရအသက်ကိုအမွေခံရဖို့ဘယ်လိုအမှုအရာကိုပြုရမလဲလို့မေးလျှောက်ခဲ့တဲ့သူတူကိုယေရှုခရစ်တော်ကရှိရှိသမျှပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတွေကိုပေးရင်လဝကတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါးနောက်ကိုလိုက်လို့မိဆိုတော်မူတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီသူဟာမျက်နာမသာမယာစိတ်လက်မချမ်းမသာနဲ့ထွက်သွားခဲ့တာဟာဘာကြောင့်ပါလဲ။ငွေရတတ်တဲ့သူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်လို့မိဆိုတော်မူတဲ့စကားရဲ့အနဲ့အတိတ်ပင်အကြောင်းရင်းဖော်ပြချက်တွေနဲ့အတူရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး10အခန်းငယ်1ကနေအခန်းငယ်40အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ကြီးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်။ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး10ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဟာရှမာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်30မှာဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ဂါလိလဲပြည်အလယ်၌ရှောက်သွားကြစဉ်အဘယ်သူမျှသိစေခြင်းကအလိုတော်မရှိအကြောင်းမူကားလူသားသည်လူတို့လက်သို့အနှံ့ခြင်းကို၎င်းအဖေသက်ချင်းကို၎င်းခံရမည်အဲ့ဒီဆိုစကားအတိုင်းအဖေခံရကားတိုင်းဘက်စီကိုမမှိတ်မသုံစုံစင်းနေခဲ့ပြီဒေကာပေါလိဆိုတဲ့ယော်ဒန်မြစ်ရဲ့မြောက်ဖက်မြို့ကြီးတွေကနေဆင်းလာလိုက်တာဂါလိလဲကနေတဆင့်အခုအချိန်မှာတော့အရှိတ်ဘက်ကမ်းခြေအတိုင်းယူရပြည်စွန်းကိုရောက်လာပြီလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်မှာတပည့်တော်တွေကြီးပဲလားလို့ဆိုလို့မရပါဘူးခရစ်တော်ရဲ့ယံသူတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတယ်ခရစ်တော်ကိုမုံဒီလွန်းလို့သက်ပြစ်ခြင်းလောက်အောင်သွေးစာနေသူတွေဟာတန်လန်တန်လန်နဲ့ခရစ်တော်နောက်မှာကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်လာကြတယ်ဆိုတာကိုအခြေခံမြင်ကွင်းတရက်အဖြစ်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မြင်ထားဖို့လိုကြပါလိမ့်မယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး10ငယ်1မှ2ကိုစတင်ဖတ်ရှုပြပါမယ်ထိုအရမှကိုတော်သည်ထ၍ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းသို့လျှောက်သွားသဖြင့်ယူရပြည်စွန်းသို့ရောက်တော်မူ၏လူများတို့သည်အထံတော်၌စုဝေးပြန်၍ထုံးစံရှိတော်မူသည့်အတိုင်းတဖန်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏။ဖာရိရှဲတို့သည်အထံတော်သို့လာ၍လူသည်မိမိမယားနှင့်ကွာအပ်သလိုဟုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကမေးလျှောက်ကြသော။ဒီနေရာဒီမေးခွန်းကိုဖာရိရှဲတွေဘာကြောင့်မေးသလဲ။သူတို့အဖြေကိုသိကျင်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ခရစ်တော်ကိုအမိအယဖန်းကျင်လို့ပဲ။ချီပြီးတုပ်ပြီးသားဖြစ်အောင်ထောင်ချောက်ဆင်နေကြတယ်။ဣသရေလရဲ့သမိုင်းနောက်ခံအဖြစ်မှန်ကိုစဉ်းစားပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာရှင်ဘုရင်ဟေရုတ်ကိုယ်တိုင်သူမယားကိုကွာရှင်းပြီးတော့ကိုညီဖိလိပ္ပုရဲ့မယားဟေရောဒီနဲ့ပေါင်းသင်းနေတဲ့အချိန်ဒီတော့မကွာအပ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တာနဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဟေရုတ်တို့သွားပြီးတော့ညှိပြီအဲ့ဒီလိုညှိရကနေပြီးတော့ပဲဗတ္တိဇံဆရာခေါင်းပြုတ်သွားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့သိခဲ့ရပြီမဟုတ်ဘူးလားဒီတော့ခရစ်တော်ဒီလိုသာအဖြေမှားမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာအထူးရှင်းစရာမလိုလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့သေခြင်းဟာရှင်ဘုရင်တပါးနဲ့အစင်မပြေခြင်းကြောင့်သေခြင်းဆိုတာမျိုးမဖြစ်ကိုမဖြစ်ရဘူးဒီလိုနုံချတဲ့သေခြင်းဆိုရင်ဓမ္မသမိုင်းကြောင်းဟာဖွဲ့တဲတဲဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါကိုအားလုံးကြိုတင်သိနားလည်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကအခုလိုရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကြော့ပြန်ထပ်ပြီးတော့ပြောနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ဤသေခြင်းသည်ဘယင်တပါးနှင့်အချင်းပွား၍သေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီတဲ့မွန်မြတ်တဲ့လူပေါင်းတစ်ခုလုံးအတွက်အပြစ်ကိုရွေးချယ်ပြီးအသက်ကယ်တင်ဖို့အတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြေညာပြရစေခရစ်တော်ကအခုဖာရိရှဲတွေမေးတဲ့လူဟာသူ့မယားနဲ့ကွာအပ်သလားဆိုတာကိုအေးကွာတယ်လို့ဆိုရင်ရောခရစ်တော်ဘာဖြစ်သွားမလဲခရစ်တော်ရဲ့လူလောကကိုသွန်သင်တဲ့ဓမ္မတရားတွေအကုန်လုံးပျော့ပြဲပြဲဖြစ်မသွားပြီဘူးလားကျွန်တော်ဟာသင်သိရသောသမာကျမ်းရဲ့သင်ခန်းစာတစ်လျှောက်မှာဘုရားသခင်သည်အိမ်တော်ပြုရန်ကိုယ်တိုင်အလိုတော်ရှိခဲ့သည့်အတိုင်းလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်တချိန်တည်းမှာတအိမ်တောင်စနစ်ကိုသာအစဉ်အမြဲထောက်ခံတော်ဖရာဖြစ်သည်ဟောတယောက်ဟောတယောက်အိမ်တောင်တည်ခြင်းကိုဘယ်သောအခါမှနှစ်ချိုက်တော်မူခြင်းမရှိခဲ့ဘူးနောင်လဲဘယ်သောအခါမှမှမနှစ်ချိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ပါရီရှဲတို့ကိုခရစ်တော်ဘယ်လိုဖြေတဲ့လဲအငယ်၃နဲ့၄ကိုဆက်ကြည့်ကြစို့ယေရှုကမောရှေသည်သင်တို့အားအဘယ်သို့စီရင်သနည်းဟုလှမ်း၍မေးတော်မူခြင်းသူတို့ကဖြတ်စာပေး၍မယားနှင့်ကွာစီခြင်းကမောရှိစီရင်ပါသည်ဟုလျှောက်ကြ၏သူတို့ပြန်ဖြေတာဟာမောရှိခေဥပရိသပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီဥပရိအရလင်မယားကွာရှင်းခွင့်ကိုဥပရိဘောင်အတွင်းမှာခွင့်ပြုထားပါတယ်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး24ငယ်1နဲ့2အရာတစုံတယောက်သောသူသည်မယားနှင့်ထိမ်းမြား၍ဆက်ဆံပြီးမှ တဖန်အပြစ်တင်စရာအကြောင်းရှိသောကြောင့်စိတ်မတွေ့လျင်ဖြတ်စာကိုရေး၍သူ၌အပေးသဖြင့်လွှတ်လိုက်ရမည်။ထိုမိမ့်မသည်လင်အိမ်မှထွက်သွားသောနောက်အခြားသောသူဤမရဖြစ်ရသောအခွင့်ရှိ၏ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါလေ။ဒီမောရှိခေပညတ်တော်များကိုဘုရားသခင်ချပေးစဉ်ကတွေ့ရတဲ့အချက်ဟာပြည့်ပြည့်ချေချာစဉ်းစားဖို့လိုပါလေ။ဒီဟာဥပဒေတစ်ခုမှန်ပေတဲ့ဒီဥပဒေကိုဘာဖြစ်လို့ခွင့်ပြုသလဲ။အပြစ်တရားအောက်မှာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်လာတဲ့လူတွေရဲ့အပြစ်ကြောင့်မရှောင်နိုင်လို့ဘုရားသခင်ခွင့်ပြုလိုက်ရတာပဲပေါ့အခုခရစ်တော်ဘယ်လိုဖြေတယ်လဲဆိုတာကြည့်ပါရှင်မာကုကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်5မှ9ယေရှုကလည်းသင်တို့စိတ်နှလုံးခိုင်မာသောကြောင့်မောရှေသည်ထိုပြည့်ညက်ကိုရေးထားသည်ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူစားကယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်ထီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထိုအကြောင်းကြောင့်ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုစွန့်၍ကိုခင်ပွန်းကိုမှီဝဲသဖြင့်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တသားတကိုယ်ကြီးဖြစ်ကြရလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်လင်မယားတို့သည်နှစ်ဦးမဟုတ်တဦးသည်ဖြစ်၏ဘုရားသခင်တွဲဖက်၍တဘိုးတင်တော်မူသောအရာကိုလူမခွဲမခွာစေနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏ရှင်းရှင်းလေးပါဘုရားသခင်ရဲ့မူလရည်မှန်းချက်တည်းဟာလူလောကမှာအပြစ်ဆိုတာပေါ်လာတဲ့ရည်မှန်းချက်တည်းလုံးဝကွယ်ပြောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာသိတာထင်ရှားနေပါတယ်လူသားတွေကိုစတင်ဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်လုံးဝမရည်မှန်းတဲ့အရာတွေဟာအပြစ်နဲ့အတူသမိုင်းလမ်းကြောင်းပေါ်မှာလိုက်ပါသွားကြရတယ်လူသတ်မှုဖြစ်ကိုဖြစ်လာရတယ်ဒါပေမဲ့လူသတ်ကောင်ကိုဘုရားသခင်အပြစ်မလွတ်ခဲ့ဘူးတဲ့လားလွတ်တယ်စစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့အနန္တတကုရှင်ကိုတကယ်ယုံကြည်လက်ခံတကယ်အပြစ်လွတ်ခွင့်ကိုခံကိုခံစားရလိမ့်မယ်အခုလင်မယားမပြေလည်လို့ကြွားတယ်ဒါဟာအပြစ်ဘာလို့ဖြစ်ဘုရားသခင်မကြိုက်တဲ့လမ်းဒါဟာဘုရားသခင်ဘယ်လိုမှလက်မခံဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီသို့တော်လည်းမှားမိသည်ရှိသောလူသတ်သမားကိုတောင်းခွင့်လွတ်တဲ့ဂိယုနာရီနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အရှင်ကိုမှအတွက်ကိုဝန်ချတောင်းပန်လို့များဘယ်တော့မှမငင်းပယ်ဘူးဆိုတာထင်ရှားနေတယ်ဒီလိုမေတ္တာကရုဏာနဲ့ပြည့်စုံကြွယ်ဝတော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ဟာဘလောက်ကြီးမားတဲ့အပြစ်ဖြစ်စေအမှန်တကယ်သာနောင်တရမုတ်ချသေးချပေါက်ခွင့်လွတ်နေမှာအမှန်ပဲလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီခွင့်လွတ်တော်မူခြင်းရဲ့အပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အသွေးအသားတောင့်တမှုတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့အလွဲသုံးစားတော့တော့မလုပ်နဲ့အမြတ်မထုတ်နဲ့ဘုရားသခင်ကအတွင်းစိတ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးမြင်တယ်။ပြီးတော့ခွင့်လွတ်နိုင်စွန်းတစ်ဖက်ကရှိတယ်လို့အပြစ်ပေးပိုင်စွန်းလည်းအပြစ်အဝရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ကျုံထားကြရပါလိမ့်မယ်။အခုခရစ်တော်ရဲ့စကားအရဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဆန္ဒအမှန်ဟာဘာလဲဆိုတာသိခွင့်ရပြီ။ဒါကြောင့်အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့စိတ်ကူးနေတဲ့လူယောက်ျားမိန်းမလူငယ်လူရွယ်တို့ရေအိမ်တော်ကိုအမှန်တကယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီဖြစ်အောင်ဆောင်နှင်းကြပါ။ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာဆောင်ကြပါအိမ်တောင်ကိုဘုရားသခင်ကိုသာဥဆောင်ခိုင်းကြပါလို့အလေးနဲ့အကြံပြုလိုပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်30မှ32နောက်တပံတပည့်တော်တို့သည်အိမ်၌ရှိစဉ်ထိုအကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပြန်ကြ၏။ကိုတော်ကလည်းအကျဉ်သူသည်မယားနှင့်ကြွား၍အခြားသောမယားနှင့်ဆုံဖက်ခြင်းကိုပြု၏။ထိုသူသည်မိမိမယားကိုပြစ်မှား၏။မိမသည်လည်းမိမိလင်နှင့်ကြွား၍အခြားသောယောက်ျားနှင့်ဆုံဖက်ခြင်းကိုပြုလျင်မှားယွင်းခြင်းသို့ရောက်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။သမားကျမ်းစာတော်ထဲမှာလင်မယားကွာရှင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြင်းထန်ဆုံးကြီးညာချက်အဖြစ်ဒီကျမ်းပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုသီးသန့်မကြည့်ဘဲနဲ့အခြားသမားကျမ်းစာအချက်အလက်များနဲ့ရှင်းပြီးမှစဉ်းစားတိုက်ပါတယ်။ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကိုယူမယ်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်မှားယွင်းခြင်းဆိုတဲ့ပြစ်ချက်ရှိရင်လင်မယားကွာနိုင်တယ်လို့ခရစ်တော်ဆိုထားပါတယ်။ဒါကိုမာကုကချမ်းလှတ်ထားပါတယ်။ယောမနိုင်ငံတော်အတွက်ရည်စူးတဲ့ကျမ်းမှာယောမနားမလဲတဲ့မောရှိပြည့်ညက်ချက်တွေကိုတမင်ချန်လှပ်ထားခြင်းဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ရှင်မသဲကြတော့မဖြစ်မနေထဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်မသဲဟာဣသရေလကျမ်းဓာတ်ဒီအတွက်ရည်စူးထားလို့တော့ဒီလိုထဲ့ပြလိုက်တဲ့နဲ့ချက်ချင်းသဘောပေါက်ဖို့လွယ်ကူမှာဖြစ်လို့ထဲ့သွင်းဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်1မှာဆိုရင်လင်းရှိသောမိမသည်လင်းမသေးမီတိုင်အောင်ပြည့်ညက်တရားအဖြစ်လင်း၌ချီနှောင်ရဲ့ရှိ၏လင်းသေးလျင်မူကားလင်းဝတ်နှင့်လွတ်၏ထို့ကြောင့်မိမိလင်မသေးမီအခြားသောသူ၏မယားဖြစ်လျင်မြောက်မှထားသောမိမဟုခေါ်တိုက်၏လင်သေးလျင်မူကားထိုတရားနှင့်လွတ်သည်ဖြစ်၍အခြားသောသူ၏မယားဖြစ်တော်လဲမြောက်မှထားသောမိမဟုခေါ်เสียအကြောင်းမရှိအဲ့ဒီလိုဆိုထားပါတယ်ဒီယောမဩဝါဒစာကအမှန်တော့ယုံကြည်သူတို့ဟာပြည့်ညတ်တော်ကိုဘယ်လိုစောင့်ထိန်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြညွန်လိုလို့ဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်မောရှေရဲ့ဥပဒေသားတွေအရဆိုရင်လင်မယားတို့ရဲ့သစ္စာဖောက်မှုဟာကဲနဲ့တောင်မှဝိုင်းပြီးအထုခံရလိုက်တဲ့အပြစ်ကြီးမားတဲ့အပြစ်သင့်ပါတယ်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်22မှ24အတွင်းမှာ ပြန်လန်ဖတ်ရှုမယ်ဆိုရင်ဘုဟုတ္တရနိုင်ပါလေပြန်ပြီးတော့တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်သစ္စာမဖောက်တဲ့လင်းသို့မဟုတ်မရားကိုကြတော့နောက်ထပ်အိမ်တောင်ထမှန်ထူထောင်ခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာကိုလေကျွန်တော်တို့လေ့လာမှတ်သားထားရပါသေးတယ်ဒါတွေကိုထောက်ရှုခြင်းအပြင်သစ္စာဖောက်ခြင်းမှားယွင်းခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်ကလွဲပြီးတော့အိမ်တောင်ရေးကွာခြားမှု၊ကွဲပြားမှုကိုဖျားသခင်မိစိမ့်ဘယ်တော့မှမပြနိုင်ပါဘူးဒီအိမ်တောင်ရေးပြဿနာနဲ့တဘာတိဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပြလိုက်တာကတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး30အငယ်73မှ76အတွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုသေသေးချာနားထောင်ကြည့်ကြပါထို့အခါသူငယ်တို့ကိုလက်တော်နှင့်တို့ချင်းကအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍တမန်တော်တို့သည်ဆောင်ခဲ့သောသူတို့ကိုအပြစ်တင်ကြ၏ယေရှုသည်မြင်တော်မူလျှင်အမျက်ထက်တော်မူ၍ထိုသူငယ်တို့ကိုငါထံသို့လာပါလေစေမစည်းတားကြနှင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူသောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏ငါအမှန်ဆိုသည်ကအကျဉ်သူသည်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုသူငယ်ကဲ့သို့မခံမယူထိုသူသည်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်ရဟုမိန့်တော်မူပြီးမှသူငယ်တို့ကိုချီပိုက်၍သူတို့အပေါ်မှလက်တော်ကိုတင်လျက်ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏ရှင်မသဲမှာတော့ကလည်းမယိုးမဆွဲတွေ့ကြရပြီအခုတော့အိမ်တောင်ကွဲပြားမှုတွေအကြောင်းပြောနေရင်ကညီမာကုကျမ်းဟာချက်ချင်းကလေးတွေကိုမြင်ကွင်းကျယ်ကြီးတွေမှာထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်ပြီဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဆက်တိုက်ဖော်ပြသလဲအိမ်တောင်ကွဲကျင်တဲ့လူတွေရင်သွေးကလေးတွေကိုထဲ့ပြီးတော့မစင်စားတော့ဘူးလားကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုမထောက်ကြတော့ဘူးလားကို့မယားအပေါ်မှာသာခင်းရွက်ကစွန်းရွက်လို့လှုပ်ရင်ကလေးတွေအပေါ်မှာအမိုက်ဆုံနဲ့အဝတ်ဆုံလောက်တောင်သဘောမထားနိုင်တော့ဘူးလားဆိုတာကိုမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းကထောက်ပြတယ်ခရစ်တော်ကညွန်ပြတယ်ဒီလိုကျွန်တော်အလေးအနက်ခံယူလိုက်ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ဟာဘလောက်အထိကလေးလေးတွေကိုချစ်တယ်လဲဦးစားပေးတယ်လေလူကြီးတွေကိုတောင်မှမင်းတို့ဒီကလေးလေးတွေအပြစ်ကင်းမဲ့တယ်လို့အပြစ်ကင်းမဲ့ကြကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုသူတို့ခံယူတယ်လို့ခံယူကြပါဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပြီးတော့မှချီပိုက်ပြီးတော့သူတို့လေးတွေအပေါ်မှာလက်တော်ကိုတင်လျက်ကောင်းကြီးပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဦးလေးအတော်တို့ရဲ့သားဦးလေးဟာကျွန်တော်နဲ့မတိမ်မငြိမ်မွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်ငယ်ငယ်ကလေးနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းမှာပဲသင်ပြရသောသမာကျမ်းကိုရေးသားသူဒေါက်တာဂျေဗန်နန်မက်ဂီဟာလေသူသမီးဦးလေးကွယ်လွန်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့ဒီသင်္တိရသောတမန်ကျမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်အပြစ်ကင်းမဲ့တဲ့ကလေးလေးတွေဆိုတာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်အတွက်အမြဲတမ်းထိုက်တန်နေပြီးသားဖြစ်တယ်ချွင်းကျဲမရှိပရတိသူ့ဘုံမှာသူတို့ဝိညာဉ်ဟာမုတ်ချခိုလှုံရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အာမခံရစီဘာဖြစ်လို့မင်းကရရဆဆဝင်ပြီးတော့အာမခံရသလဲလို့တော့မမေ့ကြပါနဲ့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကပြောတဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ရဲဝွန်စွန့်စွာအာမခံနိုင်တာပါကျွန်တော်လူကြီးတွေကိုတော့ကျွန်တော်လိုလူတယောက်ဓမ္မမဟုတ်ရင်ဓမ္မဆရာတယောက်သင်ယုတ်ဆရာလိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မပြောနဲ့ခရစ်တော်ကတောင်မှယတိပြဝင်ပြီးတော့မင်းတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သေချာပေါက်ရောက်မယ်လို့အာမမခံနိုင်ဘူးတခုတော့ရှိလေအပြစ်ကင်းမဲ့တဲ့ကလေးလေးတွေလိုပြုမှုကြင်ကြံကြပါအဖြစ်သောမွေးဖွားခြင်းကိုခံယူကြပါအဲ့ဒါတွေကိုတော့မှားထားပါလေအမှုလုံးပရိလုံးစင်ရင်တွေးခေါ်စဉ်းစားကြပါလို့ကျွန်တော်ထပ်မံအကြံပေးလိုက်ပါရစေအငယ်18နဲ့18လမ်းမှာကြွတော်မူစဉ်တွင်လူတယောက်သည်အထံတော်သို့ပြေး၍ဒူးထောက်လျက်ကောင်းမြတ်သောဆရာထာဝရအသက်ကိုအမွေခံရသောငါအထံတော်သည်အဘယ်အမှုကိုပြုရပါမည်နည်းဟုမေးလျှောက်တော်ယေရှုကငါကိုကောင်းမြတ်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ခေါ်သနည်းဖျားသခင်တပါးကြီးသာကောင်းမြတ်တော်မူ၏ Crass materialism လို့ခေါ်တဲ့အေယာမရုပ်ဝတ္ထုလွှမ်းမိုးနေတဲ့အခုအချိန်အခါသမယမျိုးမှာအလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဒီလူငယ်ဘဝနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင်ခြင်းတွေဟာအလွန်အမင်းကိုက်ညီတယ်လိုက်လျောညီထွေအလွန်ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူပါတယ်အခုမောရှိပြည့်ညတ်တော်လက်အောက်မှာတထေးဖြစ်နေတဲ့လူငယ်အဖို့အလွန်မေးမြန်းတိုက်တဲ့မိဂွန်မျိုးကိုနိုင်ငံတော်ဥပဒေစီးပွားရေးစည်းမျဉ်းတွေကြားမှာကြီးပြင်းရတဲ့ entrepreneurs လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကြီးပွားရေးအမြင်ရှိတဲ့လူငယ်တွေဟာလည်းတိတ်ပြီးတော့ဒီရှေးခေတ်လူငယ်လိုပဲဒီမိဂွန်မျိုးကိုခရစ်တော်ကိုမေးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာယူဆပါတယ်ခရစ်တော်ကဒီတထေးကလေးကိုစင်စားစီခြင်းပါတယ်ဒါကိုအဖြေဏိဒန်းပြိုးလိုက်တဲ့စကားထဲမှာကပါနေပါပြီမင်းငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့ကောင်းမြတ်တယ်လို့ပြောနေတယ်လေဖျားသခင်ဘာရီသာကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြေပဲမင်းငါ့ကိုကောင်းမြတ်တယ်ဆိုရင်ငါဟာဖျားသခင်ပဲကွဆိုတဲ့ဝင်ကဝုတ်တိအလင်ကစကားပါပဲစင်စားပြီးတော့အဖြေရနိုင်တဲ့စကားပါပဲအခုကျွန်တော်ဆောင်ကပြောတဲ့ခစ်ပစ်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးစီးပွားရေးအားကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးခရစ်တော်ကိုမေ့ကြည့်ကြစမ်းပါဦးခရစ်တော်ကိုချင်းကပ်ကြည့်ကြပါဦးလို့ကျွန်တော်ထပ်ဆင့်တိုက်တွန်းပေးရစီအငယ်ဆက်ကိုသင်သည်ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုသိသည်မဟုတ်လော သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနှင့်လူအသက်ကိုမသတ်နှင့်သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနှင့်မမှန်သောတက်တွေကိုမခံနှင့်သူ့ဥစ္စာကိုမတရားသဖြင့်မသိမ့်နှင့်မိဘကိုယူသေးစွာပြုတော်ဟုမိန့်တော်မူလျင်အငယ်20လဲကြောင်းလူငယ်လေးရချက်ချင်းပြန်ပြေတယ်အရှင်ဖျားထိုပြည့်ညတ်ရှိသမျှတို့ကိုအကျွန်ုပ်သည်ငယ်သောအရွယ်မှစ၍စောင့်ရှောက်ပါပြီဟုလျှောက်ပြန်လျင်ဝတ္တရားဆိုတဲ့စကားမှာ Pyre test လို့ခေါ်တဲ့ဖျားသခင်နဲ့လူတို့ကြားမှာကျင်းဆောင်အပ်သောဝတ္တရားရဲ့ probitus လို့ခေါ်တဲ့လူလူချင်းစောင့်ထိန်ရတဲ့ဝတ္တရားရဲ့နှမျိုးနှစ်စားရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲကဒုတိယလူချင်းချင်းစောင့်ထိန်ရတဲ့ဝတ္တရားဘိုင်းကိုခရစ်တော်ကမေးတယ်။ဒါတွေကိုစောင့်ကတထေးလူငယ်လေးကကျွန်တော်ငငယ်တည်းကကျင်းဆောင်ခဲ့ပါပြီဆိုတော့ဒီအပိုင်းမှာစာမွေးအောင်ပြီပေါ့။ဒါမဲ့မပြီးသေးဘူး။အငယ်21နဲ့22ကိုကြည်ပါ။ယေရှုသည်ထိုသူကိုကြည့်လျက်ချစ်သောစိတ်ရှိ၍သင်သည်တခုလိုသေး၏။သွားလော့ကိုယ်ဥစ္စာရှိသမျှကိုရောင်း၍ဆင်းရဲသောသူတို့အားပေးလော့ထိုတို့ပြုလျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဘန္တာကိုရလိမ့်မည်တို့ပြီးမှလာ၍လက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းလျက်ငါနောက်သို့လိုက်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူသည်များစွာသောဥစ္စာကိုရရသောသူဖြစ်၍ထိုစကားကိုကြားလျင်မျက်နှာပြည့်၍စိတ်မသက်သာသည်နှင့်သွားလေ၏အခုမေကွန်းကတော့ Pietas လို့ခေါ်တဲ့ဖျားသခင်နဲ့လူရဲ့ကြားကဝတ္တရားကိုမေးတာအကယ်၍သေးသေးချာချာသူစဉ်းစားရရင်တော့ခရစ်တော်ဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဂယုဏစိတ်ရှိနေပြီ။သူ့ကိုချစ်ခင်တယ်။သူ့နောက်ကိုလိုက်စေခြင်းနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာဒီလိုသူ့နောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ရှိသမျှချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့အကုန်ကိုစွန့်ရမယ်ဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်ကပါနေတယ်။အခုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းကိုတင်ပြီးအသေးခံဖို့အချိန်နဲ့အလွန်နီးကပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကားတိုင်းလမ်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားဟာဒီလူချမ်းသာလူငယ်ကလေးကိုစောင့်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေမှာကုန်တိုင်းငွေတိုင်းရဲ့ခြားနားမှုဆိုတာကိုကျွန်တော်မျက်ဝါးထင်နေမြင်ရပါပြီ။ဒီလူငယ်လေးဟာမျက်စိမျက်နှာပြက်သွားရရှာတယ်တဲ့။စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်သွားပါတဲ့။အရေးကြုံတော့ရွှေဘုံငွေဘုံကိုပဲသူဟာဦးစားပေးမြင်အောင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီဘက်ကိုပဲသူဟာပင့်ပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး6အငယ်30မှာကြည်ပါ။အကြောင်းမူကားငွေကိုတတ်မဲ့ခြင်းသည်မကောင်းသောအမှုအပေါင်းတို့တွင်မူလအမြစ်ဖြစ်သည်။လူအချို့တို့သည်ငွေကိုတတ်မဲ့သောကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းမှလွဲသွား၍ပူပန်ခြင်းဝေဒနာများနှင့်ကိုကိုကိုထုတ်ချင်းခတ်အောင်ထိုးကြပြီ။ဒီလိုလဲကျွန်တော်ကပြောဒီခေတ်တထေးကြီးတွေအကုန်လုံးငရဲအိုးတွေကိုဇောက်ထိုးကြမတဲ့လား။မဟုတ်ပါဘူး။လှုပ်ဆရာရှိတဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်လောကသားပြီးပြီးလောကီကိစ္စလဲဆောင်ရွက်။တစ်ချိန်တည်းမှာယုံကြည်ခြင်းတရားလမ်းကလွဲသွားပြီးတော့ပူပန်ခြင်းဝေဒနာများနှင့်ကိုကိုကိုထုတ်ချင်းခတ်အောင်အထိုးမခံမိကြဘူးတော့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့သင့်ပါတယ်။အခုခရစ်တော်စီကိုလာတဲ့တထေးလေးဆက်ပြီးတော့အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်တောင်းမှနာခံနိုင်ခြင်းစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဒါဟာဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ခြင်းရဲ့ထုတ်ချင်းခတ်ခံစားရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှတ်သားကြရပါမယ်သင်ငန်းစာရယူကြရပါမယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေမှာသာဝရအသက်လမ်းကိုငွေနဲ့ဝယ်ယူဖို့ဆိုတာဟာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာအသေးချာမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းအလုံးစုံတို့ဟာဖျားသခင်ပေးအပ်တဲ့အရာတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖျားသခင်ပေးထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုများဖျားသခင်ကလိုအပ်လို့တောင်းဆိုလာရင်လေဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့လက်မနှေးကြပါနဲ့။ तू ကတောင်းလို့လက်နှေးနေရင်တော့ तू ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းအကုန်ပြန်သိမ်းသွားလိမ့်မယ်။နေမျိုးစုံနဲ့လုံပါပါအောင်လှုပ်တာကိုခံရကြလိမ့်မယ်။ကို့အလက်မှာမကြုံရင်လေကို့သားကို့မြီးကို့မြစ်တလက်ကြုံကိုကြုံကြရလိမ့်မယ်။အလုံးအလုံးကြောက်เสียကောင်းနေဆိုတာကိုအလေးအနက်ကျွန်တော်သတိပေးလိုက်ပါရစေ။ရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး30အငယ်23မှ25ယေရှုကလည်းဥစ္စာရရသောသူသည်ဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်သို့အလွန်ဝင်ခဲ့လှ၏ဟုပတ်လည်သို့ကြည့်ရှု၍တပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏။တပည့်တော်တို့သည်ထိုစကားကိုကြားလျင်မိမောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏။တဖန်ယေရှုကငါသားတို့မိမိဥစ္စာကိုမှီခိုသောသူသည်ဖျားသခင်ဤနိုင်ငံတော်သို့အလွန်ဝင်ခဲ့လှ၏။ကလောသည်အနဖားကိုရှုလွယ်၏ငွေရရသောသူသည်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ခဲ့သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏မိတ်ဆွေများခင်ဗျာအလွန်ကောင်းတဲ့သင်ကန်းစာကိုရယူကြပါငွေထုတ်ကြီးထမ်းပြီးဝယ်ယူလို့မရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကလောဆိုတဲ့ဘူကြီးနဲ့ကောင်ကိုမဆိုထားပါနဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းကိုတောင်အပောက်ထဲကိုရှို့ဖို့အလွန်အင်အားစိုက်ရပါတယ်မဖြစ်နိုင်ခြင်းအလုံးစုံကိုဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်သူဆိုတာကမ္ဘာမှာတဦးတည်းသာရှိပါတယ်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သုံးပါးပေါင်းတဆူရီးသောဘုရားသခင်မှတပါအခြားမရှိပါဘူးလို့တင်ပြပါရစေ။အငယ်26 29ကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါမယ်။ထိုသူတို့သည်သာ၍မိမောတွေ့ဝေခြင်းရှိ၍တို့ဖြစ်လျင်အဘယ်သူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်မည်ဟုအချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏။ယေရှုသည်လည်းသူတို့ကိုကြည့်ရှု၍ဤအမှုကိုလူမတတ်နိုင်တော်လဲ။ဖျားသခင်မတတ်နိုင်သည်မဟုတ်။ဖျားသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုတတ်နိုင်တော်မူသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ပိုက်ဆံပိုက်ဆံဆိုတဲ့အသံတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အခုအချိန်ကာလမှာစာညွန့်ကလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့သတိရမိပါတယ်။ဆင်ကျင်သုံးသပ်ဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာရွတ်ဖတ်ပြပါရစေ။ဂရင်ကြီးတစ်လုံးကိုဝယ်ယူလို့ရတယ်။အိပ်ပျော်ခြင်းအခွင့်ကိုဝယ်ယူလို့မရနိုင်ပါဘူး။အဟာရအမျိုးစုံကိုဝယ်ယူလို့ရတယ်။စားသောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဝယ်ယူလို့မရပါဘူး။ဆေးအမျိုးစုံကိုဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။ကျမ်းမာခြင်းကိုဝယ်ယူလို့မရပါဘူး။ပိုက်ဆံရှိရင်နန်းတော်လောက်ကြီးတဲ့တိုက်အိမ်ကြီးကိုဝယ်ယူလို့ရပါတယ်မိသားစုစိတ်ဓာတ်ကိုဝယ်ယူလို့မရနိုင်ပါဘူးစိတ်နေရွှေတွေကိုဝယ်ယူလို့ရပါတယ်မေတ္တာကိုဝယ်ယူလို့မရပါဘူးအသင်းတော်အဆောက်အဦးကိုငွေနဲ့ရယူနိုင်ပါတယ်ကယ်တင်ခြင်းကိုဝယ်ယူလို့မရနိုင်ပါဘူးရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်28မှ30ထိုအခါပေတရုကကျွန်ုပ်တို့သည်ရှိသမျှကိုစွန့်ပြစ်၍ကိုရောနောက်သို့လိုက်ကြပါပြီဟုပြောလေသောယေရှုကငါအမှန်ဆိုသည်ကအကျဉ်သူသည်ငါကြောင့်၎င်းဧဝံဂေလိတရားကြောင့်၎င်းအိမ်လေညီအကိုနှမမိဘသားမယားသည်ဟုသောတပါးပါးကိုစွန့်၏ထိုသူသည်အဆတရားသောအကျိုးသည်ဟုသောယခုကာလ၌နှင်းဆဲခြင်းနှင့်တကွအိမ်လေညီအကိုနှမအမိသားသမီးတို့ကို၎င်းနောင်ဘဝ၌ထာဝရအသက်ကို၎င်းခံရလတံပေတရုကိုခရစ်တော်မဆူတော့ပါဘူးသူ့အတွက်ဆက်ကပ်သူများရယူရန်သူကျေးဇူးတော်ကိုသာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။အငယ်37နောက်ကျသောသူအများတို့သည်အရင်ကြကြလိမ့်မည်။အရင်ကြသောသူအများတို့သည်နောက်ကျကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။သူကျေးဇူးတော်ချပေးတဲ့မူဝါဒဟာအဲ့ဒါပါပဲ။အငယ်32မှ34ယေရုရှလင်မြို့သို့တက်သွားကြရာလမ်းမှာယေရှုသည်တပည့်တော်တို့ရှေ့၌ကြွတော်မူစဉ်သူတို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေ၍ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်လိုက်ကြ၏။ထိုအခါကိုရောသည်တကြိတ်နှစ်ပါးတို့ကိုတဖန်ခေါ်၍ငါတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ယခုသွားကြ၏လူသားသည်ယေပရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုဆရာတို့လက်သို့ရောက်လိမ့်မည်ထိုသူတို့သည်သေပြစ်ကိုစီရင်၍တပားအမျိုးသားတို့လက်သို့အနှံကြလိမ့်မည်သူတို့သည်လည်းလူသားအားပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းရိုက်ပုတ်ခြင်းဒရွေးနှင့်ထွေးခြင်းအသေးသက်ခြင်းတို့ကိုပြုကြလိမ့်မည်သုံးရမြောက်သောနေ့၌ထမြောက်လိမ့်မည်ဟု၍မိမိကိုယ်၌ရောက်လက်တံသောအမှုအရာတို့ကိုတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူ၏ကြရတဲ့အတိုင်းပါပဲမိတ်ဆွေများခင်ဗျာခရစ်တော်ယေရှုသေခြင်းအတွက်အာယုံပြုနေပါပြီအခုတပည့်တော်တွေနဲ့အတူယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးကိုဥတီနေပါပြီသတိပြုစေချင်တာကတော့ခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းနဲ့အတူရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုအမြဲပူးတွဲဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်35မှ38ထိုအခါဇေဘေဒဲဤသားယာကုပ်နှင့်ယောဟန်သည်အထံတော်သို့ချဉ်းကပ်၍အရှင်ဖျားကျွန်ုပ်တို့တောင်းတော်ဆုကျေးဇူးကိုပြုတော်မူစေခြင်းပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏။ကိုတော်ကငါသည်တင်တို့ကိုအဘယ်သို့ပြုစေခြင်းတည်းဟုမေးတော်မူသော။ကိုတော်သည်ဘုံပွင့်တော်မူသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရတော်ဘက်၌တယောက်လက်ဝဲတော်ဘက်၌တယောက်ထိုင်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါဟုလျှောက်ကြ၏။ယေရှုကလည်းတင်တို့သည်အဘယ်သို့တောင်းပန်သည်ကိုတင်တို့မသိကြ။ငါတောက်သောခွက်ကိုတောက်စေခြင်းက၎င်း။ငါခံသောဗတ္တိဇံကိုခံခြင်းက၎င်း။တင်တို့သည်တက်ဆွန်းနိုင်ကြသလိုဟုမေးတော်မူလျင်ဒီအကြောင်းကိုရှင်မသက်ခရစ်မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာတော့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့မိခင်ကြီးကအခွင့်အရေးကိုဝင်ပြီးတော့တောင်းဆိုခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်39နဲ့40အကျွန်ုပ်တို့သည်တက်ဆွန်းနိုင်ပါ၏ဟုပြောကြသောယေရှုကငါတောက်သောခွက်ကိုသင်တို့သည်တောက်ရကြလိမ့်မည်ငါခံသောဗတ္တိဇံကိုလည်းသင်တို့သည်ခံရကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းငါလက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်မှထိုင်ရသောအခွင့်ကိုကအကျဉ်သူတို့အဖို့လို့ငါပြင်ဆင်၏ထိုသူတို့အားသာငါပေးပိုင်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယာကုပ်ဟာသာသနာအာဇာနည်တစ်ယောက်အဖြစ်အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်ယောဟန်ရဲ့ဇာလံကတော့ပတ်မှုဆိုတဲ့ကျွန်းတကျွန်းမှာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာလည်းဤကုန်းမှာအသက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သမိုင်းကဆိုပါတယ်သူဟာခရစ်တော်ကိုဆိုခဲ့တဲ့ဂရိတီးသားပဲဆိုတာကိုသိစေခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီအချက်တွေကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းပါမိတ်ဆွေများခင်ဗျာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆုကျေးဇူးဟာအနန္တတကူရှင်ရဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ယော

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မီဘုရားသခင်၏ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဇာလံ103အငယ်20မှာလည်းသူတို့ဟာတကိုးအကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်း၊ကယ်ဆယ်ခြင်း၊နှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နိလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားရိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖျားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။က
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုပ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိတ်မွတ်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်ဆုံးပံကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖျားကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိษွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်ယုတ်ဆရာလက်အောက်စီးမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့တီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကဲတင်ချင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာတမဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲ့တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြံပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရာဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအဖြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အဖြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအဖြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လဲသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျမ်းနဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကကားတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြတ်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြတ်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြတ်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်2မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာချိန်ဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အတင်းကြိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလေ။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါရယ်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာရမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်၃၄မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူချင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြစ်တာတော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれ။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီပြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခုံကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျက်မေးခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေးခွန်းနှင့်အပြည့်များကိုဝင်ငှပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေးခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖခင်သခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရေအဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်းစလစ်အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသို့ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည်တည်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်းတိအငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါတယ်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်သည်20အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတဲ့အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတည်ငြိမ်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်

ဟုတ်တင်နန်းချောင်းနဲ့ကျန်းစာချောင်းများအထွဲ့အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါတယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

0: ကျွန်တော်ဒီကနေ့အထူးကနှုတ်ပတ်တော်ခံယူပို့ရန်အတွက်နှုတ်ခမ်းအသီး3မျိုးဆိုရဲအရာကိုကျွန်တော်အထူးကဆင်ခြင်ခွာယူကြပို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကပြောင်းလဲလို့မရတဲ့နော်မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့တဘာဝတရားသို့မဟုတ်အမှန်တရားတွေရှိတယ်။ဥမာဆိုပါစို့မနေ့ပြန်နေထွက်မယ်သူအချိန်တိုင်းကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျားနဲ့ယုံယုံမယုံယုံထွက်မှာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားမယုံဝင်လဲပဲထွက်မှာပဲယုံဝင်လဲထွက်မှာပဲအဲ့ဒါသေချာတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်သာအဲ့ဒီမနေ့ပြန်နေထွက်တာကိုမြင်ရဖို့မမြင်ရဖို့သာမသေချာလားမနေ့ပြန်နေထွက်မှာတော့သေချာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအချို့သောအကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်ကပြောင်းလဲလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ကကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေဖြစ်နေမှာနော်ဖြစ်ပြတ်နေမယ်ဒါပေမဲ့အချို့သောကိစ္စတွေကဖြစ်ကိုဖြစ်မဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ခမ်းရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပြောင်းလဲသွားမဲ့အရာတွေရှိတယ်တချို့သောအရာတွေမဖြစ်လာမဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ခမ်းကနေပြောဆိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းရဲ့အသီးကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နားလဲရတယ်။တအားကျွန်တော်ဒီနေ့နော်အပြန်လှန်မှလည်းကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အထဲကနေပြမှာတစ်ပေအခိုင်း3အပိုင်ငယ်10ကိုအဓိကနော်ကျွန်တော်ဒီကနေ့အတူကခွန်အားယူပြမှာအချီပြုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်။တွင်တူကဖျောင်းအသက်ကိုမွေလျော်စေ၍ကောင်းမွန်သောနေရတုကိုတွေ့မြင်ခြင်းကအလိုရှိသောသူသည်မိမိရှာကိုမကောင်းသောအရာနှင့်ကင်းလွတ်စေမိမိနှုတ်ခမ်းလဲမူသားစကားကိုမပြောစေနှင့်နှုတ်ဘတော်ဖျောင်းတိုင်းဖြာရှင်တစ်တပံကောင်းကြည့်ပေးပါစေကျွန်ုပ်ဖျားသခင်ကကျွန်ုပ်ကိုမြည်ကြည့်ပေါ်မှာအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတယ်ကျွန်ုပ်ဟာဒီမြည်ကြည့်ပေါ်မှာရှင်ရတဲ့အသက်တင်မကဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကထာဝရနဲ့ဆိုင်သောအသက်ရှင်သောသူတွေထာဝရအသက်နဲ့ထာဝရရှင်တန်အောင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာမြည်ကြည့်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရှင်တန်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းမှာမွေလျော်ခြင်းနဲ့အတူကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့မတွေ့မြင်ခြင်းလားအားလုံး။ဟာနောက်နေ့နောက်နေ့တရက်တွေ့ရတယ်အာဒီနေ့တော့ကွာအဘက်ဒေးမကောင်းဘူးကွာဒီနေ့တော့အဆင်မပြေဘူးကွာနောက်တနေ့လည်းအဆင်မပြေဘူးကွာနောက်တနေ့လည်းအဆင်မပြေဘူးကွာဆိုတာကြီးကကျွန်တော်လည်းမမြင်ချင်းဒီထဲမှာရှိတဲ့ညီကောင်မကအယောက်ချင်းစီကိုလည်းအလားမျိုးကိုမမြင်စေချင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အယောက်တိုင်းဒီကောင်းမြတ်သောဖရာသခင်သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ကောင်းမြတ်သောဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဖခင်ရဲ့ဂရုဏာတော်ဖခင်ရဲ့ခွန်အားဖခင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကောင်းမြတ်စုံလင်တဲ့စုကျေးဇူးတွေကိုဖခင်စီကနေရယူခွင့်ရှိတဲ့ကောင်းသောအရာတွေအားလုံးကိုရရှိခံစားခွင့်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနက်ဖြန်နေ့ရက်ကစိုးကောင်းစိုးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်တွေကိုတွေ့မြင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အခွင့်အရေးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကာလကိုသင်တို့မြင်ခြင်းလေဆိုရင်တဲ့ကျမ်းစာကဘာလို့ခိုင်းတာလဲဆိုတော့မိမိရှာကိုမကောင်းသောအရာနဲ့ကင်းလို့စေမိမိနှုတ်ခမ်းလဲမူသားစကားကိုမပြောစေနဲ့ရှာနဲ့နှုတ်နဲ့တကယ်တော့အတူတူပါပဲနော်ရှာကပြောခြင်းတဲ့အတိုင်းနှုတ်ခမ်းကပြောထွက်တာလေနော်အဲ့တော့ဒီရှာကတဲ့မကောင်းသောအရာနဲ့ကင်းလွတ်ပါစေ။ဘရောမူသားလည်းမပြောနဲ့။အဲ့တော့အရေးကြီးတယ်နော်။ရှာကိုမကောင်းသောအရာနဲ့ကင်းလွတ်ခိုင်းနဲ့။နှုတ်ခမ်းကိုမူသားမပြောစေနဲ့။ဘာကြောင့်ဒီရှာနဲ့ဒီနှုတ်ခမ်းကဒီလောက်တောင်အရေးကြီးရလာလဲ။ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒီနေ့မနေ့ဆရာမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့သမင်းစာရင်းနဲ့မနေ့စာစာရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောဖြစ်ကြတယ်။counseling ဆိုတဲ့စကားလုံးကြားဘူးကြမထင်နဲ့နော် counseling ဆိုတာကဒီအကြံပြုခြင်းအကြံပေးပါမှနှစ်သိမ့်ခြင်းလို့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်အာတချို့နိုင်ငံတွေမှာ counseling ကတစ်နာရီကိုဒေါ်လာ150 400 500 1000 1500နာမည်ကြီးကြီးတယ်လို့အဲ့ဒီ counselor ရဲ့နာမည်ကြီးကြီးတယ်လို့အဲ့ဒီဟာဈေးကြီးတယ်နိုင်လေးနဲ့ပဲတွေ့ရတာအဲ့ဒီမှာသူတို့နဲ့စကားပြောပါမှသူတို့ကကိုယ့်ကိုနှစ်သိမ့်မှုပေးပါမှအဲ့မှာအားလားနဲ့ဒ ဒီသူတို့နှစ်သိမ့်မှုတွေရယူကြတာပေါ့ပြီးတော့မှ parenting လို့ခေါ်တဲ့မိဘအုပ်ထိန်မှုတွေလည်းပဲနော်ဒါကဘာပေါ်မှာတင်ကြတယ်တစ်ချိန်လုံးပဲတင်လိုက်ကြတယ်တင်သားနေခဏခဏ parenting တင်သားတို့အခုစနောက်ပိုင်းဆိုပါဖြစ်လာဆိုမယုံကြည်သူတွေကအစပါပြောလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ခန်းကနေကျွန်တော်ပါဇက်ကနေဒါ negative မပြောရအောင် positive ပဲပြောရမယ်အပေါင်းလက္ခဏာအကောင်းပဲပြောရမယ်နော်အကောင်းပဲပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအကောင်းလိုက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ counseling ဆိုတော့လေတမန်ကျမ်းသာအခြေခံတယ်အဲ့ဒီအကျံပေးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပေးခြင်းဆိုတာကတမန်ကျမ်းသာနေပဲအစာပြုတာ parenting ဆိုတော့လေတမန်ကျမ်းသာပဲအစာပြုတာပြီးတော့မှကျွန်တော်နှုတ်ကနေနော်နှုတ်ခမ်းကနေဝန်ခံဖို့နှုတ်ခမ်းနေပြောဆိုတဲ့အရာဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းသာကပဲသူသင်တာအဲ့တော့ခရိယာနေအဲ့ဒီ၃မျိုးလုံးကလည်းဆုံးရှုံးကုန်ပြီနော်ခေါင်းစလင်းလည်းမတည်တော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာအကျံပြုခြင်းဆွေးနွေးခြင်းမလုပ်တတ်တော့ဘူးနော်ခရိယာနေအစပြီးတော့မှ parenting ခရိယာနေရဲ့ parenting ပုံစံမိအုပ်ထိန်မှုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လည်းမတည်တော့နှုတ်ကနေဘာပြောမှလဲဘယ်လိုမျိုးဝန်ခံမှလဲဆိုတော့မတည်တော့ခရိယာနေအသုံးပြုရမယ်ခရိယာနေယတနာတွေကမယုံကြည်သူတွေတုံးပြီးလှုပ်ရှားနေကြပြီ။ကျွန်ခရိယန်တော်တော်များများကနောက်ကောင်းကြံနေခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေသင်ရဲ့နှုတ်ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာကအယံကိုရည်ကြည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဖရာသခင်ပုံတရာနဲ့ညီဖန်ဆင်းထားတဲ့သူဖြစ်ုံမျှမကပဲကျွန်တော်ဖရာသားမျိုးဖြစ်နေတယ်။အာမင်။ရည်ကြည်ရနော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းကနေပြောလိုက်တဲ့အရာဘယ်လောက်တောင်အရေးကြီးသလဲဆိုတော့ကိုဒီကနေ့ကျမ်းစာဘယ်လိုဖော်ပြထားဆိုတော့သုတ္တန်အခန်း18အပိုင်ငယ်20 21မှာလူသည်မိမိနှုတ်၏အသီးနှင့်ဝမ်းပြည့်ရ၏မိမိနှုတ်ခမ်းတို့၏စီးပွားနှင့်ဝါရ၏ရှားသည်အသက်သေးခြင်းနှင့်ရှင်ခြင်းကိုအစိုးရ၏ရှားကိုနှစ်သက်တော်သူလည်းနှစ်သက်တော်သူသည်လည်းရှား၏အသီးကိုစားရ၏နော်ဒါတည့်ရဲ့ကြီးတော့မယူနဲ့ပေါ့ဥပမာပြောထားတာရှာကအသီးတွေတီးမယ်ဆိုတာကရှာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။မဿဲစနစ်အပိုင်းငယ်36မှာသခင်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပါပြောထားတယ်ဆိုတော့ငါဆိုဒီကလူတို့ဒီအကျိုးမဲ့သောစကားကိုပြောသမျှအတွေ့တရားဆုံးဖြတ်သောနေ့၌စစ်ကြောခြင်းကိုခံရကြလတ္တံတင့်စကားအားများဖြင့်တင်သည်အပြစ်လွတ်လိမ့်မည်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကကျွန်တော်တို့အတွက်အပြစ်လွတ်ခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကကျွန်တော်အတွက်ဝမ်းပြည့်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်တဲ့အရာလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေကျွန်တော်ရှာကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောတဲ့အရာကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်နောက်ကွယ်မှာမကောင်းချောင်းပြောတဲ့အခါမှာတနည်းပြန်ကြားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ဘာဖြစ်လဲမသိမျက်မှုတွေဖြစ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါနှုတ်ခိုင်းအတီးပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေထွက်တဲ့စကားကကောင်းတဲ့အရာကိုဖန်တီးနိုင်တယ်ကောင်းတဲ့အရာဖန်တီးနိုင်တယ်လို့စစ်ကြောခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆိုးတဲ့အရာကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်ခဲတာမှာခဲဖြတ်ပါကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘောပယ်မှာခဲဖြတ်မပါအောင်ဟိုတလောကျွန်တော်တနင်္လာသွားတော့ဆရာမပြောလဲသူသုံးတဲ့ဘောပယ်မျိုးသုံးကျင်တယ်တဲ့ကြိုက်တယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘောပယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ခဲဖြတ်ပါတယ်ဘောပယ်မှာဟာဘောပယ်နော်ပါမနက်ပဲပါမနက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပါမနက်ကိုဖြတ်လို့ရတယ်ခဲဖြတ်ပါလာတယ်အဲ့တော့ခဲတာနဲ့ကျွန်တော်ရီးမယ်ကြိုက်တာရီးမယ်မကြိုက်ပြန်ဖြတ်အခုဆိုဘောပယ်နဲ့ရီးတာလဲပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတင်ရေးပေးလိုက်တဲ့အရာကိုသူတစ်ပါးကဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအဲ့ဒီခဲဖြက်ကလိုက်ဖြက်လို့မရတော့တင်းရစာရွက်ပေါ်မှာတော့ဖြက်လို့ရပေမဲ့တစုံတယောက်ကဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တစုံတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအသက်တာထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်လိုက်ဖြက်လို့မရတော့ဒါဥပမာစကားရှိရလေကြမ်းကြွရင်နှုတ်လို့ရတယ်စကားကြွရင်နှုတ်လို့မရကျွန်တော်တခါကျရင်ရီးချင်တာရီးပလိုက်တယ်ကွာမက်ဆေ့ချာနဲ့ရီးပလိုက်တယ်
1: ဟာဟိုဘက်ကဖတ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖတ်လိုက်တယ်စိတ်ဆိုးသွားတယ် delete လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မရတော့ unsend လုပ်လိုက်တယ် messenger မှာ unsend လုပ်လိုက်ရင်ဟိုဘက်မှာပေါ်တော့လေဒါပေမဲ့ तू ဖတ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်แท้ကဟာကို delete သွားလုပ်လို့ရလားမရတော့အဲ့တော့နှကန်းနဲ့ရှာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီအခုခေတ်ကကျွန်တော်ကလက်နဲ့လည်းပြောနေပြီလေရေးပြီးတော့မှပြောနေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာပြောသလဲဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်အသက်တာအတွက်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်လူတယောက်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရပြောင်းလဲမှုကိုအပြင်းပန်းတရာနဲ့သွားတိုင်းလို့တော့မရအောင်အပြင်းပန်းတရာနဲ့တော့မဆုံးဖြတ်ဘူးဒါပေမဲ့အပြင်းပန်းတရာပြောင်းလဲမှုကပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်တည်တော့ဖြစ်တယ်နော်အပြင်းပန်းတရာဆိုတာကပြောင်းလဲခြင်းရဲ့တက်တည်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်းပန်းတရာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့မှာအပြောအဆိုနှုတ်ကလည်းတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မာကုအခန်း16အပိုင်းငယ်7ခုမှာသခင်ခရစ်တော်ကယုံကြည်သောသူ၌ဖြစ်အံ့သောနမိတ်လက္ခဏာထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ထူးခြားသောဘာသာစကားမျိုးကိုပြောကြလက်တန်း new tongue အသစ်သောဘာသာစကားတွေကိုသူတို့ပြောလာမယ်လို့ပြောလာဖြစ်တယ်။အရင်တော့မပြောဘူးလို့အရင်တော့မသိဘူးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေပြောလာမယ်။နော်ဆောင်မကျွန်တော်ပြောဘူးတဲ့ဒီမှာပဲသူပဲတက်တည်ခံလာလားကျွန်တော်ပြောတာလားမသိဘူးကြားဘူးတဲ့သူ့စီရန်နေကျွန်တော်ကားသမားဘွားတော်ကားတဲ့အစဲတလိုင်းတဲ့သူမင်းစားလဲဆဲတဲ့ရီတောက်လဲဆဲတဲ့ကားရလဲဆဲတဲ့ကားထွက်လဲဆဲတဲ့ခီးတဲ့တားလဲဆဲတဲ့ခီးတဲ့ရှိလဲဆဲတဲ့မရှိလဲဆဲတဲ့နော်ဟုတ်တော့ကားသမားတော်မြတ်မြတ်လေအလကားနေတဲ့ကိုဆဲတာအစဲတလိုင်းအများစုပြောတာဒါမဲ့တဲ့နော်သူယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့ခါအဲ့ဒီအစဲတွေကတဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားတယ်နော်မဆဲတော့သူပစက်တဲ့နဲ့မထွက်တော့ဒါအများဆုံးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဒါအရာအဲ့တော့အရင်တော့ပြောတာမပြောတော့ဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တယ်အဲ့ဒီညှင်းညိုးတဲ့မကောင်းတဲ့အရာမပြောယုံတင်မကဘဲနဲ့ပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့သူဖြစ်ဖို့လဲဖျားလို့တော့ရှိတယ်အာမင်ကျွန်တော်နဲ့မနော်ခရဲရုံးနဲ့တွေ့ကာစမှာကျွန်တော်ကညီကိုတကယ်မောင်နှမရင်းလို့ပဲကျွန်တော်ကစစ်ဆန်ကြတာကိုပြောမနာဆုမနာဆရာတပည့်ဆိုတာထက်နော်မောင်နှမမိသားစုလို့နေကြတော့ပုံမလင်းလင်းပြောတယ်ပုံမပြောတယ်သူတို့ကသွားလေကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ပြောဖို့သူကရှက်တာသူကစရှက်တယ်တဲ့နော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ပြောဖို့လေဟာပြုံးမကိုစွညွန့်လည်းပြောတယ်နော်မင်္ဂလာပါဆိုတော့ပြောဖို့ရှက်တယ်တဲ့နော်အစမင်္ဂလာပါဆိုရှက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြားလာတော့ရှက်တယ်တဲ့နော်ဘာစကားနဲ့ပြောဖို့အခုတော့တစ်ချိန်လုံးပဲတော့သူသမီးဆိုပူဆိုတနေ့ကို၄၅ခါလောက်မင်္ဂလာပါပြောတယ်နော်မြတ်ပွင့်ဖြူဆိုအခုပဲတွေ့တယ်မင်္ဂလာပါခဏနဲ့တွေ့လဲမင်္ဂလာပါဆရာနော်သမီးစားပြီလဲမင်္ဂလာပါဆရာနော်ပြန်ခါနေကြလဲမင်္ဂလာပါဆရာပြောအောင်ပါညနေပြန်တွေ့လဲမင်္ဂလာပါဆရာလုံးအောင်ပါနော်အဲ့တော့ဆိုမနော်ခရဲဆိုလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆိုတာကိုလေတခုခုပေးတယ်ဆိုပါဆိုယူလိုက်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်မပြောနော်အဲ့ဘလို့လဲပေါ့နော်တော့ဘာပါဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကြီးစွတ်တင်နေတယ်နော်ပါဆက်ကလည်းပြောဖို့ရှက်တယ်နော်ရှက်တယ်ဘယ်လိုမှဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်ပြောတော့မလားအဲ့မှာအာမင်လို့ပြောဖို့ရှက်တာအာမင်လို့ပြောဖို့ရှက်တာခုတော့ပြောပြီနော်ဟုတ်လားဆိုပြောချင်တာကကျွန်တော်အသက်တာတဲ့နေကျွန်တော်မပြောတဲ့မပြောထိုက်တဲ့အရာကိုမပြောယုံမပြောတော့ယုံမဟုတ်ပဲနဲ့ပြောတဲ့ပြောထိုက်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောထုတ်ဖို့ဖះကလိုတော်ရှိတယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီအပျောကတစုံတစ်ခုကိုဖန်တီးတာဖြစ်တယ်တစုံတစ်ခုကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်တစုံတစ်ခုကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်တစုံတစ်ခုကိုအတီးပြူတာဖြစ်တယ်တစုံတစ်ခုကိုကြောင်ညာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာကအစ်မတန်မှဘာဖြစ်လဲအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ပေတရုထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုတော့မူသားလည်းမပြောနဲ့တဲ့နော်မကောင်းတဲ့စကားလုံးတော့မပြောနဲ့ပြီးတော့မူသားလည်းမပြောနဲ့ကျွန်တော်နေဘက်မှာပေါ့ဆရာတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာကဓမ္မဆရာသင်ဟောဆရာဖြစ်တယ်သူကဘာပြောပြောကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လို့ပဲပြောတတ်တယ်သူကအာမေရိကအတန်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲနေကောင်းကြလားဆိုတော့အော်ဒီနေ့တော့အဖေရဲ့နေမကောင်းဘူးတော်တော်အသေးအံဖြစ်နေတယ်သူပြောကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူကနေမကောင်းလဲကောင်းတယ်ကောင်းတယ်เออบลูละหอบกะบ่เนาะหอบกะไอ้นี่บลูละฉินิก้าวจ๋าล่ะซะเฮ้ไม่ก้าวมุมันเนี่ยนัวตะซิ้นเปี่ยวตั๋วเลยซอก้าวเน่ก้าวเน่ အဲ့တော့မင်းပြန်ဘလို့လဲချင်းနေကောင်းလားဟလိုဘလို့လဲနေကောင်းလားဘာရပေါ့အေးမကောင်းဘူးမနေတနည်းဗျာနိုင်ငံကြားရောက်နေတဲ့သမီးလေးကဆုံးသွားတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်မိသားစုတည်းတည်လဲကောင်းတယ်နွားပြောက်လဲကောင်းတယ်နေမကောင်းလဲကောင်းတယ်ပဲသူ့ရဲ့နှုတ်ကလည်းဘာမှကောင်းတယ်ပဲထွက်တယ်အဲ့တော့ကြာလာတဲ့ခါသူ့နာမည်ကိုကောင်းတယ်ဆရာလို့မှတ်ကြတယ်နော်သူ့တွင်ကောင်းတယ်ဆရာလို့နော်အဲ့တော့အော်အဲ့လိုကြီးနော်ပြောဖို့ရန်အတွက်နော်အာကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့အရာဖះပြောစီလိုတဲ့အရာတော့ကျွန်တော်ပြောထွက်ဖို့လိုအပ်တယ်နံပါတ်1နှကန်းတီ3မျိုးတဲ့နံပါတ်1ကနှုတ်ခမ်းအသီးတခုကျွန်တော်တုတ်ရဆက်တဲ့အပိုင်းငယ်14မှာလူဒီမိမိနှုတ်ခမ်းအသီးကိုဝါစွာစားရ၏မိမိလက်လို့ရအကျိုးအပြစ်ကိုလည်းခံရ၏နှုတ်ကနေပြောတဲ့အသီးကိုဝါစွာစားရတယ်လို့ပြောတယ်။နှုတ်ကနေပြောတဲ့အရာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စားသုံးမဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သင်ပါပြောတယ်လေ။နော်။သင်ပြောတဲ့အရာတွေကသင်စားရမှာဖြစ်တယ်။ပညာရှင်တဦးကမပြောတယ်လေဆိုတော့ကျေဝါချမ်းသာတဲ့သူတွေရဲ့သူ့ဝင်ငွေအားလုံး85ရာခိုင်နှုန်းဟာသူရဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရင်းနဲ့သူပြောတဲ့စကားအားဖြင့်ရတာဖြစ်တယ်85ရာခိုင်နှုန်းက25ရာခိုင်နှုန်းသာလင်သူရဲ့အားဆိုင်မှုကဲသူရဲ့အားဆိုင်မှုအကျိုးအမြတ်ပေါ့ကျန်တဲ့85ရာခိုင်နှုန်းသူရဲ့နှုတ်သူရဲ့နှုတ်ကလည်းပြောတဲ့အရာသူရဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရင်းလူတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာ85ရာခိုင်နှုန်းသောသူရဲ့ဝင်ငွေကဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်တော့ညီကောင်တော်ကတော့ဒီမှာပြောတဲ့နှုတ်ခမ်းအသီးထဲမှာမိမိနှုတ်ခမ်းအသီးဝါစွာစားရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ကျရုကဟာငါအောင်မြင်ပြီးငါကျေဝပြီးငါချမ်းသာပြီးငါမီလီယနာဖြစ်ပြီးလို့တစ်ချိန်လုံးပြောခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကလူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာနော်ကျရုရဲ့နှုတ်ခမ်းကပြောတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအရာနဲ့တန်ဖိုးတူတဲ့အရာတွေကိုကျရုပြန်ပြီးစားရမယ်ဒါကျွန်တော်စမ်းတတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ကတကယ်ပြောတာကျွန်တော်စမ်းတတ်တယ်ကျွန်တော်မိမနဲ့ကျွန်တော်ခဏခဏစမ်းတတ်တယ်သူကျွန်တော်ကိုတခါလေကြံ့တိတ်ပြဿနာမဖြစ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြောလာပြောပြဿနာရှာလာပေါ့အဲ့ခါကျွန်တော်စားနေလိမယားဆိုတော့ကွာကိုကောဘယ်လောက်သေးခံနိုင်ဆုံးရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တမင်ပြန်ပြောမှလေစိတ်ဆွအောင်ပြန်ပြောပြလိုက်ဟာအဲ့လိုပြန်ပြောတဲ့နေ့ကလေမပြီးတော့ဘူးငါးနှစ်လောက်နဲ့ပြီးမဲ့ပြဿနာကငါးနိုင်လည်းမပြီးတော့တခါကျငါးရက်လောက်ကြာသွားတယ်နော်ဟာအဲ့တော့နှုတ်ခမ်းအတိတဲဆွမ်းပါလားနောက်ခါတော့ကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်သူပြန်နာရှာလဲပြဿနာမဖြစ်တဲ့နေ့လားနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ပြန်ပြောတော့လှုပ်ချင်တဲ့ပြဿနာတော့မှဘာဖြစ်လဲပြည်လေသွားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်နှုတ်ကနေအချင်းတွေကိုဘာလို့လို့ရလဲကြောင်းလဲလို့ရတယ်အာမင်ကြောင်းလဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေဥပမာတစုံတယောက်ကိုကျွန်တော်ကမကောင်းလာပြီပဲပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့တခြားလူလူစရနဲ့ကောင်းလာပြီပဲပြန်မျှော်လင့်တယ် how can မဖြစ်နိုင်တော့ဒါအဲ့တော့နှုတ်ခိုင်းအတီးနဲ့ဝါဆိုစားရတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာသင်သူတစ်ပါးကိုမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အရာတနည်းကျန်သူတို့သိရင်သိမယ်အဲ့ဒီခါမှာမကောင်းတဲ့အတီးပြန်ရသူတို့ဘာမှမတင်ပြောတဲ့စကားကအကျိုးပြုတဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးပြုတဲ့စကားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေတင်ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါအောင်တင်ရဲ့စကားကအလကားတသက်မဟုတ်ဘူး။တင်ပြောလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကလုံးဝကိုအကျိုးမဲ့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောထွက်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာတနည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးရိတ်သိမ်းရမယ်ပြန်ပြီးခံစားရမယ်အရာတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါအောင်ကျွန်တော်ပါဇက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုဆောင်ဖို့ရန်တကြံစာကတတိပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုနိုင်စတဲ့မှာရှိတဲ့ညီကောင်တော်မှမိသားစုအားလုံးဒီအဲ့ဒါအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ကောလသဲခိုင်းလေးအပိုင်ငယ်6မှာလူအသေးသေးတို့ကအဘယ်သို့ပြန်ပြောရမည်ကိုသိနိုင်မည်အကြောင်းသင်တို့စကားသည်စားအားဖြင့်ငံတော့အရသာပြည့်စုံလျက်အစီမပြတ်တင့်တယ်လျှောက်ပတ်ပါစေအာမင်ဖျားသားသမီးတွေကျွန်တော်တတိပြုရအောင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားကသူတို့ဘာကိုစိတ်ဆိုးစိတ်နာစေမဲ့စကားဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ ငန်သောအရာတာနဲ့သူတို့ရဲ့အနာကိုယ်တော်မှတက်တာစေမဲ့သူတို့ဝမ်းနည်းနေတာတော်မှတက်တာစေမဲ့စကားမျိုးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တတိပြုရအောင်ဇာကနာကပြောဖူးတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့စကားဟာမြန်မာပြည်မှာဆိုတဲ့ချိန်လုံးဆဲတယ်လေဆဲရင်ဆဲရင်ဆင်းရဲတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာကတဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကမဆဲယုံတယ်မကဘဲနဲ့စားခဲ့သူငန်သောအရာတာနဲ့တင့်တယ်လျှောက်ပတ်တဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်ပြောပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်အားလုံးတင်ယူရအောင်အာမင်တင်ယူရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တနစ်ပြန်ရိတ်သိမ်းရမယ်မျိုးစီတွေဖြစ်နေတယ်အာမင်နံပါတ်1ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဝန်ခံမွဆူခြင်းနံပါတ်2ကတော့ပြောတဲ့အသီးပေါ့တစုံတူအခြားသောသူတွေကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အသက်တာမှာပြန်ခံစားနံပါတ်2ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့မွဆူတဲ့အသီးတော်လေအခန်းစလီအပိုင်ငယ်28မှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာကိုဖယားသခင်ကပင်လင်းဖယားသခင်ကပင်လင်းအလေးထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဖယားကဂယုဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဖယားကတဲ့ဟလာစိတ်သဘောကိုချိန်တယ်ပေါ့ဟလာအပြင်းမန္တရာကိုမကြည့်ဘူးစိတ်နှလုံးကိုပဲချိန်တယ်လို့เนาะကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာကိုဖယားကအယံတံမိုးထားတယ်အယံတာမူထားတယ်နော်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာဒါကြောင့်မလို့ကယ်တင်ခြင်းတော်မှာပါတယ်လေစိတ်နှလုံးပြီးယုံပြီးတော့မှပါတယ်စိတ်နှလုံးပြီးယုံရင်ကယ်တင်ခြင်းရလို့ပြောလားပြောစိတ်နှလုံးပြီးယုံပြီးနှုတ်နဲ့ဝန်ခံစိတ်နှလုံးပြီးယုံနှုတ်နဲ့ဝန်ခံမှအဲ့ဒါကိုဘုရားကအတည်ပြုတာအဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ကနေဝန်ခံလိုက်တဲ့အရာကိုဘုရားကအယံလေးထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နံပါတ်2ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မွတ်ဆိုစကားပြောတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။တောလျာဆက်လက်အပိုင်ငယ်28မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖယားကပြောထားတယ်။သူတို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောဆိုတော့သူတို့ကိုဖယားကသူကရိပေးထားတဲ့ခါနံပြည်ကိုစူးစမ်းဖို့စပိုင်နေပေါ့။တရှူတွေဆီလွတ်တဲ့အခါမှာပြန်လာတော့အာအဲ့ဒီပြလူတွေအချစ်ချစ်တွေပဲငါတို့နိုင်မှာမို့ငါတို့တွေနှံကောင်တော့ပဲသူတို့အတွက်ငါတို့တွေဘလို့မှအကုန်လုံးတိတ်ကုန်ပါပဲလို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့မှာဖယားကโอเคမပြောလဲဆိုတော့တင်းဒီမောရှုပြောတာသူတို့အဆင်ဆိုရမြင်မှာထာဝရဖယားကငါအသက်ရှင်တည်ဖြစ်၍တင်းတို့ဒီငါကိုကြားစီခြင်းကပြောကြသောစကားအတိုင်းတင်းတို့ကိုငါပြုမိငါကြားအောင်မင်းတို့ပြောသလိုမင်းတို့အပေါ်မှာငါလုံးမယ်လို့ဘုရားသခင်ပြောတယ်ချူခရိယန်တွေကချူခရိယန်တွေပြောတယ်ယုံကြည်သူလို့မပြောကယ်တင်ခြင်းမရသေးတော့ခရိယန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှသူများပြောတာကြားပြီးမှလိုက်ပြောတဲ့เนาะယုံကြည်သူဖြစ်ပေမဲ့သူများပြောသလိုလိုက်ပြောမိတာရှိတတ်တယ်လေအချင်းကကူးတတ်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြားဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ကလကားပါကိုမလို့ဘာမရပါဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ကိုကအဲ့လိုမျိုးပြောဖူးမင်းဝင်ချတောင်းပါမှာဖယားကတင့်အတွက်အဲ့လိုတင်ပြောမင်းတင့်အတွက်ဖယားတကယ်အလကားဖြစ်မယ်အလကားလူနေမှာနော်အဲ့တော့တင်တော့ငါပြောသလိုငါကြောင်းတင်တော့ပြောသလိုငါလုပ်မယ်လို့ဖယားကပြောတယ်ဒါသတိပြုဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တောလေရာအခိုင်ဆယ်လီအပိုင်ငယ်၈နဲ့၉မှာယောရှုနဲ့ကာလက်ကတော့သွားလာချင်းတူတူပဲကျန်တဲ့၁၀ယောက်နဲ့သူတို့မြင်လာချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ထာဝရဖျားဒီငါတို့ကိုနှစ်သက်လေနှုတ်နဲ့ပြားရစီသောထူပြီကိုငါတို့ကိုဆောင်းသွင်းအပိုင်ပေးတော်မူမည်ထာဝရဖျားမပုံကန်ကြပါနဲ့ထူပြီသားပြည်သူပြည်သားတို့ကိုမကြောက်ကြနဲ့သူတို့ဒီငါတို့အစားစရာဖြစ်ကြရဲ့သူတို့နိုင်အမိတကယ်မရှိထာဝရဘုရားသခင်ငါတို့ဘယ်နိုင်ရှိတော်မူ၏သူဖြစ်သူတို့ကိုမကြောက်ကြနှင်းဟုပြောဆိုကြလေတော့အဲ့ဒါယောရှုနဲ့ကာလက်ကအဲ့လိုဝန်ခံတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘက်မှာရှိဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုနှစ်သက်အားရဘာလို့မဖြစ်နိုင်စရာရှိမှာလဲသူတို့ဘယ်တော့ပဲကြီးကြီးသူတို့မှမိခိုအားထားရတဲ့သူမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဘုရားသခင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့နိုင်နိုင်မယ်ဘုရားကတိမ့်ပိုက်ဆိုငါတို့တိမ့်ပိုက်နိုင်မယ်မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ဝန်ခံတယ်ဘုရားသခင်သူတို့ကိုနှစ်သက်တယ်ဒါမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေသူတို့အမြင်ကပရဂဲနဲ့ပေါက်တတ်ဖို့လုပ်ကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကို ယောရှုရဲ့ကာလဘာလို့အဲ့လိုပြောတာလဲဖယားသခင်စကားကိုသူတို့ယုံတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့နှုတ်မွတ်တာဖြစ်ပါတယ်နေကောခိုင်းလေးအပိုင်ငယ်73မှာလည်းရှင်ဘောလောဘာပြောထားလဲဆိုတော့ထို့သို့သောယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍ငါသည်ယုံကြည်သောကြောင့်မွတ်ဆို၏ဟုကြံစာလာသည်နှင့်အညီငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသောကြောင့်မွတ်ဆိုဟောပြောကြ၏ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ရှိသောကြောင့်မွတ်ဆိုဟောပြောကြ၏ရှင်ဘောလုလည်းအဲ့လိုပြောတယ်ငါပြောတယ်ငါယုံသမျှပြောတာဖြစ်တယ်လုံးဝဖယားကစကားတော့ဖယားရဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေကိုကိုယ်တိုင်ခံယူကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ပြီးပြောတာဖြစ်တယ်ငါတို့ယုံသမျှပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါအမှန်တမ်းယုံကြည်တယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အရာဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်ဖယားရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်မွန်းဝန်ခံတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်နေမကောင်းလားယာနေမကောင်းဘူးနေမကောင်းလားယောကောင်းတယ်အစင်မပြေတာကြီးကိုပြေတယ်ဆင်းရဲနေတာကြီးကိုငါမဆင်းရဲဘူးအဲ့လိုပြောဖို့မဟုတ်လောလောဆယ်ကအစင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်အဖင်ကအစင်ပြေမယ်အာမင်လောလောဆယ်ကစင်းရဲတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကငါ့ကိုချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ်လောလောဆယ်ကခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကငါ့ကိုအဲ့ဒီအခက်ခဲတဲ့နေကယ်မမှာဖြစ်တယ်လောလောဆယ်ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဖယားကငါ့ကိုလမ်းပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခါမှာဖြစ်တယ်အာမင်မိခါခိုင်းခွန်အပိုင်ငယ်ရှင်မှာအချင်းရသူငါအပေါ်မှာဝါကြွားဝါမြောက်ခြင်းမရှိနှင့်ငါလဲတော်လဲထအောင်မြည်မှောင်မိုက်၌ထိုင်ရတော်လဲထာဝရဖျားသည်ငါ၏အလင်းဖြစ်တော်မူဟာလုယာလဲတော်လဲငါထအောင်မယ်ငါလဲခြင်းလဲမဘာဖြစ်လဲနင့်ပူပါလားမဟုတ်ဘူးနော်နင့်ပူပါလားငါလဲခြင်းလဲမငါခွေခြင်းခွေမကွာအိတ်ခြင်းအိတ်မကွာငါနှက်ခြင်းခနှက်မကွာနင့်ပူပါလားငါသမီးငါဆာငါလဲခြင်းလဲမှာဗောနော်မဟုတ်ဘူးယုံကြည်သွဲနှုတ်ကလည်းငါလဲတယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲပြန်ထအောင်မယ်မောင်မိုက်ထဲမှာခန္ဓာနေရာထာဝရဖျားငါရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါအလင်းထဲမှာမတက်ရပြီးရှောက်အောင်မယ်ဒါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မွတ်ဆိုရမယ်အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါအောင်တင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့မွတ်ဆိုတာကိုအရန်နှစ်သက်တယ်ယောမတမှုကသခင်ခရစ်တော်စီလာတယ်လာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ငယ်သားအတွက်လာပြီးအကူအညီ

ျွန်တော်ငယ်သားကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီခါမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့အရာပေါ်မှာသူစိတ်နှလုံးထဲမှာသခင်ဖယောင်းဘလောက်ယုံကြည်တယ်လဲအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသူပြောတဲ့အရာပေါ်မှာသခင်ဖျားချီးကျူးတယ်ဟာလောချီးကျူးတာအာဒီလောက်တော့မှယုံကြည်အားကြီးတဲ့လူဣသရေလလူမျိုးထဲမှာတော့မှငါမတွေ့ဖူးဘူးလို့တော့မှသခင်ယေရှုကချီးကျူးခဲ့တယ်အဲ့တော့ပြောနေတာကနှုတ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောထွက်လိုက်တဲ့အရာဟာဖယားရဲ့နှလုံးသားကိုလှုပ်ခါသွားစေနိုင်လောက်အောင်အရေးပါတယ်အာမင်အကျရင်နှုတ်ကနေပြောလိုက်တဲ့အရာကအရေးကြီးတယ်နံပါတ်1ကျွန်ရင်နှုတ်နဲ့အချင်းချင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဟာအရေးကြီးတယ်နံပါတ်2ဖယားသခင်ကြားအောင်ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ယုံကြည်ဝန်ခံခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အရာအရေးကြီးတယ်နံပါတ်3ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းအတီးနှုတ်ခမ်းနဲ့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတတ်ခြင်းဟိဗဲခန်းစတော်ပိုင်းငယ်15မှာထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ဖယားသခင်ကြီးစုတော်ကိုဝန်ခံလျက်နှုတ်ခမ်းအတီးတီးဟူသောချီးမွမ်းခြင်းရှိကိုသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖယားသခင်ရှိတော်၌အစင်ပူဇော်ကြကုန်အာတခါတလေလားအစင်လားအစင်အမြင်လားအမြင်လားနံပါတ်1ကြီးစုတော်ဝန်ခံပါတဲ့နှစ်အဲ့ဒီကြီးစုတော်ကိုသင်ဝန်ခံပြီးတဲ့အခါမှာသင်ရဲ့နှာခမ်းကလည်းအတီးထွက်ပေါ်ပါစေတဲ့သင်ဝန်ခံတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုနှုတ်ခမ်းနဲ့အတီးထွက်ခိုင်းမှာအလားပါဆိုချီးမွမ်းခိုင်းတာချီးမွမ်းပါအစင်မပြေဘူးအစင်နဲ့မပြေတဲ့အရာပေါ်မှာချီးမွမ်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအစင်မပြေတဲ့အချိန်မှာပင်လေဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကကျွန်တော်အတွက်လုံလောက်နေတယ်အာမင်ချမ်းသာတဲ့အချိန်ဆင်းရဲတဲ့အချိန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာပင်လေဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကလုံလောက်တယ်ဖယားရဲ့အသွေးတော်ဟာသင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်လုံလောက်တယ်ဖယားရဲ့အသက်တော်ဖယားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဖယားရဲ့မဆာခြင်းဖယားရဲ့အတူရှိခြင်းထိုဖယားရဲ့ကတိတော်တွေဟာအရာရာတိုင်းမှာလုံလောက်တယ်အဲ့လိုဖယားရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးအတွက်ချီးမွမ်းပါဖယားရဲ့မဆာခြင်းအတွက်ချီးမွမ်းပါဖယားရဲ့လမ်းပြခြင်းအတွက်ချီးမွမ်းပါဖယားရဲ့အတူရှိခြင်းအတွက်ချီးမွမ်းပါဖယားရဲ့မေတ္တာအတွက်ချီးမွမ်းပါဖယားအနာဂတ်မှာပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကတိတော်တွေအတွက်ချီးမွမ်းပါကိုဖျားလေလို့ကိုရောဖျားလို့ကျေးဇူးတင်တယ်အဲဖျားတဲ့အပေါ်မှာချီးမွမ်းခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဖျားသခင်ပြုတ်ခဲ့ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်နဲ့ဖျားပြုတ်အောင်မဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုမျှော်လင့်ပြီးဖျားကိုချီးမွမ်းခိုင်းတာအဲ့ဒီနှုတ်ခမ်းနဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုနှလုံးသားမှာဝန်ခံနှုတ်ခမ်းနဲ့အတီးအဖြစ်ချီးမွမ်းတတ်တော်သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဖျားကိုကျေးဇူးတင်တတ်တော်သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဖျားသခင်အရင်ကောင်းမြတ်တယ်โอ้นินุรีโอ้อศีปีลาเนาะเอ๊ะဟုတ်တယ်ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့လာစာကောင်းလို့လေငါလာလာစာတူတက်လာတော့အလုံးငါလေးအင်ကောင်းကောင်းနေရတယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဘုရားကောင်းမြတ်တယ်နော်ဘုရားမဆာလေအရာရာမှာဘုရားရဲ့မဆာချင်းဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံပြီးတော့မှနှုတ်ခမ်းကနေဘုရားကိုဘုံပေးခြင်းချီးမွမ်းခြင်းပြောထွက်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့မရှက်ပါနဲ့။အာမင်။မရှက်ပါနဲ့။ကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကာလကိုကျွန်တော်ကျမတို့မြင်ကျင်နေမဟုတ်ဘူးလား။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေမူသားမပြောနဲ့။ကျွန်တော်နှုတ်ကနေမကောင်းတဲ့အရာမပြောပါနဲ့။အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူး။မူသားမပြောတာပဲမဟုတ်ဘူး။မကောင်းတာမပြောတာပဲမဟုတ်ဘူး။ကောင်းသောအရာကိုပြောရအောင်။အာမင်။ကောင်းသောအရာ။စားခဲ့သူငံသောအရာဒါလျှောက်ပတ်သောအရာကိုကျွန်တော်အချင်းချင်းပြောမယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်ဝန်ခံမယ်နှုတ်မှတ်မယ်ဖယားရဲ့ကြည်ရောချီးမွမ်းပါမကျွန်တော်နှုတ်ကနေပြောမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကာလတွေကိုတနေ့ပြီးတနေ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အချို့သောအခြေအနေတွေကျွန်တော်ပြောင်းလဲလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းမွန်တဲ့နေ့ရက်ကာလကိုမြင်တွေ့ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်နှုတ်ကနေဟန်တီနိုင်နေဆိုတော့ဘုရားကကျွန်တော်ကိုပြောထားတယ်အဲ့ဒါကိုသင်ယုံပါသင်ယုံပြီးပြောပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောပါကြည်စွာချီးမွမ်းပြီးပြောပါကောင်းမွန်တဲ့တင့်တယ်လျှောက်ပတ်တဲ့စကားတွေပြောပါအဲ့ဒီနှုတ်ခမ်းရဲ့အသီးတွေသင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဝေငါပေးလို့ရတယ်အရောက်တိုင်းပုံမှာဖျက်ရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေအားလုံးမတက်ရဘုရားအသက်တာတည်တည်စက္ကန့်နှံရအောင်

0: ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား၊ကံကြမ္မာရဲ့ရလဒ်လား၊ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလားဒီຢາတွေအလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအလုံးကိုပြုလုပ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနာဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြချက်အတန်တော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလွှာမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း1600ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်အော်ဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဗဟိုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ် I don't know
4: ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမကျန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်လူသမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထုတ်ဝေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြုချက်တွေကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းတဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူးအချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဒီနေ့တစ်ထိပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြုချက်ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ
2: ်ဒီစာအုပ်ဟာတန်ပေါင်းများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကူညီမဆမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจจဝလာနဲ့ရုပ်ဝတ္ထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူဒီသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတစ်ခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

နုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမိတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိဆန်တွေရှင်သန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွှေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်နှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး

0: ဓာတ်တွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုမှပထမဆုံးလူမိမကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်သူတို့ကိုဘုရားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အီဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်။တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်။အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်။ဥယျာဉ်အလဲမှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်။တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျာဉ်ထဲကဘယ်အပင်မဆိုစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: းအာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဘုရားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖရာသခင်ကိုအစီခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်ညပြလာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖရာသခင်အားပုံကံစန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလို့
1: ဒါကြောင့်စာရန်ဟာဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်ရေရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာရန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်ဇာရန်ကိုအခုခါမှာတော့လှဲ့စားသူဆွတ်ဆွဲသူသွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနတ်စသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်ဖျားသခင်ကဘုံတကူအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့ဇာရန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးတနေ့ကျရင်ဇာရန်နဲ့တကွသူ့ရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနတ်အားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမီးအိုင်တဲကိုပစ်ချဖို့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာရန်ကဖျားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျာဉ်တဲကကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းဇာရန်က သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့တွေရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်းမဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။ဇာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာဖြစ်တယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သို့ပို့ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာတန်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာသေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်သေမယ်။နောက်ပြီးခန္ဓာသေကြရတော့မယ်။အာဒံအားဖြင့်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမဲ့အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်အမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရန်နဲ့ဧဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုန်းကွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တည့်ရက်တွေနဲ့ဟုံးအောင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်စ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တရိစ္ဆာန်ပီနဲ့ဝတ်လုံပြုလုပ်ပေးခဲ့။ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီတရေဝတ်လုံရဖို့ဆိုတာတရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်။ဒါဟာအာဒံနဲ့အီဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့ဧဝဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိဘဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရိမ်လို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာတန်အတွက်တော့ဖျားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာတန်ကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တစ်ပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်။အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နော်အေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖျားရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တရိစံမျိုးစုံအထီးအမတစုံစီကိုတင်မောကြီးတဲကိုဘုရားသခင်ဝင်စီခဲ့။နော်အင်းနဲ့သူ့မိသားစုတွေတင်မောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြက်စီခင
1: ်းရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြံနေခဲ့တယ်။တရိစံတွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်ဤရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲမြို့ကြီးတစ်မြို့တည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရဲကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု80လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဖျားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဖျားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဖျားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖျားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အပြဟံနဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: ဘူး Don't be afraid Abraham
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ် I trust in you No I believe he will bless us with a son
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအိရှမေလလို့ခေါ်တဲ့သားတယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် I name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုငွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုအိဇက်လို့ခေါ်ကြတယ်
4: ။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done?
7: Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရတို့သားမိအပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုံလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့အိဆက်အားဖြင့်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအားလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့သူ့သားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောပြီးဒီလိုနဲ့ချိန်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်။ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားဣဇက်ကိုချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်။ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူး။အာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံပုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်ရဲ့သားယာကုပ်တို့ကိုလည်းအလားတူဂတိတော်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်တွေကြာပြီးတဲ့နောက်ယာကုပ်ကသား12ယောက်ထွန်းကားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်လို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်ကိုတော့သူအယမ်းချစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောသတ်အကိုတွေကသူ့ကိုမနာလိုစိတ်တွေများလာကြတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ယောသတ်ကိုဖမ်းပြီးတွင်တွင်နဲ့ပြစ်ချကြတယ်။နောက်တော့

0: အရှင်ကယောသတ်ကိုအေဂုတ်တုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသတ်ဟာအေဂုတ်တုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာယောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသတ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုဘုရားရှင်ကယောသတ်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသတ်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အေဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသတ်ခန့်အပ်ပြီးခဲ့တယ
1: ်။အခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မုတ်ချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသတ်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့။အေဂုတ်ထုပြည်မှာတော့ယောသတ်ရဲ့တူလောင်ယုံနေမှာစာနာရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသတ်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသတ်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေအဂုတုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မချင်ပြီးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အပြင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
0: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကအဂုတ်တုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာယောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ဆိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ
2: ်။ So be it.
3: များသောအားဖြင့်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်းကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ထံမှာပိုပြီးမြင့်မားတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေပြဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေပြဲကလေးလေးဟာအဲဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ
4: ် On your feet
5: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲဂုတ်ထုလူတယောက်ကဟေပြဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကအဲဂုတ်ထုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်ဖာယောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှေကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှဘုရားသခင်ကမောရှေကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မီးတောက်ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမီးလောင်ကျွမ်းမသွားပဲမီးတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဘုရားသခင်ကမောရှေကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုအဲဂုတ်တုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှေနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုကတိပေးခဲ့တယ်။မောရှေကကြောက်ပေမဲ့လည်းဖျားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
0: ်။မောရှေအဲဂုတ်တုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုံနဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာယောဘုရင်ကဟေပြဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်မာကြောတယ်သူတို့ကိုအေဂုတ်တုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့ညှင်းဆိုဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအေဂုတ်တုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြာရောက်စေတယ်ဟေပြဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူးကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေပြဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ညှင်းဆန်တယ်ဖျားသခင်ကဟေပြဲမိသားစုတိုင်းကိုတိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှာ တုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှာခဲ့တယ်

အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအေဂုတုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုသေစေခဲ့ဒါပေမဲ့တကားထုံးမှာအသွေးတုတ်လိမ့်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ဥယျင်တဲကအာဒံနဲ့အေဝါလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့သေခြင်းတရားကလူတွေကိုတနေ့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့ပုံရိပ်

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆တွေ့တဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။အေဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့တယ်။မောရှေကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်၊ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမောရှေကနေတဆင့်ဟေဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးစက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တိရစ္ဆာန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ The Lord your God you shall have no other gods before me.
1: တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ဉာဏ်အမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ဆောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်းများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးကြားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညင်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်။ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအပြင်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: စ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့ထဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါးကမာရီကိုတားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြုအစင်မှာဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်းတီးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိုက်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်။ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီ။ဒီလိုဖြစ်လာလိုက်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲ။ရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖရာသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလည်းအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဖရာသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဖရာသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးပြီ။မာရီမှာဗတိတ်တည်းရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ပြီးကလေးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြုအစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဘဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးချားတွေရဲ့တင်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့။ဒါကြောင့်ဝေးဖွားကနီးမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခူစီယာအိတ်စီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထဲမှာ

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာတိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: melt in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
0: But your majesty, help! Kill them all!
2: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသတ်ကိုပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။တနေ့မှလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမယ့်ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်
3: ။ Look. Do you see?
2: ယောသတ်မာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီတဲ့နော်။နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
4: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကျွမ်းနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
2: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30ရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်လို့ပြီးဖျားအတွက်စိတ်ထက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
0: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
5: What do we do then to be saved?
0: Change your hearts.
4: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကလေးကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လိုလူကိုဂဲတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီးလန်းအတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှူဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ
6: ် It is I who need baptism from you.
4: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
6: ခဲ့ you come to me.
4: ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကျရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေတည်းလို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ်။
7: ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။ဒီတောထဲမှာဆန်းသက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာလဲဆိုတာတက်တည်ပြဖို့ပါပဲ
2: ဆာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြည့်ဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ပဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတင်္ဂါတွေတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တင်္ဂါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။
1: သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။၃နှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုးပြီးမြင့်မားတဲ့နဲ့နဲ့သောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
4: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှဲ့လေခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်။
6: The kingdom of heaven is here.
4: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာလည်းအရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖျားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်။ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
2: ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်။သူကလိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်။မုန်နဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်။
7: မျက်စိကန်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆိုးဝင်ပူးနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
6: ် Leave him
7: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့
4: ချက်ချင်းပဲတတိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းရာချီပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကမ်းတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေတမင်လိုထခုံမယ်။စကားအတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြေညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့် ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဘဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်
2: ။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယူသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြယ်မဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
8: ်
2: ။ယေရှုကလူတွေကိုသင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်권ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
8: ။
2: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်အရာဖျားသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလေလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံ See you in the next one.

0: ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်။အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံ့ချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာတေချင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူ
1: း။အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့တောက်လာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲဂုတ်တုကြီးရဲ့ကျွန်ဘောကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဘုအတိတ်မှာဖြစ်တယ်။လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဖာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲဂုတ်တုကြီးကတာဦးတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမြဲတကားတုံမှာဘိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဦးတွေကိုလွှမြောက်စေခဲ့တယ်။သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ။
2: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါ။ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ်
3: ။ Come to me.
0: ဘာသာကောင်းပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကို၆ဖြစ်ပြီးခင်အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တက်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်။ဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာဏာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်။အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲ။ဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ်။
4: ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့စပြည့်ရည်ကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရည်ဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာရန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထဲလိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
0: ်။ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေ ပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုသိမ်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
2: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ်
3: ။ Judas! What's happening? You traitor!
2: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
0: ်။ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်။သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေးခွန်းကသင်ဟာဖျားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖျားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
5: ် I am
0: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးအုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ
1: ်အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုတ်ချုပ်သူဘုရင်ကသင်ဟာဘင်းတပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုတ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေးစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတေးရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ကအံ့ဩတယ်။ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
0: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်တယ
2: ်။ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ပြည်ပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကြောင်ကြောင
6: ် "Your Majesty, Rome, eh? Now he's the king."
0: ယေရှုဖျားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘုရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတုန်းပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုတ်ချုပ်သူဘုရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆွဲအပ်လိုက်တယ
2: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကို တည်တံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေပြဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်။ဒါကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
4: ်။ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်။တချို့ကယေရှုအတွက်ဝါနဲ့ပူဆွေးကြတယ်။ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတစ်ခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့ပြင်ကောင်းငယ်ဘုံကရှိတော်မူသောသူအဖကိုအိုအဖခမီးတော်ဖေဟာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါလို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ
0: ်အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေဖရာသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖရာတန့်ရှင်းတဲ့ဖရာဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာဒံအားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ
7: ်
0: ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖျားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဘုရားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါလေ
4: ။ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကာဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာထင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တာတဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျေနတ်လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မြတ်တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်

0: စစ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဒီမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းကျိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိမ့်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းကျိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
1: ။ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှာအမျိုးသမီးတစုတင်းကျိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအရန်ကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: ဘာလို့တင်းကျိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး။

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမြောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: းရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအားလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာသေခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူနောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြေဆုံးစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါတယ်

0: ယေရှုကောင်းငင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒိရဲ့ကောင်းငင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မိရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်။ယေရှုဖခင်ရဲ့တပည့်တော်တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြီးညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖခင်သခင်ရဲ့တမန်တော်မေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးတဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာ
0: ။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးຫນွေတိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာတန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတွေကိုရောက်ရလိမ့်မယ်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်

ူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာတည်စီနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတည်ခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တည်ခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကဲတင်ရှင်တပားကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တည်ရွတ်လုံး၊နောအီအတွက်သင်္ဘောကြီး၊အာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူ၊ဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတူတူငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကဲတင်ရှင်တပားအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရနိုင်တယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစေခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွေ့မျှော်လင့်ချက်တူလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့တင့်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့တင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တင့်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။တင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါသင်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးသင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

အခန်းကြီး26အငယ်1မှ8ယူဒာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်အသက်36နှစ်ရှိသောသားတော်ဩစီကိုယူ၍ခမည်းတော်အာမစီအရာ၌နန်းတင်ကြ၏ထိုမင်းသည်ခမည်းတော်တည်သောနောက်အေးလုံမျိုးကိုပြုစု၍ယူဒာနိုင်ငံတည်းသို့တွင်ပြန်၏ဩစီသည်အသက်36နှစ်ရှိသောနန်းထံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌92နှစ်ဆိုးဆန့်လေ၏မေရောကယေရုရှလင်မြို့သူယေခောလိအမည်ရှိ၏ထိုမင်းသည်ခမည်းတော်အာမစီပြုသည်မြတ်အတိုင်းသာဝရဘုရားရှေ့တော်၌တရားသောအမှုကိုပြု၏ဘုရားသခင်၏ဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုနားလည်သောဇာခရိလက်ထက်၌ဩစီမင်းသည်ဘုရားသခင်ကိုစည်းကပ်၏သာဝရဘုရားကိုစည်းကပ်သောကာလပတ်လုံးဘုရားသခင်သည်အကြံထမြောက်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ထိုမင်းသည်စစ်ချီ၍ဖိလိတိလူတို့ကိုတိုက်သည်ဖြင့်ဂါသမြို့ယိုယံဗတ်နေမြို့ယိုအာဆုတ်မြို့ယိုတို့ကိုဖျို့ဖျက်ပြီးမှအာဆုတ်မြို့ပတ်လေဖိလိတိပြည်အရရ၌မြို့တစ်တို့ကိုတီထောင်လေ၏ဘုရားသခင်သည်ဖိလိတိလူဂုရပါလမြို့မှနေသောအာရဗ်လူမခုနေလူတို့တစ်ဖက်၌သူကိုမဆတော်မူ၏အာမုံအမျိုးသားတို့သည်လည်းဩစီမင်းအားလက်ဆောင်ပနာတို့ကိုဆက်ကြ၏သူသည်အလွန်ကိုကိုခိုင်ခန့်စေသည်ဖြင့်တည်င်းတော်သည်အဲဂုတ်ပြည်တိုင်အောင်ကျော်စိုးလေ၏အငယ်ကိုမဆငါဩစီမင်းသည်ယေရုရှလင်မြို့ဒုံတကားချင်းတကားမြို့ယိုးကွေ့တကား၌ရဲတိုက်တို့ကိုတီ၍ခိုင်ခန့်စေ၏တော်နိုင်လေရဲတိုက်တို့ကိုတီးရေသွင်းများကိုလည်းတူဤဂျိုင်ဝမ်းရအရက်နှင့်မြင်းညာအရက်၌များစွာသောတိုးနွားတို့ကိုစီးပူး၍တောင်အရက်မြေကောင်းသောအရက်၌လေလှုပ်သောသူနှင့်စပြည့်ဥယျာဉ်ပြုစုသောသူတို့ကိုလည်းစေစား၏ထို့သောသောအမှုများကိုဝါသနာရှိ၏ဩစီမင်း၌တက်စီရေရေလနှင့်တက်အုပ်မာတိယတို့သည်စည်ရင်ယူသည့်အတိုင်းရှင်မြေဤဘူမင်းဟာနနိသည်စည်ရင်၍အတီးအတီးတက်ဖွဲ့သောစစ်သူရဲ့ဘူချေများရှိကြ၏ထို့သောခွန်အားကြီးသောသူရဲ့အဆွေမျိုးအလိုက်အကြီးအကဲလှုပ်သောသူအပေါင်းက2600သည်ထို့သောအကြီးအကဲလှုပ်သောသူရန်သူတစ်ဖက်၌ရှင်မြေကိုထောက်မှချင်းကကြီးသောခွန်အားနှင့်စစ်တိုက်သော

တော်သူရဲ့ဘောင်က3,500တည်။အောစီမင်းဒီလဲဘူချီအပေါင်းတို့အဖို့ဒိုင်းလွှမ်းလှမ်းတန်ခမောက်လုံးတန်ချက်လေးကြောက်နှင့်ပြစ်စီယာလောက်လွဲတို့ကိုပြင်းစင်လေ၏။လိန်မာသောသူတို့သည်ညံရှာ၍လုတ်သောရန်တရားဆက်တို့ကိုလည်းယေရုရှလင်မြို့ရဲတိုက်မြို့ပြတ်ဦးအပေါ်ကမြန်းနှင့်ကြောက်ကြီးကိုပြစ်စီယာဖို့ပြင်းစင်လေ၏။ထို့သောတကူးကြီးအောင်အထူးသဖြင့်မဆာချင်းကိုခံရသည်ဖြစ်၍တည်င်းတော်သည်အနှံ့ပြားကြော်စိုး၏။အငယ်၁၆မှ23။အိုစီမင်းဒီတကူးကြီးသောအခါကိုအချိုးနှင်းအောင်ထောင်လွှမ်းသောစိတ်ထသည်ဖြင့်မိမိဖျားသခင်သာရဖျားကိုပြစ်မှား၍နန္တာဘောင်းကိုမိရှို့ရာရစ်ပလင်ပေါ်မှနန္တာဘောင်းကိုမိရှို့ခြင်းဟံသာရဖျား၏ဗိမာန်တော်တဲသို့ဝင်လေ၏ယေပရောဟိတ်အာစရိသည်ရဲရင်ချင်းတတ္တိရှိသောသာရဖျား၏အမှုတော်ထံယေပရောဟိတ်ရှစ်ကြိတ်တို့နှင့်တကားရှင်ပြန်အိုစီနောက်တော်သို့လိုက်၍စီးသားသည်ဖြင့်အိုအိုစီမင်းကိုရိုဒီသာရဖျားအားနန္တာဘောင်းကိုမိရှို့ခြင်းအမှုနှင့်မဆိုင်ပါနန္တာဘောင်းကိုမိရှို့စေခြင်းဟံခံထားသောအာယုန်သားယေပရောဟိတ်တို့သာထိုအမှုနှင့်ဆိုင်ကြပါ၏တန်ရှင်းရာဌာနတည်းကထွက်သွားလောကိုရိုဒီပြစ်မှားပြီးသာရရှင်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ကိုရော့အတရေပြက်လိမ့်မည်ဟုဆိုကြလင်အောစီမင်းဒီဒေါသစိတ်ရှိ၍နန္တာဘောင်းကိုမိရှို့ခြင်းဟံလင်ပန်းကိုကင်လျက်ယေပရောဟိတ်တို့ကိုအမျက်ထွက်လင်ဘိမှန်တော်တွင်နန္တာဘောင်းကိုမိရှို့ရာရစ်ပလင်အနာယစ်ပရောဟိတ်တို့ရှိမှနုနာသည်ရှင်မင်းနဖူး၌ပေါ်လေ၏ယစ်ပရောဟိတ်မင်းနှင့်ယစ်ပရောဟိတ်အပေါင်းတို့သည်ကြည့်ရှု၍နဖူးတော်၌နုနာဆွဲသည်ကိုမြင်လျှင်ရှင်မင်းကိုပြင်သို့နှင်ထုတ်ကြ၏ရှင်မင်းကိုယ်တိုင်လည်းသာဝရဘုရားတန်ခတ်တော်မူသောကြောင့်အလျင်မြန်ထွက်လေ၏ထိုသောအောစီမင်းကြီးသည်တည်သည့်တိုင်အောင်နူနာဆွဲ၍ခြာနာသောနန်း၌နေရ၏ဗိမာန်တော်သို့ဝင်သောအခွင့်ကိုမရသားတော်ယောသန်သည်နန်းတော်ကိုအုပ်ဆိုး၍နိုင်ငံတော်မှုကိုစီရင်ရ၏အောစီပြုမှုသောအမှုရာကျွေးလေသမျှအစအဆုံးတို့ကိုအာမုတ်သားပရောဖက်ဟေရှာယသည်ရေးထားလေ၏အောစီသည်ဘိုးဘီတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍သူတို့နှင့်တူတင်းကြူချင်းကိုခံရတော်လဲလူလူဖြစ်သောကြောင့်ရှင်မင်းတို့တင်းချိုင်းနှင့်ဆိုင်သောမြေအကွက်၌သာတင်းကြူကြ၏။သားတော်ယောသန်သည်ခမည်းတော်အရာ၌ခန်းကြီး26အငယ်1မှ6တက္ကိ7ခုပထမလတည့်ရနေ့တွင်သာရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားတူယုမျိုးကအေဟေတိုင်းနိုင်ငံတို့၏တကားဖြစ်သောယေရုရှလင်မြို့သည်ပျက်စီးသည်ဖြစ်၍ငါလက်တို့ရောက်လေမည်ထိုမျိုးစိတ်ညံသောကြောင့်ငါစီပင်လိမ့်မည်ဟုယေရုရှလင်မြို့တစ်ဖက်၌ဆိုမိသောကြောင့်အရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားအိုတုရုမြို့တင်းတစ်ဖက်၌ငါနေ၏သမုတ်တရားလှိုင်းတပိုးတက်တဲ့ကဲ့သို့လူအမျိုးမျိုးတို့သည်တင့်ကိုတက်၍တိုက်စင်မည်သူတို့သည်တုရုမြို့ရိုးကိုဖျက်၍ပြန်အိုးတို့ကိုဖြိုချကြလိမ့်မည်မြေမုန့်ကိုငါချစ်ခွာ၍ရှင်လင်းသောကြောက်ခဲ့သို့ဖြစ်စေမည်ပင်လေအလေ၌ပိုက်ခွန်လှမ်းရာအရက်ဖြစ်လိမ့်မည်ငါပြောပြီဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏လူမျိုးလူယူရာဖြစ်ရလိမ့်မည်လေပြင်၌ရှိသောသမီးတို့သည်ဓာအဖြစ်သေး၍ငါသည်သာရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုသိရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်ခုနှစ်မှ14တပန်းအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားဘရင်တို့ဤဘရင်သည်ဟုသောမြောက်မျက်နှာရှင်မြင်နေပုခ္ခနေစာကိုမြင်းယထာမြင်းစည်းသူရဲ့လူများအလုံးရင်းနှင့်တကွတုရုမျိုးတို့ငါဆောင်ခဲ့မည်သူသည်လေပြင်း၌ရှိသောတင်ဤသမီးတို့ကိုဓာနှင့်တတ်လိမ့်မည်တင်းတစ်ဖက်၌ရဲလိုက်ကိုတီ၍မြေရိုးကိုဖို့ပြီးလင်ဒိုင်းလွားတို့ကိုခြိကာလိမ့်မည်တင်ဤမျိုးရိုးတစ်ဖက်တစ်ချက်ဝက်ခွတိုင်၌တုံးတို့ကိုဆွဲထား၍တိရဲတိုက်တို့ကိုသူရင်းနှင့်ဖြိုချလိမ့်မည်မြင်းများသောကြောင့်မြေမှုန့်သည်တင့်ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်တိုက်ဖြတ်သောမြို့တဲသို့ဝင်တတ်ကဲ့သို့တင်ဤမြို့တကားသို့ဝင်သောအခါလဲယထံမြို့မိတံမြင်းစည်းသူရဲတို့အတန်ကြောင့်တင်ဤမြို့ရိုးလှုပ်ရှားလိမ့်မည်မြင်းခွာတို့ဖြင့်တင်ဤလန်ရှိသမျှတို့ကိုနင်းလျက်တင်ဤလူတို့ကိုဓာနှင့်တတ်၍တင်ခိုလုံးစရာရုတ်ထုစင်းတို့သည်မြေတိုင်အောင်ပြိုလဲကြလိမ့်မည်
သင်ဤဥစ္စာကိုလူယူ၍သင်ဤကုံများကိုလည်းသိယူကြလိမ့်မည်။သင်ဤအုတ်ထယံကိုဖြူ၍ဘုံဗိမှန်တို့ကိုဖျက်ပြီးလျှင်သင်ဤကြောက်တစ်သားမြေတို့ကိုရေထဲမှချက်ပြစ်ကြလိမ့်မည်။သင်ဆိုသောတိချင်းတန်ကိုငါငိမ့်စေ၍တီးသောဆောင်းတန်ကိုနောက်တဖန်အဘယ်သူမျှမကြားရ။သင်သည်ရှင်းလင်းသောကြောက်ခဲ့သို့ပိုက်ခွန်လှမ်းရန်အရက်ဖြစ်ရလိမ့်မည်။နောက်တဖန်မတီးပြန်ရငါသာရဖျားပြောပြီဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏အငယ်၅မှ၂၁တူရူမျိုးကိုရီမှတ်၍အရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားတင်းအလယ်၌ကြီးစွာသောလှုပ်ကြံခြင်းအမှုဖြစ်၍ထိခိုက်သောသူတို့သည်အော်ဟစ်သောအခါတင်းပြိုလဲခြင်းအတန်ကြောင့်တကြွန်းတနိုင်ငံအရတ်တို့သည်တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်သမုတ်တရားမင်းအပေါင်းတို့သည်ရာဇပလင်ပေါ်ကဆင်း၍အင်ဂျီတို့ကို၎င်းချဲလင်သောအဝတ်တို့ကို၎င်းချွတ်ပယ်ပြီးမှတုံလုတ်ချင်းအဝတ်ကိုဝတ်လျက်မြေပေါ်၌ထိုင်လျက်ခဏခဏတုံလုတ်၍တင်ဤအမှုကြောင့်မိမောတွေ့ဝေကြလိမ့်မည်သူတို့ကလည်းအိုချောသောသောမြို့ပင်လေသန်းနေ၍ပင်လေ၌အာချီသောမြို့ပင်လေသန်းအပေါင်းတို့ယူသေးပွေသောမြို့သားနှင့်ပြေဆုံးသောမျိုးတင်းသည်အလွန်ပျက်စီးလေပြီတကားဟုတင်းအားဆိုလျက်တင်းအတွက်မိတန်းကြလိမ့်မည်တင်းပြိုလဲသောနေ့တွင်တကြွန်းတနိုင်ငံအရတ်တို့သည်တုံလှုပ်၍တင်းကွယ်ပြောက်သောကြောင့်ပင်လယ်၌ရှိသောကျွန်းများတို့သည်ထိတ်လန့်ကြလိမ့်မည်အရှင်သာရဖျားမိန်တော်မူသည်ကလူမနေသောမျိုးကဲ့သို့ငါသည်တင်းကိုစိတ်ညံစေလျက်ပင်လယ်ကိုတင်းအပေါ်သို့ဆောင်ခဲ့၍လိုင်းတဘို့တို့သည်တင့်ကိုလွှမ်းမိုးသောအခါရှေးလူဟောင်းတို့နေရာမြေတွင်တဲ့သို့ဆင်းသောသူတို့နှင့်အတူတင့်ကိုငါနှိမ့်ချ၍တင်၌လူမနေစေခြင်းငှာမြေတွင်တဲ့သို့ဆင်းသောသူတို့နှင့်အတူရှေးကာလမှစ၍စိတ်ငြံရာအရမြေအောက်အရတ်တို့၌ငါချထားမည်ထိုအခါအသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာ၌ငါဘုံကိုငါဖွင့်မည်တင်မူကားကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအရာဖြစ်၍နောက်တဖန်အဘယ်သူမျှရှား၍မတွေ့နိုင်အောင်ပျောက်ကုန်ရာသို့ရောက်လိမ့်မည်ဟုအရှင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏။အခန်းကြီး26အငယ်1မှ6ထိုကာလ၌ယူဒပြည်မှတည်ခြင်းဆိုလက်တန်းသောစကားဟုမူကားငါတို့၌ခိုင်ခန့်သောမြို့ရှိ၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကိုပြအိုးရင်တန်းအရာ၌စီရင်ခံထားတော်မူလိမ့်မည်တကားတို့ကိုဖွင့်ကြလောတစ္ဆာဆောင်၍ဖြောက်မှတ်သောလူမျိုးဝင်ပါစေစိတ်နှလုံးတည်ကြည်သောသူသည်ကိုရိုနိုင်ခလုံးသောကြောင့်ငြိမ်သက်ခြင်းတက်တက်ရှိမည်အကြောင်းဆောင်းလျှောက်တော်မူလိမ့်မည်အရပ်ဖျား၌အစဉ်အမြဲခလုံးကြလောသာရပ်ဖျားသည်အိဆာသာရပ်ခလုံးရာဖြစ်တော်မူ၏မြင့်သောအရ၌နေသောသူတို့ကိုရှုံချတော်မူ၏မြင့်မြတ်သောမြို့ကိုဖြို၍မြေတိုင်အောင်နှိမ့်ချလျက်မြေမှုန့်ထဲမှထားတော်မူ၏ကြော်နှင်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဆင်းရဲသောသူနှင့်ငတ်မောသောသူတို့သည်ကြော်နှင်းကြလိမ့်မည်အငယ်ခုနှစ်မှ7ဖြောင့်မတ်သောသူသည်ဖြောင့်သောလမ်း၌တော်တတ်၏အိုဖြောင့်မတ်တော်မူသောဖျားကိုရိုသည်ဖြောင့်မတ်သောသူ၏လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်တော်မူ၏အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်တို့သည်တရားတော်လမ်း၌တော်လျက်ကိုယ်တော်ကိုမျှော်လင့်၍ကိုရောဤအမိဘွဲ့နာမတော်ကိုစိတ်နှလုံး၌တတလျက်ရှိပါ၏ညအခါအကျွန်ုပ်သည်စိတ်နှလုံးနှင့်ကိုရောကိုတောင့်တပါ၏ညနေအခါအကျွန်ုပ်သည်အတွင်းဝိညာဉ်အားဖြင့်ကိုရောကိုရှာပါ၏မြေပေါ်မှအမှုကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူသောအခါလောကီသားတို့သည်တရားကိုတင်ကြ၏မတရားသောသူသည်ကျေးဇူးကိုခံရတော်လဲတရားကိုမတင်တတ်ပါတရားချင်းရပြည်၌ပင်အာဓမပြု၍သာရဖျားဤဘုံတော်ကိုပမာဏမပြုတ်တတ်ပါ။အိုသာရဖျားလက်တော်ကိုချီတော်မူတော်လဲသူတို့သည်မမြင်မမှတ်ကြပါ။သို့တော်လည်းကိုရောဤလူတို့အဖို့စိတ်အားချီတော်မူကြောင်းကိုသူတို့သည်မြင်၍အရှက်ကွဲကြပါလိမ့်မည်။ကိုရောဤရန်သူတို့ကိုမီးလောင်ရပါလိမ့်မည်။အငယ်၁၂မှ၁၈အိုထာဝရဖျားကိုရိုဒီအကျွန်ုပ်တို့အားငြိမ်သက်ခြင်းကို
ပေးတော်မူလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားကျွန်ုပ်တို့၏အမှုရှိသမျှတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အဖို့ပြုတော်မူ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုရောမတပန်အခြားသောသခင်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအစိုးရကြပါပြီယခုမူကားကိုရောအားဖြင့်သာနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါမည်ထိုသခင်တို့သည်တည်ကြပါပြီတပန်အသက်မရှင်ရကြပါတင်ញံသားဖြစ်၍ထမ်းမြောက်ခြင်းမရှိရကြပါသူတို့ကိုကြည့်ရှုဖြည့်ဆည်း၍သူတို့၏အမှတ်မြမရှိစေခြင်းဟံပယ်ရှင်းတော်မူပြီးအိုထာဝရဖျံအကျွန်ုပ်တို့အမျိုးကိုတိုးပွားစေတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့အမျိုးကိုတိုးပွားစေသဖြင့်ဘုန်းကြီးတော်မူ၏ပြည်တော်ကိုပတ်ဝန်းကျင်၌ကျယ်စေတော်မူပြီးအိုထာဝရဖျံသူတို့သည်ဆင်းရဲခံရသောအခါကိုယ်တော်၌စည်းကပ်ကြပါပြီဆုံးမတော်မူသောအခါဆုတောင်းပတ္ထနာစကားကိုတွန်းလောင်းကြပါပြီကိုဝန်ဆောင်သောမိမသည်တားဖွားချိန်ဤသောအခါနာကျင်၍နာကျင်ခြင်းဝေနာကြောင့်အော်ဟစ်တကဲ့သို့ထို့သူအိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်တို့သည်ရှေ့တော်၌ဖြစ်ကြပါပြီအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုဝန်ဆောင်၍နာကျင်ခြင်းဝေနာကိုခံရတော်လဲလေကိုဖွားတကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါပြီတကားပြည်သားတို့သည်ကဲတင်ခြင်းတို့မရောက်ကြလောကီသားတို့သည်မလဲကြပါအငယ်၁၉မှ၂၁ကိုတော်ဤလူသေးတို့သည်အသက်ရှင်ကြပါလိမ့်မည်ငါဤအသေးကောင်တို့သည်လည်းထမ်းမြောက်ကြပါလိမ့်မည်မြေမှုန့်၌နေသောသူတို့နိုး၍တည်ခြင်းဆိုကြလော့အကြောင်းမူကားကိုတော်ဤနှင်းသည်မြက်ပင်တို့ကိုပေါက်စေသောနှင်းကဲ့သို့ဖြစ်၍မည်သည်လဲမိမိတင်းကျင်းသားတို့ကိုထုတ်ဖော်ရပါလိမ့်မည်ငါဤလူတို့လာကြအတွင်ခန်းတဲသို့ဝင်၍တင်တို့ကို꽌ကာသောတကားများကိုပိတ်ထားကြအမျက်ကာလလွန်သည့်တိုင်အောင်ခဏသာပုန်းရှောင်၍နေကြလော့အကြောင်းမူကားသာရဖျားသည်မိကြီးသားတို့ကိုသူတို့ဒုစရိုက်ကြောင့်အပြစ်ပေးလိုသောငါမိမိအယက်ဌာနတဲကထွက်တော်မူ၏ထိုအခါမြေကြီးသည်မိမိ၌ရှိသောအသွေးကိုပေါ်ပြရလိမ့်မည်မိမိ၌အသေးခံရသောသူတို့ကိုနောက်တပံဝှဲ့၍မထားရ။ခန်းကြီး26အငယ်1မှ6ယုဒရှင်မင်းယောရှိသားယောယကိန်းနန်းထိုင်ဇာကသာဝရဖျား၏နှုတ်ပတ်တော်ရောက်လာ၍သာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကဗိမာန်တော်၌ကိုးခွေအံ့သောငါရောက်လာသောယူဒမြို့သူယွာသန်အပေါင်းတို့အားဆစ်ဆူစေခြင်းငါငါသည်တင်၌မှားထားသမျှသောစကားတို့ကိုဗိမာန်တော်တတိုင်းထဲမှရက်လျင်သူတို့အားပြန်ပြောလောတခွန်းကိုမျှမထိန်မဝက်နှင့်သူတို့သည်နားထောင်၍အတီးအတီးမိမိတို့အာဓမလမ်းမှလွှဲရှောင်ကောင်းလွှဲရှောင်ကြလိမ့်မည်ငါဒီလေသူတို့ပြုသောဒုစရိုက်ကြောင့်အပြစ်ပေးမည်ဟုကြံစီခြင်းကိုနောင်တရမည်တို့ဖြစ်၍တင်သည်ဆင့်ဆိုရမည်မှာသာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကားတင်တို့သည်ငါစကားကိုနားမထောင်တင်တို့၌ငါထားသောပညာတရားလမ်းတို့မလိုက်ငါဒီစောစောထ၍တင်တို့ရှိရသူအထက်ထက်ဆေလွတ်သောငါဤကျွန်ပရဖက်တို့၏စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေတကဲ့သို့ယခုလည်းနားမထောင်ဘဲနေလျင်ဤအင်ကိုရှိလောရွာကဲ့သို့ငါဖြစ်စေမည်ဤမြို့ကိုလည်းမြေပေါ်မှလူအမျိုးမျိုးချိန်ဆဲသောမြို့ဖြစ်စေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အငယ်9မှ19ထိုစကားကိုဗိမာန်တော်၌ယေရမိဟောပြောသည်ကိုယေပရောဟိတ်များပရောဖက်များလူများအပေါင်းတို့သည်ကြားကြ၏လူများအပေါင်းတို့အားဆင့်ဆူစေခြင်းငှာဒါဝရဖျားမှားထားတော်မူသမျှသောစကားတော်ကိုအကုန်အစင်ဟောပြောပြီးမှယေပရောဟိတ်ပရောဖက်လူများအပေါင်းတို့သည်ယေရမိကိုဖမ်းဆီး၍တင်းသည်အသေးသက်ချင်းကိုအမှန်ခံရမည်ဤအိန္ဒိုသည်ရှီလောယွာကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဤမြို့သည်လူမရှိစိတ်ညံရာအယက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတင်သည်သာဝရဖျား၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍အဘဲကြောင့်ဟောသည်နည်းဟုပြောဆိုလျက်လူများအပေါင်းတို့သည်ဗိမာန်တော်တွင်ယေရမိတစ်ဖက်၌စုဝေးကြ၏ယူဒမူမတ်တို့သည်ထိုအမှုကိုကြားသိသောအခါနန်းတော်မှဗိမာန်တော်သို့လာ၍
ဗိမာန်တော်တကားသည့်အတွင်း၌ထိုင်ကြ၏ယေပရောဟိတ်နှင့်ပရောဖက်တို့ကဤသူသည်အသေးခံတိုက်ပြီ။သင်တို့သည်ကိုနားနှင့်ကြားသည့်အတိုင်းဤမြို့ကိုဆန့်ကျင်ပဲ့ပြု၍ဟောပြောပါပြီတကားဟုမူမတ်အဆရှိသောလူများအပေါင်းတို့အားပြောဆိုကြ၏။ယေရမိကလည်းသင်တို့ကြားသမျှအတိုင်းဤအိမ်တော်နှင့်ဤမြို့တော်ကိုဆန့်ကျင်ပဲ့ပြု၍ဟောပြောစေခြင်းဟံဒါရဖျားသည်ငါကိုစေလွတ်တော်မူပြီးယခုမှသင်တို့ဤကြင်ကြံပြုမှုခြင်းတို့ကိုပြောင်းလဲကြလော့သင်တို့ဤဖျားသခင်ဒါရဖျားဤစကားတော်ကိုနားထောင်ကြလော့တို့ပြုလင်ဒါရဖျားသည်သင်တို့၌ဘေးဥပါရောက်စေမည်ဟုချိန်တော်မူတော်လဲတဖန်နောင်တရတော်မူလိမ့်မည်ငါမူကားသင်တို့လက်၌ရှိပါ၏သင်တို့စိတ်၌ပြုံးမှန်လျှောက်ပတ်သည်ဟုထင်သည့်အတိုင်းငါကိုပြုကြလောတို့ရတွင်ငါကိုတတ်လျင်အပြစ်မရှိသောအသွေးကိုတင်တို့သည်ကိုအပေါ်သို့၎င်းဤမြို့နှင့်မြို့သားတို့အပေါ်သို့၎င်းစင်စစ်ရောက်စေလိမ့်မည်ဟုဧကံအမှန်တိမှတ်ကြလောဤစကားအလုံးစုံတို့ကိုတင်တို့အားကြားပြောမိအကြောင်းဒါရတ်ဘုရားသည်ငါကိုစင်စစ်စေလွတ်တော်မူပြီဟုမူမအဆရှိသောလူများအပေါင်းတို့အားပြောဆိုလေ၏ထိုအခါမူမအဆရှိသောလူများအပေါင်းတို့ကဤသူသည်အသေးခံတိုက်သည်မဟုတ်ငါတို့ဖျားသခင်သာရဖျား၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍ငါတို့အားဟောပြောလေပြီဟုယေပရောဟိတ်နှင့်ပရောဖက်တို့အားပြောဆိုကြ၏ပြည်သားအသက်ကြီးသူအချို့ကလည်းယူဒရှင်မြေဟေဇက်ိလက်ထက်မောရရှယောသာမိခာဒီပရောဖက်ပြုလေကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကဇီးအုံတောင်ဒီလေကဲ့သို့ထွန်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ယေရုရှလင်မြို့ဒီလေမြေပုံများဖြစ်လိမ့်မည်ဗိမာန်တော်တောင်ဒီလေတောတောင်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယူဒပြည်သားအပေါင်းတို့အားဟောပြော၏ထိုအခါယူဒပြည်သားအပေါင်းတို့နှင့်တကွယူဒရှင်မြင်ဟေဇက်ိဒီထိုပရောဖက်ကိုတတလောထိုမင်းဒီသာရက်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့သည်မဟုတ်လောရှေ့တော်၌တောင်းပန်သည်မဟုတ်လောသာရက်ဖျားသည်သူတို့၌ဘေးဥပါကိုရောက်စေမည်ဟုချိန်တော်မူတော်လဲတဖန်နောင်တရတော်မူသည်မဟုတ်လောငါတို့မူကားကိုအကျိုးကိုဖျက်ဆီးခြင်းဟံပြုကြသည်တကားဟုစီဝေသောသူအပေါင်းတို့အားပြောဆိုကြ၏အငယ်၂၀မှ၂၄ကိရယယာရီမြို့နီရှေမာယဤသားဥရိယသည်လဲဒါရတ်ဖျားဤနာမတော်ကိုအမိပြု၍ထိုမြို့နှင့်ထိုပြည်တစ်ဖက်၌ပရောဖက်ပြု၍ယေရမိဟောပြောသောစကားနှင့်တညီသည်ဟောပြော၏ယောယကိမင်းကြီးနှင့်မင်းများမူမတ်များအပေါင်းတို့သည်ထိုပရောဖက်ဤစကားကိုကြားသောအခါသူကိုတတ်အံ့သောငါမင်းကြီးသည်ရှာကြံ၏ထိုသတင်းကိုကြားလျင်ဥရိယသည်ကြောက်၍အေဂရုပြည်သို့ပြေးသွားလေ၏ယောယကိမင်းကြီးသည်အာခဘောတာအေလနတန်နှင့်တကွလူအချို့တို့ကိုအေဂရုပြည်သို့ဆေလွတ်၍ထိုသူတို့သည်ဥရိယကိုအေဂရုပြည်မှယောယကိမင်းထံသို့ပို့ဆောင်သဖြင့်မင်းကြီးသည်ဥရိယကိုဒါန်းနှင့်တတ်၍အသေးကောင်ကိုစင်းရဲသားတို့ဤတင်းကြိုင်း၌ပြစ်ထားလေ၏သို့တော်လေရှာဖန်သားအဟိကံသည်ယေရမိကိုမဆတ်သောကြောင့်တုတ်တန်ချံအခန်းကြီး26ခန်းငယ်1မှ16ຫນွေကာလ၌မိုးမွင့်ကဲ့သို့၎င်းစပားရိယာကာလ၌မိုးရီကဲ့သို့၎င်းမိုက်တော်သူသည်ဂုံတရေကိုမခံသင့်စာငှက်သည်အရက်ရက်သို့လှဲ့လေ၍ဇရက်သည်လည်းပြန်သွားသည်ကဲ့သို့တို့နီတူအကြောင်းမရှိသောကျိန်ဆဲခြင်းသည်မသိမရောက်တံမြင်းဖို့နှင်းတံမြဲဖို့ဆက်ကျိုးမိုက်တော်သူဤကြောဖို့ကျိန်လုံးသည်တင့်ပေ၏မိုက်တော်သူဤသဘောကိုလိုက်၍သူဤစကားကိုမချေနှင်းထိုတို့ချေလင်သူနှင့်တူလိမ့်မည်မိုက်တော်သူဤသဘောသို့လိုက်၍သူဤစကားကိုချေလော့သို့မဟုတ်သူသည်ဝါကြွားသောစိတ်ရှိလိမ့်မည်မိုက်တော်သူတွင်မှားလိုက်တော်သူသည်ကိုချီကိုဖြတ်၍အကျိုးနည်းရှိ၏တုတ်တန်စကားကိုမိုက်တော်သူပြောခြင်းသည်ခြေစွန့်တော်သူ၏ခြေကြွခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏
မိုက်တော်သူကိုချီးမြှောက်ခြင်းသည်ကြောက်ပုံ၌ကြောက်မြတ်ကိုပစ်ထားခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏။စူးသည်ရင့်မှုသောသူ၏လက်ကိုစူးသည်ကဲ့သို့တုတ်တန်စကားသည်မိုက်တော်သူ၏နှုတ်၌ရှိ၏။ကြီးသောသူသည်ခတ်သိမ်းသောသူတို့ကိုတုံ့လှုပ်စေတတ်၏။မိုက်တော်သူနှင့်ပြင်းမှားတတ်သောသူတို့ကိုစေတုံးတတ်၏။ခွေးသည်မိမိအံဘက်ကိုပြန်၍စားတတ်ကဲ့သို့မိုက်တော်သူသည်မိုက်တော်အကျင့်ကိုပြန်၍ကျင့်တတ်၏။ငါသည်ပညာရှိဟုထင်တော်သူရှိလျှင်ထိုသူ၌မျှော်လင့်စရာအခွင့်ရှိသည်တည်း။မိုက်တော်သူ၌သာ၍မျှော်လင့်စရာအခွင့်ရှိ၏။ပြည့်တော်သူကအင်းပြင်းမှခြင်သည်ရှိ၏။လမ်းတို့၌ခြင်သည်ရှိ၏ဟုဆိုတတ်၏။တကားရွတ်သည်ဆွေ၍၌လဲတကဲ့သို့ပြည့်တော်သူသည်အိယာပေါ်မှလဲတတ်၏။ပြည့်တော်သူသည်မိမိလက်ကိုအိုး၌တွင်းတော်လဲတပံနှုတ်၍မိမိပါဇတ်တို့ခွင့်ရလျင်စိတ်ညစ်တတ်၏ပြင်းသောသူကငါသည်အချိုးအချောင်းကိုပြတ်တတ်သောသူခွန်ရောက်ထက်သာ၍ပညာရှိသည်ဟုကိုကိုထင်တတ်၏အငယ်၁၈မှ၂၈လမ်း၌လျှောက်သွား၍မိမိမဆိုင်သောအမှုကိုရောနှောသောသူသည်ခွေးနီးဝက်ကိုကင်ဆွဲသောသူနှင့်တူ၏ငါကြည်စားယုံမျှသာပြုသည်ဟုဆိုလေမိမိအိမ်နီးချင်းကိုလဲစားသောသူသည်မိစမြားတေဘေးကိုပြစ်တတ်သောအယူနှင့်တူ၏ထင်းမရှိလင်မိတေတတ်သကဲ့သို့ဂုံးတိုက်သောသူမရှိလင်ရံငိမ့်တတ်၏မိခဲချင်းပြုသကဲ့သို့၎င်းထင်းသည်မိကိုမှုေးသကဲ့သို့၎င်းရံတွေ့တတ်သောသူသည်ခိုက်ရန်မှုကိုပြုစုတတ်၏ဂုံးတိုက်သောသူ၏စကားသည်မြိန်သောခဲပွေစားပွေကဲ့သို့ဖြစ်၍ဝမ်းတွင်းသို့ဝင်တတ်၏ချစ်အားကြီးသောနှုတ်နှင့်ဆိုညစ်သောစိတ်နှလုံးသည်ချော်မွမ်းမံသောဦးချမ်းနှင့်တူ၏အညှိုးထားသောသူသည်နှုတ်ဖြင့်ရှုပ်ဝဲ၍ကိုယ်အထဲမှလှည့်စားသောသဘောကိုကွက်ထားတတ်၏ထိုသို့သောသူ၏စကားသည်ချိုတော်လဲမယုံနှင့်သူ၏စိတ်နှလုံးထဲမှဆက်ဆုပ်ရင်ရှားပွေသောအရာခုနှစ်ပါးရှိ၏အညှိုးထားခြင်းကိုလှည့်စားခြင်းအပြင်ကွက်ထားသောသူ၏ဒုစရိုက်အပြစ်သည်ပရိသတ်ရှေ့မှထင်ရှားလိမ့်မည်တွင်တူသောသူသည်မိမိတွင်တဲသို့ကြလိမ့်မည်ကြောက်ကိုလှိမ့်သောသူအပေါ်သို့ထိုကြောက်သည်ပြန်၍လိမ့်လိမ့်မည်မှုသာပြောတတ်သောသူသည်မိမိညှင်းဆဲသောသူတို့ကိုမုန်းတတ်၏အခန်း29အငယ်1မှ6ယောဘသည်လင်္ကာစကားကိုဆက်၍မွဲ့ဆိုသည်ကားငါ့ကိုအမှုရှုံးစေတော်မူသောဖျားသခင်ငါ့ဝိညာဉ်ကိုညှင်းဆဲတော်မူသောအနန္တတကုရှင်သည်အသက်ရှင်တော်မူသည်မှန်၏ငါအသက်ရှင်တဲ့ငါနှကောင်း၌ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောအသက်တည်သည့်ကာလပတ်လုံးတခါမြတ်အာရမစကားကိုငါနှုတ်မမွေလှည့်စားသောစကားကိုလည်းငါရှာဖြင့်ငါမပြောဘဲနေလိမ့်မည်တင်တို့သောဖြောင့်သည့်ဟုဝန်ခံသောစကားသည်ငါနှင့်ဝေးပါစေသောငါသည်ကိုယ်သောဖြောင့်သည့်ကိုတည်တည်တိုင်အောင်မငင်းငါသည်တရားသောအကျင့်ကိုလက်မလွတ်ဆွဲကင်လျက်နေမည်အသက်ရှင်သည့်ကာလပတ်လုံးကိုယ်စိတ်နှလုံးဒီကိုကိုအပြစ်မတင်ရအငယ်ခုနှစ်မှ30ငါရန်သူဒီသိုးသောသူကဲ့သို့၎င်းငါတဖက်၌ထသောသူဒီမဖြောင့်မတ်သောသူကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ပါစေသောအာရမလူဒီဆုံးခြင်းသို့ရောက်၍အသက်ဝိညာဉ်ကိုဖျားသခင်နှုတ်တော်မူသောအခါအဘယ်မျိုးလင့်စရာရှိသေးသနည်းထိုအမှုရောက်သောကာလသူအဟေချင်းကိုဖျားသခင်ဒီနားထောင်တော်မူမည်လောထိုသူသည်အနန္တကုရှင်၌မွေးလျော်လိမ့်မည်လောဘုရားသခင်ကိုအစဉ်ပတ္ထနာပြုလိမ့်မည်လောအငယ်၁၁မှ၂၀ဘုရားသခင်၏အမှုတော်တို့ကိုတင်တို့အားငါပြသမည်အနန္တကုရှင်ကြံစီတော်မူသောအရာတို့ကိုငါထင်ခွဲ၍မထာတင်တို့သည်ကိုယ်တိုင်သိမြင်လျက်ဤမြလောက်ချင်းဤသောစိတ်ကိုအဘယ်ကြောင့်ပြုစုကြသနည်းလူဆိုးအားဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဆုလတ်ညင်းစေတတ်သောသူသည်အနန္တတကုရှင်လက်တော်မှခံရသောအမွေဥစ္စာဟုမူကားသူ၏သားသမီးများပြတော်လဲတစားဖြစ်ကြ၏မွတ်တိတ်ချင်းကိုလည်းခံရကြ၏သူတို့၌ကြံ့ကျွင်းသောသူတို့ကိုတေမင်းတင်းကြိုလိမ့်မည်သူ၏မုတ်ဆိုးမတို့သည်ငိုကြွေးခြင်းကိုမပြုကြသူသည်ငွေကိုမြေမှုန့်ကဲ့သို့ပုံ၍အဝတ်စားကိုရှွန့်ကဲ့သို့ပြင်ဆင်တော်လဲထိုအဝတ်စားကိုဖြောင့်မတ်သောသူသည်ဝတ်စင်လိမ့်မည်ထုံငွေကိုအပြစ်ကင်းသောသူသည်ဝေငှလိမ့်မည်သူဆောက်သောအိမ်သည်ပိုးရွှတ်အိမ်ကဲ့သို့၎င်းကင်းတဲ့ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၏
ထိုယတ္တောသူသည်တေသောအခါတင်းကြိုခြင်းကိုမခံရမျက်စိတမိတ်၌ဆုံးရှုံးပြီးထသောရေကဲ့သို့ဘေးဥပါဒုသည်သူ့ကိုလိုက်တတ်၏ညအခါမိုးတဲ့မုန်တိုင်းတိုက်သွားတတ်၏အငယ်27မှ23အရှိလေလွင့်ပြီးသူသည်မိမိနေရာ၌မတည်လေအဟုန်ဖြင့်ပါသွားတတ်၏ဘုရားသခင်သည်မတနာဘဲတန်ခတ်တော်မူသည်ဖြင့်လက်တော်မှလွတ်ချင်းငှာအလိုရှိလိမ့်မည်လူတို့သည်လက်ခုပ်တီး၍ကဲ့သံပြုလျက်သူ့ကိုမောင်းချလိမ့်မည်

0: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး5ထိုနောက်မှယုဒပွဲခံစဉ်တွင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူ၏ယေရုရှလင်မြို့၌တိုးရကားနားမှဖြေပြဲပါသာစကားအဖြင့်ဘေးသေးတရအမည်ရှိသောရေကန်ရှိ၏ထိုရေကန်သည်ကနားပြင်5ဆောင်နှင့်ပြည့်စုံ၏ထိုကနားပြင်တို့၌မျက်စိကံခြေမစွမ်းကိုယ်ပိန်ထောက်သောသူတို့မှစ၍အနာရောဂါဆွဲသောသူအများအပေါင်းတို့သည်ရေလှုပ်ရှားခြင်းကိုမျှော်လင့်၍နေကြ၏အကြောင်းမူကားအချိန်တန်လျင်ကောင်းကင်တမန်သည်ရေကန်သို့ဆင်းသက်၍ရေကိုလှုပ်ရှားတတ်၏ထို့သောရေလှုပ်ရှားသည့်နောက်ကျေဥစွာဝင်သောသူသည်မိမိ၌ဆွဲသမျှသောအနာရောဂါနှင့်ကင်းလွတ်ခြင်းသို့ရောက်တတ်၏ထို့အခါ38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသောသူတယောက်သည်ရေကန်နားမှရှိ၏ထို့သူသည်တုံးလုံးနေသည်ကိုယေရှုမြင်တော်မူ၍ကြာလှပြီဟုသိတော်မူလျင
1: ်သင်သည်ကျမ်းမာခြင်းသို့ရောက်လိုသလော
0: ဟုမေးတော်မူ၏နာသောသူကလည
2: ်းသခင်ရေလှုပ်ရှားသောအခါရေကန်ထဲသို့အကျွန်ုပ်ကိုတွင်းထားမည်သူမရှိပါအကျွန်ုပ်သွားစဉ်တွင်အချားတော်သူသည်အကျွန်ုပ်ရှိမှဝင်တတ်ပါသည
0: ်ကိုလျောက်ဤယေရှုကလည်
1: းထလောကိုအိယာကိုဆောင်၍တန်းသွားလော
0: ဟုမိန်တော်မူသည်ခဏချင်းတွင်ဟိုသူသည်ပဂရိအဖြစ်သို့ရောက်၍မိမိအိယာကိုဆောင်လျက်လှမ်းသွား၏ဟိုနေ့သည်ဥပုံနေဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ယုဒလူတို့က
3: ဥပုံနေဖြစ်၏အိယာကိုမဆောင်အပ်
0: ဟုယောဂကင်းသောသူအားဆိုကြ၏သူကလည်
2: းအကျွန်ုပ်ကိုကြမ်းမာစေသောသူကကိုယ့်အရာကိုဆောင်၍လှမ်းသွားတော်ဟုဆိုသည
0: ်ဆိုသည်ဟုပြန်ပြော၏ယုဒလူတို့ကလည
3: ်းကိုယ့်အရာကိုဆောင်၍လှမ်းသွားတော်ဟုတင်အားဆိုသောသူကအဘယ်သူနည်
0: းဟုမေးမြန်းကြ၏ထိုသူကအဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုယောဂကင်းသောသူသည်မသိအကြောင်းမူကားထိုအရာ၌လူစုဝဲလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ယေရှုသည်မထေမရှားထွက်ကြတော်မူ၏ထို့နောက်မှယေရှုသည်ဗိမ္မာန်တော်၌ထိုသူကိုတွေ့တော်မူလျင
1: ်သင်သည်ကျမ်းမာခြင်းရှိ၏။ตา၍ဆိုသောဘေးနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းနောက်တစ်ဖန်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှင
0: ့်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုသူသည်တွား၍မိမိကိုကျမ်းမာစေသောသူသည်ယေရှုဖြစ်သည်ကိုယုဒလူတို့အားကြားပြောလေ၏ထိုအမှုကိုဥပုံနှင့်၌ပြုတော်မူသောကြောင့်ယုဒလူတို့သည်ယေရှုကိုညှင်းဆဲကြ၏ယေရှုကလည်
1: းငါခမည်းတော်သည်ယခုတိုင်အောင်အလုလုတော်မူသည်ဖြစ်၍ငါသည်လည်းလုပ်၏
0: ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍ဥပုံနေကိုဖျက်တည်သာမကဖျားသခင်ကိုမိမိအဖဟုခေါ်၍မိမိကိုဖျားသခင်နှင့်ပြိုင်နှိုင်းတော်မူသောကြောင့်ယုဒလူတို့သည်ကိုတော်ကိုတတ်ချမ်းမှာตา၍ရှာကြံကြ၏ယေရှုကလည
1: ်းသင်တို့အားငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကားခမည်းတော်ပြုတော်မူသောအမှုကိုသားတော်သည်မြင်၍သာပြု၏မိမိအလိုအလျောက်အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုနိုင်ခမည်းတော်ပြုတော်မူသမျှအတိုင်းသားတော်လည်းပြု၏ခမည်းတော်သည်သားတော်ကိုချစ်တော်မူ၍ပြုတော်မူသမျှတို့ကိုသားတော်အားပြတော်မူ၏သင်တို့သည်အံ့ဩဖွယ်ရှိစေခြင်းဟာဤမျှမကသာ၍ကြီးစွာသောအမှုအရာတို့ကိုသားတော်အားပြတော်မူလိမ့်မည်ခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုထမြောက်ရှင်ပြန်စေတော်မူသကဲ့သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသမျှသောသူတို့ကိုရှင်စေ၏လူအပေါင်းတို့သည်ခမည်းတော်ကိုယိုသေးသည်နည်းတူသားတော်ကိုယိုသေးစေမည်အကြောင်းခမည်းတော်သည်အဘယ်သူကိုမျှတရားစီရင်တော်မူ

0: တရားစီရင်ခြင်းအခွင့်ရှိသမျှကိုသားတော်အားအပ်ပေးတော်မူ၏။သားတော်ကိုမယိုသေးသောသူသည်ကသားတော်ကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်ကိုမယိုသေးသောသူဖြစ်၏။ငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရအသက်ကိုရသည်ဖြစ်၍အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရ။သေခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းသို့ဦးမြောက်သောသူဖြစ်၏။ငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကသေလွန်သောသူတို့သည်ဘုရားသခင်သားတော်ဤစကားတံကိုကြား၍ကြားသောအပြင်အသက်ရှင်ရမည့်အချိန်ကာလသည်လာ၍ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိ၏အကြောင်းမူကားခမည်းတော်သည်ကိုယ်၌အသက်ရှိတော်မူသည့်ဤသူသားတော်သည်မိမိ၌အသက်ရှိရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏သားတော်သည်လူသားဖြစ်သောကြောင့်တရားစီရင်ခြင်းအခွင့်ကိုလည်းအပ်ပေးတော်မူ၏ဤအမှုအရာကိုအံ့ဩခြင်းမရှိကြနှင့်သင်္ချိုင်းများမှရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်သားတော်ဤစကားတံကိုကြား၍ထွက်ရမည့်အချိန်ကာလရောက်လတ္တံကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူတို့သည်အသက်ရှင်ရာထမြောက်ခြင်းသို့၎င်းဆိုးရုပ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူတို့သည်အပြစ်စီရင်ရာထမြောက်ခြင်းသို့၎င်းထွက်ရကြလတ္တံငါသည်ကိုယ်အလိုလျောက်အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုနိုင်ငါသည်ကြားသည့်အတိုင်းတရားစီရင်၏ငါစီရင်ခြင်းသည်လည်းတရားတော်နှင့်ညီညွတ်၏အကြောင်းမူကားငါသည်ကိုယ်အလိုသို့မလိုက်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်၏အလိုသို့လိုက်၏ငါသည်ကိုယ်အကြောင်းကိုတတ်သိခံလျင်ငါတတ်သိမတည်ငါ၏အကြောင်းကိုတတ်သိခံသောသူတစ်ပါးရှိသေး၏ထိုသူ၏တတ်သိတည်ကြောင်းကိုငါသိ၏သင်တို့သည်ယောဟန်ထံသို့ဆေလွတ်ကြ၏သူသည်သမာတရားဘက်၌သက်သေခံ၏သို့တော်လည်းလူပေးသောသက်သေကိုငါသည်ပမာဏမပြုသင်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်မည်အကြောင်းဤစကားကိုငါပြော၏ယောဟန်သည်ညှိထွန်း၍လင်းသောစီမီးဖြစ်၏သင်တို့သည်သူ၏အလင်း၌ခဏသာမွေ့လျော်ခြင်းငှာအလိုရှိကြ၏ယောဟန်ဤသက်သေထက်ตา၍ကြီးသောသက်သေသည်ငါ၌ရှိ၏အကျင်အမှုတို့ကိုငါပြည့်စည်စေခြင်းဟာခမည်းတော်သည်ငါလက်သို့အပ်ပေးတော်မူ၍ငါပြုသောထိုအမှုတို့သည်လည်းငါဘက်၌နေ၍ခမည်းတော်သည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုသက်သေခံကြ၏ခမည်းတော်သည်လည်းငါဘက်၌သက်သေခံတော်မူ၏ခမည်းတော်၏စကားသံတော်ကိုသင်တို့သည်မကြားတဒံတော်ကိုမမြင်နောက်ကပတ်တော်သည်လည်းသင်တို့၌မတည်အကြောင်းမူကားဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုသင်တို့သည်မယုံကြည်ဘဲနေကြ၏ကျမ်းစာအားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရမည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်သင်တို့သည်ကျမ်းစာကိုစိစိကြည်ရှုကြ၏ထိုကျမ်းစာပင်ငါ၏သက်သေဖြစ်၏သင်တို့သည်အသက်ကိုရအောင်ငါထံသို့လာခြင်းငှာအလိုမရှိကြလူပေးသောဘုံအပြေကိုငါမခံသို့တော်လည်းဖျားသခင်ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာသည်သင်တို့၌မရှိသည်ကိုငါသိ၏ငါသည်ခမည်းတော်၏အခွင့်နှင့်ရောက်လာတော်လဲသင်တို့သည်ငါကိုလက်မခံကြအခြားသောသူသည်မိမိအခွင့်နှင့်ရောက်လာလျင်ထိုသူကိုလက်ခံကြလိမ့်မည်အချင်းချင်းပေးသောဘုံအပြေကိုသာခံ၍ဖျားသခင်သာလျှင်ပေးတော်မူတတ်သောဘုံအပြေကိုအလိုမရှိသောသင်တို့သည်အဘယ်သို့ယုံကြည်နိုင်မည်နည်းခမည်းတော်ရှေ့၌ငါသည်သင်တို့ကိုအပြစ်တင်မည်ဟုမထင်ကြနှင့်သင်တို့ကိုအပြစ်တင်သောသူတစ်ပါးရှိသေး၏ထိုသူကသင်တို့ကိုးစားသောမောရှေဖြစ်သည်သင်တို့သည်မောရှေ၏စကားကိုယုံလျှင်ငါစကားကိုမယုံဘဲမနေနိုင်ကြအကြောင်းမူကားမောရှေသည်ငါအကြောင်းကိုရေးထား၏သူရေးထားသောစာကိုသင်တို့သည်မယုံလျှင်ငါစကားကိုအဘယ်သို့ယုံနိုင်မည်နည်း
1: ဧပြေဩဝါဒစာအခန်းကြီး6
2: ထို့ကြောင့်တေကြီးနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအကျင့်ကိုနောင်တရခြင်းဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဗတ္တိဇံတရားကိုတွင်တင်ခြင်းလက်ကိုတင်ခြင်းတေလွန်သောသူတို့၏ထမြောက်ခြင်းထာဝရစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းတည်းဟုသောမူလအမြင့်ကိုငါတို့သည်ပြန်၍မတီးဘဲခရစ်တော်၏ဘာသာ၌အဆက်အဦးဖြစ်သောအကြောင်းအရာတို့ကိုထား၍ဆုံးလင်းသောအဖြစ်သို့တဲ့ကြကုန်အံဘုရားသခင်အခွင့်ပေးတော်မူလျှင်ငါတို့သည်ထိုသို့ပြုကြမည် အလင်းတို့တခါရောက်၍ကောင်းကင်စုကျေးဇူးကိုမြည်ဆန်းခြင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံယူခြင်းဖျားသခင်ဤကောင်းမြတ်သောတရားစကားကို၎င်းနောက်ကပ်ကာလဤတကိုးများကို၎င်းမြည်ဆန်းခြင်းရှိပြီးမှရွေးလျော်ဖောက်ပြန်သောသူတို့သည်မိမိတို့တွင်ဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှကုမြဲ၍အသေးတော်ကိုရှုတ်ချသောသူဖြစ်သောကြောင့်နောက်တဖန်နောင်တရံ့အံ့သောငါအသစ်ပြုတ်ပြီးခြင်းတို့မရောက်နိုင်ကြဥပမာကားအကြီးမြဲသည်မိမိအပေါ်သို့အဖန်ဖန်ကျသောမိုးရေကိုတောက်၍လှုပ်သောသူသုံးဖို့ဟင်းသည်ဟင်းရွက်ကိုဖြစ်စေတတ်၏ထိုမြဲသည်ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံတတ်၏အကြီးမြဲသည်စူးပေအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေတတ်၏ထိုမြဲသည်ပြုစုခြင်းကိုမခံထိုင်ကြိမ်ချင်းကိုခံရသောအချိန်ဤသည်ဖြစ်၍နောက်ဆုံး၌မိရှုခြင်းသို့ရောက်တတ်၏ထိုသို့ပြောတော့လေချစ်သူတို့တင်တို့သည်ကဲတီချင်းနှင့်ရှင်သောအရာတာ၍ကောင်းသောအရာတို့နှင့်ဆိုင်သည်ကိုငါတို့သည်သဘောကျလည်းရှိကြ၏အကြောင်းမူကားတင်တို့သည်တန်ရှင်းသူတို့ကိုအထက်ကလှုပ်ကြွေးသည်သာမကယခုပင်လှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုကို၎င်းထိုတို့ပြုသောအဖြစ်နာမတော်ကိုထောက်၍ပြသောမေတ္တာကို၎င်းဖျားသခင်သည်မေလျော့သည့်တိုင်အောင်အတ္တမအမှုကိုပြုတော်မူသည်မဟုတ်။တင်တို့ရှိသမျှသည်ပြင်းရည်ချင်းနှင့်ကင်းလွတ်၍ယုံကြည်ချင်းနှင့်တီးခန့်ချင်းအဖြစ်ဂတိတော်တို့ကိုအမွေခံရသောသူတို့ဤသူကျင့်နိုင်မည်အကြောင်းထိုတို့သောလုံလဝိရိယကိုထောက်၍အဆုံးတိုင်အောင်ယုံမှချင်းနှင့်ကင်းသောမျော်လင့်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကငါတို့သည်အလိုရှိကြ၏ဖျားသခင်သည်အာဗြဟံ၌ဂတိထားတော်မူသောအခါကိုတော်ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သောသူကိုတိုင်တည်၍ကျိန်ဆိုရန်မရှိသောကြောင့်ကိုတော်ကိုတိုင်တည်၍
3: ငါသည်သင်အားအစဉ်အမြဲကောင်းကြီးပေးမည်သင်ကိုအစဉ်အမြဲပွားများစေမည
2: ်ဟုကျိန်ဆိုတော်မူ၏ထိုသို့နှင့်အညီအာဗြဟံသည်တီးခန့်လျက်စောင့်နေပြီးမှဂတိတော်ကိုဝင်စားလေ၏လူတို့သည်မိမိထက်ကြီးမြတ်သောသူကိုတိုင်တည်၍ကျိန်ဆိုလေ့ရှိကြ၏မြဲမြံစေတတ်သောအကျိန်သည်ငင်းခုန်ချင်းရှိသမျှကိုဖြေတတ်၏ထို့ကြောင့်ဂတိတော်ကိုအမွေခံရသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏အကြံအစီတော်မဖောက်ပြန်နိုင်ကြောင်းကိုအတတ်သိစေခြင်းကဖျားသခင်သည်အကျိန်အားဖြင့်အာမခံတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဖျားသခင်သည်မူသာမတုံးနိုင်သောအရာဒီဟုသောမဖောက်ပြန်မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာနှစ်ပါးကိုအမိပြု၍ကိုရှင်း၌ထားသောမျော်လင့်ရာကိုခိုးလုံချင်းကပြေးသောငါတို့သည်တက်တာအားကြီးကြမည်အကြောင်းသည်ထိုမျော်လင့်ချင်းမူကားဂလကာအတွင်း၌ချ၍မြဲမြံခိုင်ခန့်သောစိတ်နှလုံး၏ကျောက်စုကဲ့သို့ငါတို့၌ရှိသည်မေလခိစေတဲ့ဤသူသာဝရရစ်ပြောဟိတ်မင်းဖြစ်သောယေရှုသည်ငါတို့အတွက်ထိုအတွင်းအရထဲသို့ရှေ့ဆောင်၍ဝင်သောသူဖြစ်တော်မူ
1: ၏ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး5
0: ယေရှုသည်ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုယုံကြည်သောသူမြည်သည်ကားဖျားသခင်ဖြစ်ဖွားစေတော်မူသောသူဖြစ်၏အဖကိုချစ်တော်သူသည်တားကိုလည်းချစ်တတ်သည်နှင့်အညီငါတို့သည်ဖျားသခင်ကိုချစ်၍ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ညလျင်ဖျားသခင်ဤတားတို့ကိုချစ်ကြသည်ကိုငါတို့သိရကြ၏ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ခြင်းအရာသည်ဖျားသခင်ကိုချစ်ရာရောက်၏ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစောင့်ခဲသည်မဟုတ်ဖျားသခင်ဤတားဖြစ်တော်သူမြည်သည်ကားလောကကိုအောင်တတ်၏လောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းမူကားငါတို့ဤယုံကြည်ခြင်းပေသည်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်သည်ကိုယုံကြည်သောသူမှတပါအဘယ်သူသည်လောကကိုအောင်နိုင်သနည်းထိုသခင်ကရေအားဖြင့်၎င်းအသွေးအားဖြင့်၎င်းကြွလာသောသူသည်ဟုသောယေရှုခရစ်ပေသည်ရေအားဖြင့်သာမဟုတ်ရေအားဖြင့်၎င်းအသွေးအားဖြင့်၎င်းကြွလာတော်မူ၏တသေကံဟုမူကားဝိညာဉ်တော်သည်သမတရားဖြစ်၍တည်တည်ခံတော်မူ၏တို့ဖြစ်လျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ခမည်းတော်တစ်ပါးနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပါးတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တစ်ပါး
4: သက်သေးကံ၃ပါးရှိ၍ထို၃ပါးတို့သည်တလုံးတဝါသည်ဖြစ်တော်မူ၏ရေကြီးပေါ်၌လည်းဝိညာဉ်တော်တစ်ပါးရေတစ်ပါးအသွေးတစ်ပါးသက်သေးကံ၃ပါးရှိ၍ထို၃ပါးတို့သည်တညီတညွတ်တည်းဖြစ်၏လူဤသက်သေးကိုယုံရလျင်ဘုရားသခင်ဤသက်သေးတော်ကိုသာ၍ယုံပွဲရာအကြောင်းရှိ၏ယခုဆိုခဲ့ပြီးသောသက်သေးကဘုရားသခင်သည်မိမိသားတော်၏အကြောင်းကိုတသက်ခံတော်မူချက်ဖြစ်သည်။ဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည်မိမိအထက်၌ထိုတသက်ကိုရ၏။ဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်သောသူမူကားဘုရားသခင်ကိုမူတာအပြစ်တင်၏။အဘယ်သို့နည်းမှုမူကားဘုရားသခင်သည်မိမိသားတော်၏အကြောင်းမှတသက်ခံတော်မူသောစကားတော်ကိုထိုသူသည်မယုံဘဲနေ၏။တသက်ခံတော်မူချက်ဟူမူကားဘုရားသခင်သည်ငါတို့အားသာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူ၍ထိုအသက်သည်လည်းသားတော်၌ပါ၏သားတော်ကိုရသောသူသည်အသက်ကိုရ၏ဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုမရသောသူမူကားအသက်ကိုမရဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုယုံကြည်သောသင်တို့သည်သာဝရအသက်ကိုကိုယ်တိုင်ရသည်ဟုသိစေခြင်းဟာဤအရာများကိုသင်တို့အားငါရေး၍ပေးလိုက်၏ငါတို့သည်ဘုရားသခင်အထံတော်၌ရိုက်ရင်ခြင်းအကြောင်းဟူမူကားငါတို့သည်အလိုတော်နှင့်အညီတစုံတစ်ခုသောစုကိုတောင်းလျင်ဘုရားသခင်သည်နားထောင်တော်မူ၏စုတောင်းသမျှသောစကားတို့ကိုနားထောင်တော်မူသည်ကိုငါတို့သိလျင်အထံတော်၌တောင်းသောစုတို့ကိုရမည်ဟုသိရကြ၏ညီအကိုချင်းသည်တေပြစ်မတင်သောဒုစရက်ကိုပြုမိသည်ကိုတစုံတစ်ယောက်သောသူသည်မြင်လျင်ထိုသူသည်ဆုတောင်းရမည်။တပြစ်ကိုမပြုသောသူတို့အဖို့အလုံးဟာဖျားသခင်သည်ထိုသူအားအသက်ကိုပေးတော်မူမည်။တပြစ်တင်သောဒုစရိုက်ရှိ၏။ထိုဒုစရိုက်အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းဟာဆုတောင်းရမည်ဟုငါမဆို။မတရားသောအမှုမည်သည်ကဒုစရိုက်ဖြစ်၏။သို့တော်လည်းတပြစ်မတင်သောဒုစရိုက်ရှိ၏။ဖျားသခင်၏သားဖြစ်သမျှသောသူတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုတတ်သည်ကိုငါတို့သိကြ၏ဘုရားသခင်ဖြစ်ပွားစေတော်မူသောသူသည်မိမိကိုမိမိစောင့်ရှောက်သဖြင့်မန္တသည်ထိုသူကိုမထိမခိုက်နိုင်ရာငါတို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်စဆိုင်သည်ကို၎င်းလောကီသားအပေါင်းတို့သည်မန္တ၏လက်၌ရှိကြသည်ကို၎င်းငါတို့သိကြ၏ဘုရားသခင်၏သားတော်သည်ကြွလာ၍မှန်သောဘုရားသခင်ကိုသိသောညာကိုငါတို့အားပေးတော်မူသည်ကိုလည်းငါတို့သိကြ၏မှန်သောဘုရားသခင်၌၎င်းသားတော်ယေရှုခရစ်၌၎င်းငါတို့သည်တည်လျက်ရှိကြ၏ထိုသူသည်မှန်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏သာဝရအသက်လည်းဖြစ်တော်မူ၏ခြေသားတို့ရုပ်တုဆင်းတုကိုကျင်ရှောင်ကြသော
1: အခန်းကြီး9
5: ငါမှန်ဆိုသည်ကားဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သည်တကောနှင့်တကွတည်ချောင်းကိုဤအရ၌ရှိသောသူအချို့တို့သည်မမြင်မီတေခြင်းသို့မရောက်ရက
6: ြဟုမိန်တော်မူ၏6ရက်လွန်သောအခါယေရှုသည်ပေတရု၊ယာကုပ်၊ယောဟန်တို့ကိုခေါ်၍အခြားသူမပါဘဲမြင့်လာစွာသောတောင်ပေါ်တွင်စိတ်ကြွယ်ရာရပ်သို့စောင့်ကြွတော်မူ၏သူတို့ရှိ၌ထူးခြားသောအစင်းအယောင်နှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍အဝတ်တော်လည်းပြောင်းလဲလျက်ဤမြေပေါ်၌အဘဲခဝါသည်မှမတတ်နိုင်အောင်မိုးဝင့်ကဲ့သို့အလွန်ဖြူလျက်ရှိ၏မောရှေနှင့်အေလိယသည်တင်ရှား၍ယေရှုနှင့်အတူစကားပြောလျက်ရှိ၏ထိုအခါပေတရုက
7: အရှင်မယဤရဲ၌နေဘွယ်ကောင်းပါ၏ကိုတော်မူတဲတဆောင်မောရှေမူတဲတဆောင်အေလိယမူတဆောင်တဲသုံးဆောင်ကိုအကျွန်ုပ်တို့ဆောက်လုပ်ပါရစေ
6: ဟုလျှောက်လေ၏တပြည့်တော်တို့သည်အလွန်ကြောက်သောကြောင့်ပေတရုသည်ရောင်ရမ်း၍ထိုသို့လျှောက်သည်ထိုအခါမိုးတိမ်သည်သူတို့ကိုလွှမ်းမို
3: း၍ဤသူသည်ငါဤจิตာပေ၏သူဤစကားကိုနားထောင်ကြလော
6: ဟုမိုးတိမ်ကအတန်တော်ဖြစ်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်တပြည့်တော်တို့သည်ပတ်လည်သို့ကြည့်ရှုလျင်မိမိတို့နှင့်အတူယေရှုတယောက်တည်းမှတပါအဘယ်သူကိုမျှမမြင်ကြတောင်ပေါ်မှဆင်းကြသောအခါကိုတော်က
5: လူသားသည်သေခြင်းမှမထမြောက်မီတိုင်အောင်သင်တို့ယခုမြင်သောအရာကိုအဘယ်သူအားမျှမကြားမပြောကြနှင့
6: ်ဟုတပြည့်တော်တို့ကိုပြည့်ညတ်တော်မူ၏တပြည့်တော်တို့သည်ထိုစကားကိုမှတ်မိ၍တေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းသည်အ ဘဲတို့ဆိုလိုသည်ဟုအချင်းချင်းဆွေးနွေးမေးမြန်းကြ၏ကိုအခါတပြည့်တော်တို့ကအ
2: ေလိယသည်အရင်လာမည်ဟုကြံပြုဆရာတို့သည်အဘဲကြောင့်ဆိုပါသည်
6: ။ဟုမေးလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်ကအ
5: ေလိယသည်အရင်လာ၍အလုံးစုံတို့ကိုပြုပြင်ရသည်မှန်ပေ၏လူသားသည်လည်းအလွန်ဆင်းရဲ၍ကဲ့ရဲ့ပယ်ထားခြင်းကိုခံရမည်ဟုကြံစာလာ၏ငါဆိုသည်ကားအေလိယသည်ရောက်လေပြီသူ၏အကြောင်းကိုကြံစာ၌ရေးထားသည့်အတိုင်းလူများသည်သူအားပြုခြင်းသမျှကိုပြုကြပြီ
6: ဟုမိန်တော်မူ၏တပြည့်တော်တို့ရှိရာသို့ရောက်တော်မူသောအခါများစွာသောလူအစုဝေးသည်သူတို့ကိုဝိုင်းရက်ကြံပြုဆရာတို့သည်သူတို့နှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြသည်ကိုမြင်တော်မူ၏စုဝေးလျက်ရှိသောလူအပေါင်းတို့သည်ကိုတော်ကိုမြင်လျင်ချက်ချင်းအံ့ဩမိန်မောခြင်းရှိလျက်အထံတော်သို့ပြေး၍နှုတ်ဆက်ကြ၏ကိုတော်ကလည်
5: းသင်တို့သည်သူတို့နှင့်အဘယ်သို့ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြသနည်
6: းဟုကြံပြုဆရာတို့ကိုမေးတော်မူ၏လူအစုဝေး၌ပါသောသူတစ်ယောက်က
8: အရှင်ဖျားအာဒေါနာအစွဲခံရသောအကျွန်ုပ်၏သားကိုအထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ပါပြီ။နတ်သည်ဖန်းစားလျာရာ၌သူကိုမြေပေါ်မှလဲ၍သူသည်လည်းကတွင်းမှအမြုပ်ထွက်လျက်အံသွားခဲကျိတ်လျက်ပိန်ချောက်လျက်နေရပါ၏။ထိုနတ်ကိုနှင်ထုတ်ပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်တို့အားအကျွန်ုပ်ရှောက်၍သူတို့သည်မတတ်နိုင်ကြပါ
6: ။ဟုရှောက်တော်ကိုတော်က
5: ယုံကြည်ခြင်းမရှိသောအမျိုးငါသည်တင်တို့နှင့်တကားအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေရမည်နီသင်တို့ကိုအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးသီးခံရမည်နီသူငယ်ကိုငါထံသို့ယူခဲ့က
6: ြဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းယူခဲ့ကြ၏ထိုနှစ်သည်ကိုတော်ကိုမြင်မြင်ချက်ချင်းသူငယ်ကိုတောက်ပါစေသဖြင့်သူငယ်သည်မြေပေါ်မှလဲ၍အမြုပ်ပတ်လျက်ကိုကိုလှိမ့်ညက်သည်ကိုတော်ကလည်
5: းဤသို့ဖြစ်သည်ကားအဘယ်မျှလောက်ကြာပြီနီ
6: ဟုသူငယ်၏အဘအားမေးတော်မူလျင်အဘက
8: ငယ်သောရွယ်ကားပင်ဖြစ်ပါ၏သူငယ်ကိုတည်စေခြင်းကမိ၌၎င်းရေ၌၎င်းအကျဉ်းချင်းလဲစေတတ်၏သို့တော်လည်းကိုတော်သည်တတ်နိုင်တော်မူပင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုတနာ၍ကယ်မတော်မူပ
6: ါဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်
5: းသင်သည်ယုံကြည်နိုင်သလောယုံကြည်သောသူဖြစ်ဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုတတ်နိုင်သည
6: ်ဟုမိန်တော်မူ၏သူငယ်၏အဘသည်ချက်ချင်းဖြစ်ကျော်၍
8: အကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏သခင်မယုံကြည်သည်ကိုမားစတော်မူပ
6: ါဟုမျက်ရည်နှင့်ရှောက်ပြန်မူ၏ထိုအခါလူများတို့သည်စုဝေးလျက်ပြေးလာကြသည်ကိုယေရှုသည်မြင်လျင
5: ်နာပင်၍စကားအသောနတ်သူငယ်မှထွက်တော့နောက်တဖန်မဝင်နှင့်ငါအမိန့်ရှိ၏
6: ဟုထိုမြင့်မူသောနတ်ကိုသုံးမ၍မိန့်တော်မူသဖြင့်နတ်သည်အော်ဟစ်၍အလွန်တောက်မာစေပြီးမှထွက်သွား၏လူငယ်သည်ဒီတကဲ့သို့ဖြစ်၏
9: เตวี
6: ဟုလူများဆိုကြ၏ယေရှုသည်သူ၏လက်ကိုကင်၍ခြိကြွတော်မူသဖြင့်သူသည်ထလျင်အိမ်သို့ဝင်တော်မူပြီးမှတပည့်တော်တို့က
2: အကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုနတ်ကိုအဘယ်ကြောင့်မနှင်ထုတ်နိုင်ပါသနည်
6: းဟုတိတ်ဆိတ်စွာမေးလျှောက်ကြတော်ကိုတော်က
5: ဆူတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းမှတပါအဘယ်သို့သောအားဖြင့်ထိုနတ်မျိုးသည်မထွက်နိုင
6: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအရမထွက်၍ဂါလိလဲပြည်အလယ်၌ရှောက်သွားကြစဉ်တွင
5: ်အဘယ်သူမျှတိစေခြင်းဟာအလိုတော်မရှိအကြောင်းမူကားလူသားသည်လူတို့လက်သို့အနှံခြင်းကို၎င်းအသေးသက်ခြင်းကို၎င်းခံရမည်ခံပြီးမှသုံးရမြောက်သောနေ၌ထမြောက်လိမ့်မည
6: ်ဟူသောအကြောင်းများကိုတပြည့်တော်တို့အားပြတော်မူ၏ထိုအကြောင်းများကိုသူတို့သည်နားမလည်တော်လဲကိုတော်ကိုမမေးမလျှောက်ဝန်ကြကပေးရနောင်မျိုးတို့ရောက်၍အိမ်၌ရှိတော်မူလျင
5: ်တင်တို့သည်လမ်း၌အဘယ်အမှုကိုအချင်းချင်းငင်းခုန်ကြသနည်
6: းဟုမေးတော်မူသည်ကိုသူတို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏အကြောင်းမူကားအဘယ်သူသည်တား၍ကြီးမြတ်အံ့ဤဟုလမ်း၌အချင်းချင်းငင်းခုန်ကြ၏ထိုအခါကိုတော်သည်ထိုင်လျက်တကြိတ်နှစ်ပါးတို့ကိုခေါ်တော်မူ၍
5: အရင်အူးဖြစ်လိုသောသူမည်သည်ကားနောက်ဆုံးဖြစ်ရမည်အလုံးစုံတို့၏အစေခံလည်းဖြစ်ရမည်
6: ဟုမိန်တော်မူ၏သူငယ်တယောက်ကိုလည်းယူ၍သူတို့အလယ်၌ထားပြီးမှလက်တော်နှင့်ချီပိုက်လျက
5: ်အကျဉ်သူသည်ငါမျက်နာကိုထောက်၍ဤကဲ့သို့သောသူငယ်တစုံတယောက်ကိုလက်ခံ၏ထိုသူသည်ငါကိုပင်လက်ခံ၏ငါကိုလက်ခံသောသူသည်လည်းငါကိုသာလက်ခံသည်မဟုတ် ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုပင်လက်ခံသည
6: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ယောဟန်ကလည်
10: းအရှင်ဖျားကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူမလိုက်ဘဲလျက်ကိုရောဤနာမကိုအမည်ပြု၍နတ်ဆိုးတို့ကိုနင်ထုတ်သောသူတယောက်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ပါ၏သူသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူမလိုက်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြစ်တားကြပါသည
6: ်ဟုလျှောက်လေသောယေရှုက
5: ထိုသူကိုမမြစ်တားကြနှင့်ငါနာမကိုအမည်ပြုလျက်တကိုးကိုပြ၍ငါကိုအလွယ်တကူကဲ့ရဲ့နိုင်သောသူတယောက်မျှမရှိသင်တို့၏ယံသူဘက်၌မရှိသောသူသည်သင်တို့ဘက်၌ရှိ၏သင်တို့သည်ခရစ်တော်နှင့်ဆိုင်သည်ဟုငါမျက်နှာကိုထောက်၍အကျဉ်သူသည်သင်တို့အားရေတစ်ခွက်ကိုမျှပေး၏ထိုသူသည်အကျိုးကိုမရဘဲမနေရာငါအမှန်ဆို၏ငါကိုယုံကြည်သောဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုအကျဉ်သူသည်မှားယွင်းစေ၏ထိုသူသည်လယ်ဘေး၌ကျိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲ၍ပင်လယ်၌ချခြင်းကိုခံရလျင်အနေသာ၍ကောင်း၏သင်ဤလက်သည်သင်ကိုမှားယွင်းစေလျင်လက်ကိုဖြတ်လော့ပိုးမသေးမီးမငိမ့်ရာငရဲအတွင်မငိမ့်နိုင်သောမီးသည်သို့လက်နှစ်ဖက်စုံနှင့်ဝင်ရသည်ထက်လက်ချို့တဲ့၍အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားသောသာ၍ကောင်း၏သင်ဤခြေသည်သင်ကိုမှားယွင်းစေလျင်ခြေကိုဖြတ်လော့ပိုးမသေးမီးမငိမ့်ရာငရဲအတွင်မငိမ့်နိုင်သောမိသည်သို့ခြေနှစ်ဖက်စုံနှင့်ချခြင်းကိုခံရသည်ထက်ခြေချို့တဲ့၍အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝင်စားသောသာ၍ကောင်း၏သင်ဤမျက်စိသည်လည်းသင်ကိုမှားယွင်းစေလျင်မျက်စိကိုထုတ်လော့ပိုးမသေးမိမငိမ့်ရာငရဲမိသည်သို့မျက်စိနှစ်ဖက်စုံနှင့်ချခြင်းကိုခံရသည်ထက်မျက်စိတစ်ဖက်နှင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်စားသောသာ၍ကောင်း၏ရစ်ကောင်ရှိသမျှတို့၌စားခတ်ရသကဲ့သို့ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်မီးစားခတ်ခြင်းကိုခံရကြမည်စားသည်ကောင်း၏သို့တော်လည်းအငံကင်းပြောက်လျင်ငံသောအရာသာကိုအဘယ်သို့ရပြန်မည်နည်းသင်တို့၌စားရှိစေကြလော့အချင်းချင
1: ်းဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး2
11: ညီကိုတို့ငါသည်သင်တို့ရှိရာသို့ရောက်လာသောအခါဘုရားသခင်သက်သေချက်ကိုထူးမြတ်သောစကားနှင့်ထူးမြတ်သောပညာအားဖြင့်သင်တို့အားပြသ၍ရောက်လာသည်မဟုတ်အကြောင်းမူကားယေရှုခရစ်ဒီဟုသောလဝါဂတ်တိုင်မှအသေးခံတော်မူသောသခင်မတပါအဘယ်အရာကိုမျှသင်တို့တွင်ငါမသိမမှတ်ဟုငါစိတ်ပြထန်းခြင်းရှိ၏သင်တို့နှင့်အတူငါရှိနေသောအခါအာနယ်ချင်းအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းနှင့်တကားငါရှိနေ၏သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်လူပညာအားဖြင့်မတည်ဘုရားသခင်တကောတော်အားဖြင့်တည်စေခြင်းကငါစကားငါဒေသနာသည်လူပညာနှင့်ရှင်သောဖျားယောင်းသောစကားနှင့်တကားရှိသည်မဟုတ်ဝိညာဉ်တော်၏နမိတ်လက္ခဏာတကောတော်နှင့်တကားရှိ
8: ၏သို့တော်လေဆုံးလင်သောသူတို့အားငါတို့သည်ပညာစကားကိုဟောပြော၏ထို့သောဆိုသောလောကီပညာကိုမဆိုလိုပြေပြောက်တတ်သောလောကီမင်းတို့၏ပညာကိုမဆိုလိုဤကဘာမတီမရှိမီငါတို့၏ဘုံအတရေဖြစ်စေခြင်းကဖျားသခင်စီရင်တော်မူသောပညာနဲ့နေသောအရာ၌ဝတ်ထားသောဖျားသခင်၏ပညာကိုငါတို့သည်ပြသကြ၏ထိုပညာကိုလောကီမင်းတစ်စုံတစ်ယောက်မျှမသိသိလင်ဘုံကြီးတော်မူသောသခင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်မှာမကွက်မြက်ကြပြီ။ကျန်းစာလာသည်နှင့်အညီဖျားသခင်ကိုချစ်သောသူတို့အဖို့အလို့ငါဖျားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာတို့ကိုလူမျက်စိဖြင့်မမြင်နားဖြင့်မကြားစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစီသေး
11: ။ထိုအရာတို့ကိုဖျားသခင်သည်မိမိဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ငါတို့အားဖော်ပြတော်မူ၏။ဝိညာဉ်တော်သည်ဘုရားသခင်၏နည်းနည်းသောအရာတိုင်အောင်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုစစ်တော်မူ၏လူ၏နည်းနည်းသောအရာကိုလူ၌ရှိသောမိမိစိတ်ဝိညာဉ်မှတပါအဘယ်သူသိသနည်းထိုနည်းတူဘုရားသခင်နည်းနည်းသောအရာကိုဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်မှတပါအဘယ်သူမျှမသိ
8: ငါတို့သည်လောကီဝိညာဉ်ကိုမခံရကြဖျားသခင်ပေးတော်မူသောအရာတို့ကိုသိခြင်းအလို့ငါ ဖယားသခင်ထံမှကြွလာသောဝိညာဉ်ကိုခံရကြပြီဖယားသခင်ပေးတော်မူသောအရာတို့ကိုငါတို့သည်လူပညာကိုအမိပြု၍နားလေသောစကားနှင့်မဟောတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဝိညာဉ်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာကိုဝိညာဉ်စကားအားဖြင့်ဖွင့်ပြ၍ပေးပြင်တော်မူသောစကားနှင့်ငါတို့သည်ဟောကြ၏
11: ဇာတိပဂတိလူသည်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်အရာတို့ကိုမခံမယူထိုအရာတို့သည်မိုက်မဲသောအရာဖြစ်သည်ဟုထင်တတ်၏ထိုအရာတို့ကိုဝိညာဉ်အားဖြင့်သာပိုင်းခြား၍နားလည်နိုင်သောကြောင့်ဇာတိပဂတိလူသည်နားမလည်နိုင်ဝိညာဉ်လူမူကားထိုအရာအလုံးစုံတို့ကိုပိုင်းခြား၍နားလည်တတ်၏သို့တော်လည်းထိုလူကိုအဘယ်သူမြပိုင်းခြား၍မသိနိုင
8: ်ထိုလူကိုသွန်သင်နိုင်မည်အကြောင်းအဘယ်သူသည်ဘာဝရဖျားဤစိတ်တော်ကိုသိသည်နီ
11: နာတို့

သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလှူဆောင်ခြင်းများမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာလူများထဲ၌အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေနားလည်သိရှိခဲ့ပူပါသလားဘယ်အချိန်တုန်းကဘယ်လိုနည်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရန်ဆင်သင့်နေပါရုပ်ပုံ1ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့တက်သွားခြင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000လောက်တွင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်မှမြေကြီးပေါ်သို့ကြွဆင်းလာခဲ့ပါသည်သူသည်ဘုရားသခင်၏တန်အစစ်အမှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြသဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံမှရောက်လာခဲ့ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝိညာဉ်အသက်တာကိုပေးရန်အတွက်လဲကြွလာခဲ့ပါသည်ယေရှုမပါရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာသည်အသေးဖြစ်ပါသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်းကွာခဲ့ကြရပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ပြန်လှည့်လာစေဖို့ရန်ယေရှုကြွလာခဲ့ပါတယ်ရုံမာသောသူတို့သည်ယေရှုကိုတစ်သားလဝါကတိုင်ပေါ်၌တပ်ဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်ကြာတဲ့အခါရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောလူများစွာတို့ကယေရှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်ယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များအားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသင်တို့မှာတကူရရှိကြမယ်သင်တို့သည်ကဘာစွန်းတိုင်အောင်သွား